0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

stol. E cerul prea mic. Ce este apoi? Un tot sau nimic.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale zilei. Ministrul apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis în urma incidentului soldat cu decesul unui adolescent la Cahul. Cod galben de ploi și vijelie a intrat în vigoare pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente îngreunează traficul rutier, iar în capitală unele străzi s-au transformat în râuri. Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova! Ministrul apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai la postul public de radio. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
1: Și o să fie o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a vedea unde, dacă s-a gafat, unde s-a gafat, cum s-a gafat, cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate.
2: Igor Grosu a precizat că pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestei tragedii este nevoie de o anchetă formată din specialiști.
1: Eu aș opta pentru o anchetă de specialiști. N-am discutat încă cu domnul Car, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. O să-i cer opinia Comisiei și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație.
2: Tragedia s-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită și a unui militar în termen. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit și pe ostașul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni, fără o soluționare a acestora. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului.
0: Cod galben de ploi și vijelii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea emisă de meteorologi a intrat în vigoare în această dimineață și va fi valabilă până la ora 21. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, grindină și vijelii cu rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Avertizarea a pus în alertă salvatorii și serviciile municipale care au venit cu îndemnuri către populație.
3: Ploaia din ultimele ore complică traficul în mai multe regiuni ale țării, iar poliția atenționează că riscul producerii accidentelor rutiere este mult mai mare în condițiile de

0: reușit să facem foarte mult la această pensiune. Practic am făcut-o accesibilă pentru toți, am pus accent că să fie cu accesibilitate pentru toate persoanele, inclusiv cei cu nevoi speciale.
1: Okay.
0: Am pus accent pe sustenabilitate, am instalat panouri fotovoltaice, am pus o stație pentru încărcarea automobililor electrice, care este unica în regiune pentru două tipuri de automobile, atât europene cât și chineze, japoneze. În regiune nu mai există alta. Asta tot ne face plus valoare, adică ne mai adaugă câțiva clienți care au automobilele electrice. Și am pus un mare accent, de fapt, pe economii și pe sustenabilitate. Am schimbat utilajul să fie mai econom, am pus plăcuți în fiecare cameră să educăm oaspetele ca să fie mai econom cu un consum mai redus de apă, mai puține utilizări de prosoape, de lumină și tot așa. Încercăm să educăm.
1: Totuși, ce a fost mai greu, doamna Victoria, atunci când vrei să faci, să deschizi, să lansezi o pensiune turistică în Republica Moldova?
0: Din punct de vedere a actelor, nu a fost dificil. Unica dificultate pentru noi este amplasarea, dar noi am făcut din asta un privilegiu, adică am făcut ca un punct de atracție turistică datorită feribotului. Nu ne uităm că suntem în preajma Dubăsarului. Am făcut din feribot o atracție turistică, ceea ce oferă plus valoare.
1: Ceea ce puțini au, de fapt.
0: Da, da, doar la noi este și aș putea să spun că noi când am început activitatea, nu știu dacă 10-20% din cetățenii Republicii Moldova cunosc că noi avem feribot în Republica Moldova. Adică este un serviciu necunoscut de o mare parte de cetățeni din țara noastră. Și am pus accent pe aceasta și aceasta ne-a făcut un plus valoare la serviciile noastre.
1: Toată investiția a fost făcută pe cont propriu sau ați aplicat și la anumite programe ale statului?
0: Am aplicat la diverse programe. Aceasta a fost ca o încurajare. Noi cu siguranță era să facem investiția respectivă și cu siguranță era să ajungem la etapa dată. Dar datorită proiectelor de finanțare am făcut asta cu pași mai rapizi. Ne-a reușit într-un timp mai scurt să facem investițiile respective și am avut un pic mai mult curaj, de fapt, în baza lor.
1: Dacă aveți un calcul de la stat, câți bani ați obținut prin diferite programe?
0: Orientativ, da. Dar o cifră exactă n-am să vă spun acum, dar dacă vorbim pentru toți anii de activitate, depășim 3 milioane de lei.
1: Din partea statului,
0: din
1: ca
0: partea
1: ajutor.
0: Asta, da.
1: Ok. Dar pensiunea inițială a fost lansată cu 40, până la 40 de locuri de cazare,
0: da? Inițial, da? Inițial așa era clădirea pentru 38-40 de locuri. Noi doar am mai amenajat câteva paturi suplimentare. Haideți să spunem că erau 35 și noi am ajuns la 40. Ceea ce ține de zona restaurantului, spații de alimentare erau mai puține. Noi am mai amenajat orientativ încă vreo 60 suplimentar față de cele care erau vreo 40 existente.
1: Ok, planuri de extindere sau sunteți ok acum?
0: Nu, suntem în continuu dezvoltare.
1: Da?
0: Fiecare an facem investiții. Ultima achiziție, cea mai de amploare, a fost o barcă ponton pentru excursii pe Râul Nistru.
1: Deci aveți și barcă și cei care vin merg cu barcă?
0: Da, avem și mai multe tipuri de barcă. Avem schigeturi pe apă. Și ultima achiziție, la fel pentru un proiect de finanțare, a fost această barcă foarte bine dotată, amenajată, modernă, confortabilă.
1: Toate
0: care
1: condiții
0: la fel ne aduce plus valoare și clienți.
1: Domnule Ceban, la această oră statul cum susține aceste pensiuni rurale pe care noi vrem să le dezvoltăm?
2: Vreau să spun că statul investește foarte mult în dezvoltarea turismului rural prin diferite programe de finanțare ale statului, prin intermediul la partenerii dezvoltare. În primul rând avem organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, acel program pentru care dedicat domeniul turismului, care a fost aprobat în 2023 și deja au beneficiat foarte mulți antreprenori din domeniul turismului. ODA mai are și alte programe de dezvoltare care vin ca complementare a domeniul turismului, precum eficiența energetică sau digitalizarea sau alte forme de dezvoltare. Avem Agenția pentru Plăți în Agricultură, AIPA, care susține la fel dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova și care susține anume pensiunile turistice din mediul rural pentru investiții în dezvoltarea turismului rural. Avem atât acele agenții de dezvoltare regională prin intermediul Fondului de Dezvoltare Regională și Locală, prin FNDRL, care susțin proiecte de investiții, infrastructură, mediul rural și la fel care susține turismul rural.

0: în regiuni. La fel, un impact foarte important a fost și programul Satul European, care, care aduce la dezvoltarea infrastructurii până la pensiunea turistică.
1: Okay.
0: Asta tot este foarte important, pentru că având o pensiune turistică și neavând un drum foarte bun până la o pensiune, nu este accesibil unui turist să ajungă până la pensiune. De asemenea, avem și partenerii de dezvoltare care susțin dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Uniunea Europeană este cel mai mare finanțator în acest domeniu. La fel finanțează prin organizațiile de stat, inclusiv prin ODA, dar și alte organizații foarte importante, precum este UNDP. Dar și Oficiul Național Turism la fel susține industria turismului, dacă nu financiar, dar prin promovarea afacerii sau a participare la anumite evenimente ale Republicii Moldova care participă la nivel național, la nivel internațional. Vreau să menționez că Oficiul Național Turismului susține industria turismului prin mai multe forme, cum ar fi participare la expozițiile internaționale, afacerile din domeniul turismului, precum sunt agențiile de turism, dar și pensiunile de mediu rural și toate tipurile de afaceri pot participa la expoziții internaționale, care noi, ca stat, susținem participarea la nivel internațional, prin tururi de familiarizare, tururi de informative în regiuni, prin care noi mergem cu operatori de turism din Republica Moldova, cât și de psihotare, presa națională, presa internațională, și promovăm, familiarizăm cu această ofertă turistică. Și la fel susținem turismul intern și rural din Republica Moldova prin promovare, diversificare și punere în contact cu acei prestatori de servicii care vor forma pachetele turistice.
1: Dar dacă vorbim despre acest program, chichetele astea pe care vrem noi să le implementăm, este ceva nou pe piață, ori deja o practică europeană?
0: Această practică deja este în România.
1: Așa.
0: Este la fel un tichet de vacanță în România. Ele, la fel, sunt acolo mecanismul este un pic altfel, pentru că acolo este la nivel de țară. Noi am început cu mediul rural și anume mediul privat. Acolo în România beneficiază atât mediul public cât și mediul privat. Noi inițial am început cu asemenea abordare pentru a vedea mecanismul cum va funcționa și deci vom vedea pe parcurs dacă va fi implementată și în alte domenii.
1: Deci, cel mai probabil, cândva vom ajunge și la mediul public, corect?
0: Da.
1: Ca să vedem cât este de eficient. Domnul Ceban, dar dacă noi vorbim despre potențialul nostru turistic rural, dacă avem o statistică, niște cifre la Oficiul Național al Turismului, câte pensiuni de fapt avem în Republica Moldova?
0: Conform Biroul Național de Statistică, conform anuarului statistic publicat la început de an 2026, la sfârșit de anul 2024, existau 57 de pensiuni turistice care raportau în pensiunile turistice rurale,
1: activitatea
0: și raportau, dar noi credem că ele sunt și mai multe, pentru că avem și case rurale care se activează în baza patentei de întreprinzător și ele la fel sunt eligibile programului tichetul de vacanță. Cum am menționat, în primul rând, tichetul de vacanță este o formă de susținere a turismului intern și rural și sunt eligibile atât pensiunile cât și hotelele de mediu rural, dacă sunt așa complexe la nivel rural, și pot aplica orice formă de unitate de cazare anume de mediu rural.
1: Și totuși, în care regiune din Republica Moldova sunt cele mai multe pensiuni?
0: Da, cele mai multe pensiuni cred că avem în zona de centru și zona de sud. Zona de nord, nu putem spune că ea a fost defavorizată, dar puțin s-a investit în domeniul ăsta. Noi, la Oficiul Național Turismului, susținem, anul acesta avem un plan de activitate, mai multe activități cu zona de nord, inclusiv avem dezvoltare de trasee turistice în mai multe raioane, prin care noi vom diversifica oferta turistică locală și vom pune accent pe dezvoltarea turismului rural și rezervații, inclusiv în localitățile cunoscute, precum Soroca sau alte localități deja cunoscute la nivel național, dar și vom pune în accent și acele localități mai puțin cunoscute, pentru că v-am menționat anterior că avem și o campanie a turismului intern care susține turismul intern, ne-am pornit și de fapt turismul intern, dar și tot acest proces de creștere a turismului intern a crescut din anul 2020. Este un fapt, faptul că a început pandemia, pentru noi a fost în turism, pentru o parte a fost foarte greu, dar pentru creșterea numărului turiștilor interni a fost, de momentul în anul 2020, când a fost lansată această campanie, a fost făcute câteva sondaje, s-a făcut o hartă interactivă tuturor locațiilor din Republica Moldova. Deci, este un fapt bucurător pentru că turismul intern crește.
1: Am înțeles, stimați invitați, mergem din nou la publicitate și revenim deja de la publicitate cu apelurile telefonice să vedem dacă sunt întrebări de la telespectatori și radioascultători despre la subiectul turismului rural din Republica Moldova. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre turismul rural din Republica Moldova. Domnul Valentin Ceban în platou, șef secției dezvoltare de produs și infrastructură turistică, Oficiul Național al Turismului, și doamna Victoria Mușinski, fondatoarea unei pensiuni turistice. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din platou sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem apel? Nu s-a conectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Așa, deci, continuăm, stimați invitați, până avem primele apeluri telefonice. Doamna Victoria, dacă noi vorbim despre turismul rural, vorbim evident despre bucate, care, probabil și cei de acasă ne întreabă, care sunt cele mai solicitate bucate atunci când ajung turiștii la pensiune?
4: Noi avem o diversificare mare, ceea ce ține de meniul restaurantului. Un mare accent este pe bucătăria tradițională. Cele mai solicitate sunt plăcintele. Plăcintele noastre diferă față de celelalte, sunt proaspăt pregătite pe tigaie, capcoată, începând cu aluatul și umplutura, și sunt practic zilnic, aș putea spune că în zilele încărcate noi depășim 60-70 de plăcinte făcute pe zi. După care urmează mămăliguța cu friptură, cu peștele, că suntem la malul Nistrului, sarmalele.
3: Deja ne faci sporti.
4: Și multe alte bucate tradiționale. Practic tot ce avem în meniul restaurantului este proaspăt pregătit pe loc. Uh-huh. Noi nu achiziționăm semifabricate sau altceva. Totul se pregătește și o mare parte din produse sunt produse locale. Punem accent pe calitate. Și din cauza asta ne iese bucatele și gustoase.
3: Dar diferă preferințele culinare ale turiștilor din Republica Moldova față de turiștii străini?
4: Diferă, dar noi încercăm să-i învățăm cu bucătăria noastră tradițională și aș spune că practic toți turiștii străini le este pe plac bucătăria noastră tradițională, absolut totul consumă. Noi chiar avem o gașcă de, nu știu să-i spun o gașcă, un grup de cetățeni străini din Italia care foarte des vin la prânz în weekend. Ei au vizite în Chișinău și totodată vin în regiunea noastră la prânz. Noi am încercat toată bucătăria tradițională și absolut toată le este pe plac.
3: Deci cam cât timp ne ia nou din Chișinău să ajungem la Moldovata Nouă?
4: 50 de kilometri.
3: Deci
4: cât
3: deja,
4: timp? O oră.
3: Da, deja
4: oră.
3: În funcție de...
4: Da, dacă este trecerea cu feribotul, poate să fie o oră 20, o oră 15, orientativ așa, de la Chișinău.
3: Ok. Domn Ceban, dar dacă vorbim despre acest program, nu există riscul ca doar câteva pensiuni să beneficieze constant de acest program? Despre, evident că vor fi cei care investesc mai mult în promovare, cei mai îndrăzneți, le spunem așa, cum ne asigurăm noi că va fi asigurat un echilibru ca toată lumea să beneficieze?
5: Da, noi în primul rând încurajăm să fie cât mai diversificate aceste unități de cazare și nu credem că ar fi o limitare sau doar câțiva vor beneficia de acest tichet de vacanță, pentru că în primul rând este un apel public din partea autorităților să se înregistreze cât mai multe unități de cazare. Noi avem planificat inclusiv sesiuni de informare prin care noi vom demna acele unități de cazare de mediul rural să se înregistreze, să beneficieze de acest tichet de vacanță și, cum am spus, avem cât mai multe unități de cazare înregistrate acest tichet de vacanță și problema ca ele să fie puține nu este problema. Dar nu văd o problemă, dar trebuie să fie, să avem și angajatori care să stimuleze salariatul să beneficieze de acest tichet de vacanță, pentru că mare parte este la liberă alegere angajatorului, dar așa salariatul, de a merge la unitate afiliată de cazare. Deci noi încurajăm în momentul ăsta unitățile de cazare să se înregistreze la tichetul de vacanță pe site-ul nostru și încurajăm angajatorii din mediul privat să contracteze operatorul autorizat și să cumpere acel tichet de vacanță și să beneficieze de o vacanță în Republica Moldova. Dacă ambele mecanisme vor merge cum se cade, nu avem niciun risc de a beneficia cineva mai mult sau cineva mai puțin de acest tichet de vacanță.
3: Dar dacă vorbim noi despre operatorii privați, cei care vor beneficia de aceste tichete, cei care le vor putea achiziționa, cum au reacționat ei la această idee, dacă au fost consultați?
5: Operatorii, la fel ca și unitățile de cazare, este un formular de înregistrare pe site-ul nostru.
3: Haideți să ascultăm primul apel și continuăm. Da, bună seara!
1: Bună seara!
3: Vă ascultăm!
1: Eu vreau să dau o întrebare, domn Furculeță.
3: Da, sunteți în genul.
1: Eu din părțile Ungenilui.
3: Da, vă rog.
1: La noi a scos trenul. Iese lumea în deal, la șosea, vin rutieri de la Ungheni, ele sunt încărcate, noi plătim 80 de lei până la Chișinău și stăm în Chișoare. Asta e o bătaie de joc, nici n-ai cui te jăluiți, tot să văd poate la canalul ăsta, să ajungi, să vă dea întrebări, vă mai asantul, că e mare, de lușe de lumea șoseaul și plătim și eu ajung până la Chișinău, eu am pensionier, la spital și am întâlnit la aparatul.
3: Din ce localitate ne sunați?
1: Nu e nimeni nici o măsură. Noi n-avem rutier în sat și ieșim în deal la șosea și așteptăm o grămadă până în ei. Și plătim 80 de lei și încă stau în Chișoare eu.
3: Da.
1: De 70 de ani.
3: Am înțeles, Mati. Domnul, în curând în acest patru...
1: Mulțumesc, asta e întrebarea.
3: Da. Va fi ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Vladimir Bolea, așa că vă rog tare mult să ne urmăriți și să puneți această întrebare. Astăzi vorbim despre turismul rural, dar vedem că oamenii din mediul rural au și alte probleme. Așa, deci, domnul Ceban, vă rog să continuăm cum s-au consultat medii de afaceri aici.
5: Da. În primul rând vreau să spun că la fel pentru cât am vorbit despre unitățile afiliate că au un formular de înregistrare la noi pe site-ul Oficiului Național Turism, atât și operatorii au acest apel din partea noastră să se registreze și alți operatori autorizați. Este foarte simplu, inclusiv pentru operatorii autorizați, este rubrica tichetul de vacanță și este registrul operatorilor autorizați, în care ei la fel depun o declarație ca și unități afiliate că îndeplinesc condițiile unui operator autorizat. În primul rând trebuie să aibă tehnologia de emitere a unui tichet de vacanță.
3: Așa.
5: Și mecanismele financiare respective. Și la fel depun notificare la Oficiul Național Turismului și este foarte simplu. În primul rând vreau să menționez la fel că este posibilitatea anumitor unități de cazare care sunt din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere a tehnologiei, dacă dețin, pot să înregistreze atât cu un comitet ca unitate afiliată, cât și ca operator autorizat. Deci au posibilitatea unele unități de cazare să se înregistreze și ca operator. Deci lista este deschisă atât pentru operatori, cât și unități afiliate.
3: Dar apropo, limita acestor chichete eliberate este cumva, este un număr până când, până unde?
5: Nu este nicio limită acestui număr a tichetelor de vacanță din partea angajatorului cât și din partea operatorului autorizat. Ele se emit la cererea angajatorului cât...
3: Deci o pensiune turistică poate procesa un număr nelimitat
5: de tichete de vacanță.
3: Așa.
5: Condiția principală am menționat și anterior este cazare pus în serviciu de mediul rural.
3: Domnule Victorie, văd întrebare pe telefon. Dacă vorbim despre turiști din Republica Moldova, de unde vezi cei mai mulți turiști? De unde vin cei mai mulți turiști din Republica Moldova la Moldova nou?
4: Din Chișinău. Și deja din celelalte regiuni, dacă să vorbim, asta este Bălți, aș putea spune Nispăreni și Tiraspolul, care este în partea noastră amplasat. Dar cel mai mult sunt din Chișinău.
3: Fiind mai aproape și mai accesibil. Domnul Ceban, dar dacă vorbim despre astea 10 companii deja selectate, pensiuni, dacă s-a verificat condițiile de cazare, tot ceea ce este pus la dispoziția turistului sau, nu știu, chiar dacă am vorbit noi și despre căile de acces acolo, dacă are drum, are toată infrastructura.
5: Da, vreau să menționez, noi prin hotărârea de guvern care a fost aprobată, noi inclusiv avem dreptul dacă pensiunea activează inclusiv cu actele în regulă, dar și dacă deține unitatea de cazare, noi tot acest proces l-am parcurs, am verificat dacă unitățile de cazare au acea infrastructură de cazare, apoi au fost luată decizie de aprobare acestei unități de cazare. Deci am verificat toate până la ajunge la această aprobare acestei unități de cazare.
3: Ok, ca să fie clar pentru toată lumea. Doamna Victoria, conduceți o pensiune nou lansată, relansată. Ce le recomandați, sugerați celor care vor să investească în acest domeniu? Dacă ar veni cineva după un sfat la dumneavoastră, un tânăr care vrea să investească sau o persoană de orice vârstă, la ce ar trebui în primul rând ca să ia în calcul?
4: Probabil că, în primul rând, când construiești sau vrei să iei afacerea în domeniul turismului, amplasarea este foarte importantă, adică trebuie să fie o zonă pitorească, natura favorabilă împrejur, asta este în primul rând.
3: Deci, în primul rând, ca să aibă turistul la ce vine.
4: Da, da, da. Asta este, de exemplu, noi suntem atractivi pentru că suntem amplasați la malul râului Nistru. Totodată mai aveam careva păduri în preajmă. Asta este punctul de atracție prin start, aș putea să, da, principal. O altă, la ce să mai atrag atenția, asta este să facă un calcul bine ticluit, pentru că o pensiune necesită investiții în fiecare an. Dacă noi am început activitatea 6 ani în urmă, noi de atunci, din prima zi, permanent suntem în renovări, modernizări și construcții. Adică necesită investiții foarte mari. Dar asta totul se recuperează, adică investiția respectivă este făcută după ce începe a presta serviciile. În baza serviciilor prestate, reinvestești banii, dar să fie bine pregătiți că ea necesită renovări în fiecare an.
3: Lucrări de mentenanță, de întreținere. Totuși, dacă ați făcut un calcul în cât timp după 6 ani de activitate sau de la primul an de activitate s-ar putea recupera toată investiția dacă vorbim despre acest lucru?
4: În cazul nostru, după cum noi am reinvestit tot profitul, eu aș putea spune că noi mai avem de muncit, noi suntem după 6 ani de activitate, noi mai avem de muncit ca să ne recuperăm banii care i-am investit inițial, dar deja și pensiunea are o altă valoare, adică pensiunea este mult mai modernă, mult mai dotată, mult mai care acoperă necesitățile oaspetelui. Adică este o pensiune care noi acoperim toate necesitățile vizitatorilor.
3: Dar dacă vorbim despre investiții, în ce anume merg cei mai mulți bani atunci când vorbim despre investiții?
4: Modernizarea spațiului verde, utilajul, care sigur că el are o garanție oricare și periodic odată la câțiva ani trebuie schimbat, modernizat. În agrement, ceea ce ține cum este la noi piscina exterioară necesită foarte mari investiții și inclusiv camerele de cazare care trebuie dotate cu aceleași albituri, prosoape și multe alte necesități.
3: Sunt costuri.
4: Sunt costuri, da.
3: Sunt costuri și nu mici. Dar dacă vorbim, doamna Victoria, despre bucătărie, cât de accesibile sunt toate produsele mereu proaspete?
4: Noi punem un mare accent ca produsele să fie proaspete, cumpărăm în cantități mai mici, o mare parte ne le aduc furnizorii până la pensiune, cealaltă parte care furnizorii nu ne le aduc, noi zilnic aducem produse proaspete. Noi punem un mare accent ca produsele să fie proaspete și de calitate.
3: Okay.
4: Și o mare parte mai avem ceea ce mai creștem și noi. Verdeață, fructe, câte ceva mai avem și noi în gospodăria noastră.
3: Ok. Domnul Ceban, mai avem vreo 15 minute până la final. Haideți un pic despre turism în general în Republica Moldova. Ce face Oficiul Național al Turismului? Cum ne promovăm noi atât pe interiorul Republicii Moldova, cât și în afara statului Republica Moldova?
5: Da, vreau să spun că Republica Moldova este tot mai vizibilă la nivel internațional. Noi la Oficiul Național Turismului promovăm oferta turistică națională diversificată. Cum am menționat și anterior, avem câteva instrumente de promovare Republicii Moldova ca destinație turistică și aici este vorba de expozițiile internaționale la care participăm și promovăm afacerile din domeniul turismului atât din orașul Chișinău cât și din regiuni. Participăm anual în jur de 5-7 expoziții internaționale, cele mai importante fiind București, Germania, Spania, dar avem și expoziții din Polonia, care sunt piețe importante pentru Republica Moldova. Organizăm tururi informative pentru promovarea ofertei turistice naționale, împachetarea produsului turistic național, facem tururi anume doar pentru presă, care la fel scrie despre Republica Moldova ca destinație turistică. La fel facem și lansăm și diversificăm oferta turistică la nivel național prin elaborare și lansare de trasee turistice. Recent am lansat 2 rute turistice naționale, dar și, cum aș spune, și transfrontaliere. Anul trecut am lansat ruta transfrontalieră gastronomică. care fac parte din Republica Moldova 25 obiective turistice și în regiunea nord-est a României 30. La fel, la început de an am lansat ruta ceramice, care la fel este o rută foarte importantă pentru Republica Moldova, care pune accent pe un tip de turism care unele din formele de turism incipiente, care recent, chiar la început de săptămână, am primit un mesaj din partea rutii europene ceramice și deci suntem parte din momentul acesta și din de ruta europeană ceramice.
3: Haideți să ascultăm următorul apel și continuăm de la ruta ceramică. Da, bună seara!
6: Bună seara!
3: Da, vă ascultăm!
6: E temă liberă, da?
3: Da, vă rog, puneți întrebarea, sunteți în direct.
6: Dacă nu spun niște cuvinte, Hristos în viață.
3: Mulțumim frumos. Totuși unii cetățeni nu cunosc ce înseamnă liberă exprimare și nu profită de dreptul de a sta în direct și de a pune întrebări la subiectul serii. Așa, deci...
5: Da, vreau să menționez că recent, chiar zilele acestea, am primit un anunț din partea cei care administrează ruta europeană ceramicei și chiar de câteva zile suntem parte din ruta europeană ceramicei. În Republica Moldova este parte din acordul parțial extins al rutelor culturale europene din anul 2023 și la momentul actual noi suntem ca ofertă turistică pe piața europeană cu 6 rute europene la care noi suntem parte. E vorba de o ruta europeană dedicată vinului, cimitirilor, cafenelor istorice, patrimoniul evreiesc și mai multe rute avem. Avem la fel instrumente precum susținerea antreprenorilor prin acele sesiuni de informare sau sesiuni de formare prin care noi formăm actori în domeniul turismului și aici este vorba de acele capacități pe care au nevoie antreprenorii de mediul rural. Noi anual împreună cu Ministerul Culturii susținem dezvoltarea noilor profesioniști în domeniul turismului, ghizi de turism, cei care activează în turismul rural, dar și foarte multe activități de susținere, precum este domeniul Horeca, care este un domeniu conex, dar este foarte important pentru domeniul turismului rural, dar și participarea la diferite evenimente internaționale de promovare a ofertei turistice naționale. Vreau să menționez că anul trecut am participat pentru prima dată la Festivalul Internațional Gastronomic din Paris și ne-am poziționat ca ofertă turistică gastronomică la nivel internațional, la care participă anual foarte multe țări deja foarte bine cunoscute la nivel gastronomic. Noi ne-am prezentat atât oferta turistică gastronomică cât și cea vitivinicolă. Avem la fel ca promovare la nivel de țară agenda culturală turistică Pomul Vieții, care conține anul acesta 45 festivaluri și care o promovăm la toate evenimentele internaționale pe care le participăm și le organizăm noi. Sunt evenimente dedicate, cunoscute de toți deja, Ziua Națională a Vinului, care anul acesta are 25 de ani ca existență, Festivalul Descoperă, Festivalul Mărțișor, așa. Toate festivalurile cunoscute la nivel internațional, ele deja sunt parte din această agendă și o promovăm la toate evenimentele la care participăm noi ca ofertă.
3: Și dacă vorbim despre turiștii străini, domnule Ceban, totuși, din ce state vin mai mulți în ultima perioadă în Republica Moldova?
5: Da, vreau să menționez că la fel turismul receptor a crescut anul trecut față de anul 2024 și primele țări care ne vizitează deja de câțiva ani este România în top. Sunt practic aproape 60% doar din România vin cei 90.500 turiști, adică prin intermediul agențiilor de turism. 60% sunt doar din România, iar piața a doilea care ne vizitează cel mai des este Italia și sunt piețele precum Turcia la fel are, sunt câteva procente, dar cele mai importante piețe sunt România și Italia. Dar, cum am spus, fiecare, noi nu putem monitoriza acel turist intern, turist care vine individual. Aceștia doar sunt turiștii care vin prin intermediul agențiilor turism organizat, dar noi tindem spre un turism individual care singur își rezervează unitatea de gazare, singur își rezervează o experiență. Din experiența proprie putem vorbi că foarte rar în ultimul timp se apelează la o agenție de turism. Noi vorbim aici și de digitalizarea turismului, pentru că turistul deja nu mai apelează la agenții, dar apelează la inteligența artificială sau la anumite site-uri de informare, și deci noi trebuie inclusiv să punem accent pe această digitalizare a ofertei turistice, să fim cât mai cunoscuți pe piața internațională, în cât mai multe limbi posibile, să ne cunoască cât mai multă lume.
3: Și totuși, astăzi, la această oră, ce aleg să viziteze, în primul rând, turiștii străini, pe lângă tradiționalul Orhiei Vechi sau Cetatea Soroca?
5: Da, noi avem acele tradiționale obiective turistice, dar noi avem și rezervații, cum am menționat, rezervația din Prutul de Jos, care este inclusă în patrimoniul UNESCO, a biosferei, care la fel este foarte frumoasă pe tot parcursul anului. Vizitând orice sezon turistic, poți să vezi o diferită aspect al acesteia. Uh-huh. Avem la nordul Republicii Tolturile Prutului, care la fel au un aspect foarte frumos din punct de vedere turistic. Avem acea titulatură a satului Feteș, care se numește Mica Elveția a Moldovei. La fel, dezvoltarea turismului este prin susținerea și organizarea de festivaluri la nivel local și regional, și noi aceste festivaluri le susținem și le promovăm la nivel internațional. Deci, în afară de cele tradiționale, avem cetatea Soroca, Orhiei Vechi, vinările tradiționale sunt.
3: Da, numai să nu dăm numiți companii.
5: Da, da. Și vorbim la fel de o ofertă turistică diversificată. În ultimul timp, prestatori de servicii de turism, de aventură, la fel sunt foarte cunoscuți sau sunt pe primul plan, pentru că noi, în afară de turismul cultural și vitivinicol și gastronomic, mai avem și turism aventură în aer liber, cicloturism, hiking, kayaking, toate tipurile de turism, și putem să concurăm, nu putem concura inclusiv cu România sau cu alte state care deja este tradițional acest tip de turism, dar ne poziționăm ca o țară care are tot tipul de turism, inclusiv cele de aventură. Și un alt aspect pe care vreau să-l menționez, se dezvoltă foarte activ și noi o susținem, este turismul medical. Anul trecut am avut și un forum dedicat turism medical, pentru că Republica Moldova a fost președintele organizației la nivel internațional a turismului medical, și deci turismul medical este parte din această ofertă turistică diversificată și este foarte important să dezvoltăm și să menținem toate tipurile de turism la nivel național.
3: Da, frumos sună, doamna Victoria. Dar dacă vorbim despre turiștii care vin, în medie, câte zile aleg să petreacă la pensiunea pe care o conduceți?
4: În medie 2-3 zile.
3: Deci, mare parte, probabil, lumea vine pe weekend. Da,
4: da, exact. Zilele de weekend, de vineri până duminică. Și în rest, deja avem organizații ONG-uri care petrec training-uri, că avem câteva săli de ședinți. Ei deja vin pe perioadă mai îndelungată, poate fi 3, 4, 5 zile. Sau sunt tabere de vară, unde sejururile poate să ajungă până la 9 zile.
3: Ok, și a menționat domnul Ceban că pe lângă cei turiști care ajung oficial în Republica Moldova prin agențiile de turism, astfel avem un număr estimativ, sunt mulți care vin pe cont propriu și evident nu cunoaștem acea cifră, câți turiști neoficial, să spunem așa, ajung în Republica Moldova. Și a menționat domnul Ceban că este foarte important să investim în digitalizare ca să fim vizibili pe anumite site-uri și tot așa, dacă ați reușit să vă faceți vizibili acolo.
4: Da, noi am investit și foarte mult în digitalizare. Ne-am instalat un soft pentru restaurant care este foarte performant, și adică chelnerul poate să primească comanda atât telefonic, automat comanda merge către bucătar, ca să scurtăm durata pregătirii bucatelor. Am instalat camere video pe întreg spațiul verde, care ne asigură o securitate, o barieră, o poartă automatizată. Am cumpărat la fel câteva tipuri de calculatoare care ne asigură o digitalizare mai performantă și mai benefică. Avem o pagină web foarte modernă și performantă. Practic, noi în digitalizare am investit Ceea ce ne-a la fel ne-a ușurat și ne reduce timpul de prestare serviciilor.
3: Dar toată lumea care vine la pensiunea pe care o conduceți, ea vă găsește pe cont propriu sau sunt și agențiile de turism? Sau cum funcționează?
4: Cea mai bună distribuire a publicității noastre, asta este clientul mulțumit. Este pe recomandare, sigur că este online-ul pe primul loc acum. Postările, adică ceea ce ține de online este...
3: Și recomandarea de la...
4: Da, dar recomandarea este cea mai benefică. De ce? Pentru că clientul, noi deja îl observăm că el revine periodic. Noi deja știm în ce perioadă el revine. Din 6 ani de activitate, noi practic avem o bază de clienți stabili.
3: Am înțeles. Stimați invitați, mai avem 2-3 minute până la final. Haideți un mesaj pentru toți cei care ne privesc, care ne ascultă, pentru potențialii turiști sau pentru cei care doresc să investească în turism. Doamna Natalia, vă rog frumos. Doamna Victorie, vă rog frumos.
4: Ce aș îndemna sau ce aș ruga eu ca cetățenii plecați din Republica Moldova, promovați țara noastră sau în mare măsură, dacă aveți o vacanță, petreceți-o în țara dumneavoastră de baștină. Susțineți țara în cât mai...
3: Ca să rămână banii aici, acasă, da, ca să creăm locuri de muncă.
4: Da, haideți împreună să susținem această țară și să încercăm să o dezvoltăm. Cei care sunt stabiliți în Republica Moldova, acum că au apărut posibilitățile să beneficiați de etichetele de vacanță, adresați-vă către agenția unde sunteți angajați și solicitați aceste etichete de vacanță. Noi vă așteptăm cu mare drag în stânga Nistrului. Localitățile noastre sunt foarte frumoase și merită promovate și apreciate.
3: Mulțumim tare mult, doamna Victoria. Domn Ceban, vă rog.
5: În primul rând, vreau să îndemn toți cetățenii Republicii Moldova să călătorească în Republica Moldova, pentru că Republica Moldova este foarte frumoasă în toate localitățile Republicii Moldova. În primul rând, vreau să îndemn cetățenii și unitățile de cazare care activează mediul rural să se înregistreze la tichete de vacanță, angajatorii să susțină acest mecanism și salariații să le dea un tichet de vacanță și să susținem turismul intens și rural pentru că are un beneficiu comun pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova și pentru poziționarea Republicii Moldova ca destinație turistică.
3: Doamne ajută să fie într-un ceas bun pentru toată lumea și pentru Oficiul Național al Turismului, dar și pentru pensiunile pe care le conduceți. Noi ce vă rămâne turiști în pensiuni și în toată Republica Moldova și eu propun ca să ne vedem peste câteva luni, să vedem cum funcționează acest program despre care am vorbit astăzi și dacă a ajutat la creșterea turismului rural. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți!
4: Mulțumim!
3: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.

0: 8.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Președinta Maia Sandu a modificat componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană printr-un decret semnat pe 9 mai. Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, structura actualizată a Comisiei include acum 64 de membri, cu 2 mai mulți decât în formula anterioară. Conform decretului, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar funcția de vicepreședinte este exercitată de premierul Alexandru Munteanu. Secretarul Comisiei este Veronica Mihailov-Moraru, consilier prezidențial în domeniul justiției. Din structura fac parte conducerea Parlamentului, membri ai Guvernului, șef de instituție cheie și reprezentanții autorităților responsabile de procesul de aderare la Uniunea Europeană. În noua componență au fost incluși și reprezentanții ai societății civile, mediului academic, organizațiilor patronale și sindicale. Autoritățile afirmă că modificările reflectă extinderea domeniilor implicate în procesul de integrare europeană și necesitatea unei coordonări mai largi între instituții. Comisia Națională pentru Integrare Europeană a fost creată în aprilie 2022 și are rolul de a coordona implementarea reformelor și obiectivelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gerasimov afirmă că Republica Moldova este hotărâtă să continue reformele și să avanseze pe drumul integrării europene. Declarațiile au fost făcute pe 11 mai în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene desfășurate la Nicozia, în Cipru. Potrivit Cristinei Gerasimov, reformele implementate în ultimii ani au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice și la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind combaterea corupției, libertatea presei și statul de drept. Oficialul a subliniat că schimbările încep deja să fie resimțite în viața cetățenilor. Viceprim-ministra a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Ea a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană în iunie 2022. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. Ministrul Apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai. Potrivit lui Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Șeful legislativului a precizat că a discutat deja cu ministrul Apărării Anatolie Nosati și că o eventuală decizie privind demisia acestuia va fi luată după finalizarea investigațiilor. S-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizite. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a nici pe militarul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului. Procuratura Anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind presupuse delapidări de fonduri la ambasada Republicii Moldova în India, în perioada în care misiunea diplomatică era condusă de fosta ambasadoare Ana Taban. Informația a fost făcută publică pe 11 mai de instituție. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul se află în faza de urmărire penală, iar anchetatorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Instituția precizează însă că Ana Taban nu are deocamdată niciun statut procesual în această cauză penală. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat un document emis de Procuratura Anticorupție la 25 iulie 2025. Potrivit căruia urmărirea penală a fost pornită cu o zi înainte, pe 24 iulie, pentru presupuse acțiuni ilegale legate de gestionarea fondurilor ambasadei Republicii Moldova în India. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador în august 2025, după ce fusese numită în această funcție în anul 2023. Fosta ambasadoare respinge acuzațiile și susține că nu figurează niciun dosar penal în calitate de bănuit sau învinuit. Pe 7 mai, curent, Ana Taban a anunțat că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, acuzând abuzuri și nereguli în procesul de rechemare și concediere din funcție. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon.

0: Bun găsit, dragi spectatori! În mod tradițional, 9 mai este ziua în care Rusia își încordează mușchii și arată lumii întregi măreția sa militară. O zi a tancurilor, a rachetelor, a demonstrațiilor de forță și a cultului victoriei sovietice. Doar că anul acesta, pentru prima dată după foarte mulți ani, parada militară din Piața Roșie se desfășoară fără tehnică militară grea. Motivul este unul care spune foarte multe despre situația actuală a Rusiei: teama unor eventuale atacuri ucrainene asupra Moscovei. Vladimir Putin chiar ar fi discutat cu Donald Trump pentru a transmite Kievului să nu lovească Moscova de ziua victoriei. Ulterior, Kremlinul a propus un armistițiu pentru perioada 8-9 mai, iar Volodymyr Zelensky a răspuns că dacă Rusia vrea cu adevărat pace, încetarea focului trebuie să înceapă din 6 mai și să fie una reală. Totuși, armata rusă a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, iar Zelensky a declarat că dronele ucrainene ar putea participa la parada din Piața Roșie. Toate acestea se întâmplă în timp ce regimul Putin pare tot mai tensionat. Apar critici publice, inclusiv din partea unor foști susținători ai Kremlinului. Putin își reduce aparițiile publice și, potrivit unor informații, petrece tot mai mult timp în buncărele sale. În același timp, economia rusă se confruntă cu probleme tot mai grave, iar pe front Ucraina lovește tot mai adânc în interiorul Federației Ruse și începe să preia inițiativa tehnologică și militară. Discutăm astăzi dacă asistăm la începutul sfârșitului pentru regimul lui Putin cu invitatul nostru, fostul deputat și expert pe spațiul ex-sovietic, Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Domnule Nantoi, pentru prima dată după foarte mulți ani, după cum am spus, parada de 9 mai din Piața Roșie se va desfășura fără tehnică militară grea. În mod normal, Kremlinul transforma această zi într-o demonstrație de forță militară și imperială. Este imaginea pe care a proiectat-o până acum Rusia, cea de superputere, sigură pe sine, care ar fi în stare să arunce toată lumea în aer, sau mai degrabă un regim care începe să se teamă pentru propria supraviețuire?
1: În primul rând, Rusia deja nu poate nimic proiecta, deoarece, din punct de vedere strategic, regimul lui Putin a pierdut. Noi știm foarte bine că acest regim, în urma agresiunii din 24 februarie 2022, se aștepta că Kievul va cădea în 3 zile și poporul ucrainean o să-i întâmpine pe liberatori cu buchete de flori și cu horilcă. Noi vedem că lucrurile s-au schimbat dramatic. Ceea ce lumea considera că este a doua armată pe glob, având în vedere armata Federației Ruse, acum este evident că armata ucraineană, cu toate deficiențele și problemele dramatice cu care se confruntă Ucraina, este cea mai puternică pe continentul european. Și noi vedem inclusiv cum s-a schimbat tehnologic războiul și Rusia. Noi putem constata că începe să piardă. Deci, cum se constată că Rusia pierde pe front mai multă lume decât reușește să-i mobilizeze. Asta e o tendință nouă. Și, cu adevărat, a fost o fază când regimul lui Putin utiliza mitologia în jurul Marii Victorii pentru consolidarea regimului, pentru militarizarea mentalității. Și, pe de o parte, oamenii normali vorbesc despre ziua memoriei în urma unei tragedii fără precedent, da? Dar, pe de altă parte, în Federația Rusă erau promovate lozincele că putem repeta. Ce poți tu să repeți dacă în primele luni după agresiunea Germaniei naziste s-au predat prizonieri vreo 3.200.000 de ostași sovietici.

0: vietici. Nemții nu știau ce să facă cu ei. S-au predat cam atât cât era activul armatei germane. Deci, pe urmă, noi vorbim despre rolul decisiv al Uniunii Sovietice. Ok, Uniunea Sovietică, 1.700.000 de ucraineni au murit pe front. Ei ce, urmașii lor au devenit naziști? A, și să nu uităm că al doilea război mondial, ceea ce se numește în Rusia Marele Război pentru Apărare Patriei, a fost o componentă a celui de-al doilea război mondial, în care erau antrenați două treimi din statele existente pe atunci. Da? Și războiul s-a desfășurat pe uscat, în aer și în ocean. Și deloc nu este garantat că Uniunea Sovietică ar fi rezistat dacă n-ar fi existat și celelalte războaie. Dacă n-ar
1: mai
0: fi...
1: vorbim despre tot ajutorul pe
0: despre
1: care l-a primit.
0: Despre land-lease. Da, da. Dar, dar regimul lui Putin a reușit să privatizeze această victorie.
1: Ceea ce, mă scuzați, apropo, și Stalin recunoștea după încheierea războiului că fără aportul americanilor...
0: Cu Stalin situația este un pic mai complicată. Părerea mea personală că Uniunea Sovietică a contribuit la înfrângerea regimului nazist, putem spune decisiv dacă te uiți la numărul de jertfe, da?
1: 27 de milioane.
0: Uniunea Sovietică nu a fost în stare să elibereze pe nimeni. Inclusiv învingătorii de pe front, care au văzut nivelul de trai în Germania, deci deseori au fost băgați în lagere, deoarece Stalin nu avea nevoie de oamenii cu psihologie de învingători, care au văzut că în alte țări lumea trăiește mai bine decât în lagărul socialist. Și cine nu cunoaște, adică eu țin minte, de exemplu, cazul lui Solzhenitsyn, laureatul premiului Nobel, care, dacă nu greșesc, la 7 februarie 1944 a fost întemnițat deoarece și-a permis în scrisori către prieten să îl critice pe Musticiosul. Deci, da, era vorba de Stalin. Prin urmare, ce libertate a adus regimul lui Stalin în țările Europei de Est, care s-a eliberat doar după prăbușirea regimului comunist din URSS? Și sunt multe lucruri care trebuie să-l cunoaștem dacă vrem să avem o opinie. Deci, un lucru s-ar părea amuzant. 15 mai 1943. Ce s-a întâmplat? Stalin a dizolvat Cominternul. Pe de o parte, s-a creat coaliția antihitleristă, dar pe de altă parte, la Moscova funcționa Cominternul, care își propunea de scop provocarea revoluțiilor proletare în țările aliate și detronarea puterilor. La ce tovarășul lui Stalin s-a spus că Stalin a dezolvat Cominternul, dar politicile expansioniste au rămas. Noi înțelegem lucrul ăsta. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat la... Este, știți, mie nu-mi place, deci când ne uităm că, iată, actul de capitulare a fost semnat de 2 ore și în seara târzie zilei de 8 mai a fost semnată, dar la Moscova deja era 9 mai. Deci, dacă noi cu adevărat avem o atitudine față de această tragedie umană, fără precedent, nu contează 8 sau 9 mai. Numai în cazul Federației Ruse se urmărește antagonizarea artificială cu ziua 9 mai din 1950, când, deci, practic, a fost pusă temelia Uniunii Europene. Și oamenii care se lasă manipulați, inclusiv agentura rusească pe care o avem prezentă și în Parlamentul Republicii Moldova, opinia personală mea aparține, deci ei încearcă să antagonizeze aceste lucruri. Cu toate că 9 mai 45 sau 8 mai a făcut posibil 9 mai 1950. Acestea sunt lucruri dintr-un proces.
1: Fără doar și poate. Și faptul că la 9 mai 1950 au fost puse temeliile Uniunii Europene este tot un merit al victoriei din 9 mai 1945.
0: Vreau
1: în sensul
0: să...
1: în care au înțeles că europenii că trebuie să conlucreze. Fiindcă
0: da,
1: altfel,
0: renumit
1: fie...
0: adresarea Robert Schuman, care, deci, Continentul european a trecut prin două războaie mondiale. După primul război mondial, s-a încercat să se creeze Liga Națiunilor. Scopul era foarte nobil. Deci, securitate colectivă, dezarmarea, rezolvarea tuturor problemelor pe cale diplomatică, chiar și Uniunea Sovietică, dacă nu greșesc, în 34 a devenit țară membră a Legii Națiunilor. Însă, când Uniunea Sovietică la 30 noiembrie 39 a atacat Finlanda, deci a fost exclus din Liga Națiunilor. Și deci acea Liga Națiunilor nu și-a jucat rolul, deci și-a venit deja al doilea război mondial și a apărut Organizația Națiunilor Unite, inclusiv Alianța Nord-Atlantică. Cine a citit statutul Alianței Nord-Atlantice, peste tot se face referire la Organizația Națiunilor Unite și la carta. Deci, prin urmare, este vorba de un proces continuu și ceea ce s-a întâmplat, dacă noi vorbim despre Federația Rusă, în anul 2003, un cercetător britanic a publicat niște teze, Lawrence Britt, 14 parametri definitorii ale fascismului. El a studiat studiu comparativ a regimurilor fasciste din secolul 20. Și atunci când în anul 2014 la Sochi a avut loc acea olimpiadă somptuoasă cu invitarea liderilor, pentru mine era absolut clar că mesajul olimpiadei din 2014 de la Sochi era ca și aceea olimpiadei din 1936 de la Berlin. Și mai mulți analiști au constatat că în Rusia se consolidează un regim fascist.
1: Putem spune în ziua de azi că Rusia este un regim fascist?
0: Știți care este situația? Acel medic este bun care observă primele simptome, dar nu atunci când pacientul deja trebuie să gândească la medicul legist. Deci eu am în vedere că și birocrația europeană a demonstrat miopie în raport cu cei ce se consolidase în Federația Rusă. Cum a reacționat lumea civilizată la agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008? Care a fost reacția? Care a fost reacția la anexarea Crimeei? Deci mai multă lume consideră că dacă reacția ar fi fost dură, univocă, atunci poate regimul lui Putin n-ar fi...
1: S-ar putea de făcut paralele, tot uitându-ne înaintea celui de doilea război mondial, da. Kardashian de la München,
0: Chamberlain
1: și cu Daladier din Franța, care da, au da. Făcut acea
0: deci,
1: înțelegere.
0: Și noi, ca cetățenii Republicii Moldova, care ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, da? Suntem apărați de Ucraina și noi nimic nu este definitiv în război pe linia frontului. Trebuie să conștientizăm și semnificația zilei de 9 mai. De exemplu, în Israel, 9 mai, deci ei serbează victoria asupra nazismului. Dar asta nu înseamnă că acolo cineva îi manipulează pe ei. Cineva pe 8 mai, cineva pe 9. Este important să înțelegem că 9 mai din 1950 a devenit posibil de cei că a fost învins nazismul și trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat în Rusia lui Putin, spre regret, este revanșa ideologiei fasciste cu toate consecințele negative pentru securitatea și pentru democrație pe continentul european cel puțin.
1: Domnule Nantoi, vă mulțumesc pentru această scurtă incursiune în istorie. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care o să revenim aici în studio și o să discutăm mai mult despre ce se întâmplă pe 9 mai în prezent.

0: Dragi spectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, au apărut, iată, informații că Vladimir Putin chiar l-ar fi sunat pe Donald Trump cu solicitarea să vorbească cu Zelenski, să nu bombardeze Moscova, să nu trimită drone spre Moscova pe data de 9 mai. Ulterior, autoritățile de la Kremlin au ieșit oficial cu o propunere de armistițiu pentru 8-9 mai, la care Zelenski a ieșit cu un răspuns în care a spus că dacă vreți armistițiu, haideți să-l începem de pe 6 mai de la miezul nopții și să dureze la nesfârșit. Dacă putem să nu tragem în noi 2 zile, putem și mai mult. Rușii nu au respectat acest armistițiu, chiar a fost înregistrat numărul de încălcări doar în acea noapte, peste 1200 sau ceva de genul de încălcări ale armistițiului. Și Zelenski a spus că atunci o să mă gândesc ce fac eu de 8-9 mai. Cum interpretați ta această mișcare foarte abilă, după mine, a președintelui Zelenski?
1: Este așa un risc când vrei să apreciezi niște procese, niște evenimente, deci poziția ta personală poate să lese amprentă. Dar este evident că dacă Putin, prin intermediul lui Trump, încearcă să trimită un mesaj lui Zelenski, asta e semnal de slăbiciune a lui Putin. Putin este într-o situație vulnerabilă. Ce am eu în vedere? În Rusia, un regim autoritar, este imposibil de realizat sondaje credibile, așa cum se obișnuiește în societățile deschise. Și totuși, este evident că ratingul personal al lui Putin scade.
0: Chiar și acele sondaje care nu sunt credibile au ratat și acum deja nu se mai fac măsurători. Da. Apropo.
1: Este evident că acele apariții a oamenilor loiali regimului, care încep să-l critice deschis, un oricare Ivan Remeslo, care a fost ascuns în psihiatrie și firmul...
0: Și s-a întors și a dat interviu pentru Hodorkovski.
1: Da, da. Deci asta totuși este un semn că acea atmosferă de frică deja nu garantează mimarea unanimității societății. Sunt vlogerii ăștia care susțin războiul și îl critică pe Putin pentru faptul că războiul durează a 5-lea an și unde e rezultatul. Asta deja e impas. Și când experții independenți pe diferite căi încearcă să evalueze numărul celor căzuți, oricum ies cifra oribilă de sute și sute de mii de oameni, mai multe decât au murit în Afganistan timp de 10 ani de zile.
0: Mult peste.
1: Mult mai mult peste, da? Și asta înseamnă că aceste morți deja își fac efectul pe temperatura medie pe spital, să spunem așa. Problemele economice tot sunt mai grave și în situația când regimul nu poate prezenta nimic în calitate de victorie sau succes, în societate, așa cum este ea, apare nedumerire, dar pentru ce nouă ne trebuiește toate astea? Da? Și eu sunt sceptic vis-a-vis de scenariile că iată va avea loc vreo lovitură de stat, că iată nu știu ce. Când se spune că Putin este paranoic, el în primul rând este paranoic în privința securității personale.
0: Ca orice dictator.
1: Deci, ca orice dictator. Pentru el este important parada, nu ca simbol, dar deoarece el acolo se va afla. Faptul că mor sute de mii de cetățeni ruși în calitate de carne de tun, pe dânsul nu îl deranjează deloc. Deci, prin urmare, asta e un semn de slăbiciune și regimul în aberația sa avansează. Deja noi știm că ministerile de externe din alte state au primit prin întâmpinare din partea Rusiei ca să-și retragă misiunile diplomatice din Kiev. Dacă Kievul nu respectă armistițiul, va fi efectuat lovitura asupra centrelor decizionale. Adică,
0: păi nu au făcut asta mai mult de 4 ani până acum?
1: Au făcut. Și crime împotriva umanității, și crime militare.
0: Adică ce ar putea face mai mult?
1: Deci, nu, e vorba de război psihologic. Putin încearcă să-și salveze imaginea în fața propriului, nici nu mă vine spune popor, deoarece nu poate prezenta nimic. Și asta e un semn de slăbiciune. Alta este că asta deloc nu înseamnă că mie mi-a aparține expresia diagnoza lui Putin nu presupune dinamică pozitivă. Nu putem să ne așteptăm că el ceva va conștientiza și va opri războiul. Nu. Imediat după 24 februarie 2022 eu am spus că democrația și pacea pe continentul european pot fi salvate numai în cazul când Putin va suporta o asemenea înfrângere politico-militară care nu va putea să o prezinte pe interior drept victorie. Dar el se luptă cu încrâncinare ca să raporteze că am ocupat Donetsk, Lugansk.
0: Și s-au dat nenumărate ocazii să raporteze victorii.
1: Da,
0: deci, de când a venit Trump la Casa Albă, toți se așteptau că acuși se termină războiul, fiindcă Trump îi punea pe masă condiții foarte bune, care mulți credeau că nu deci, pot să fie.
1: În privința respins. Comunicării lui Trump și Putin, în opinia mea personală, este vorba de o operațiune specială realizată de Putin, care îl manipulează pe Trump, deci sub acoperirea așa zisului proces de negocieri, despre care azi mai că nimeni nici nu-și mai aduce aminte.
0: Asta. Apropo, zilele trecute a plecat în SUA Rustem Umerov, negociatorul șef al Ucrainei.
1: Da, de plecat a plecat, dar care va fi rezultatul? Unde este rezultatul? Lucrurile sunt destul de bulversate în ceea ce privește Statele Unite. Noi vedem că în Iran situația nu este univocă, da? Este evident, toți experții care cât de cât pricep înțeleg că în spatele Iranului este inclusiv China, cu care chipurile de atât să vedem dacă va avea și când va avea loc vizita lui Trump în China. Da?
0: Trebuia deci, să fie vara asta, dar am înțeles că cam a mutat-o pentru o dată.
1: Da, vedem. Așa că lucrurile sunt extrem de complicate, în sensul celălalt că, repet, natura regimului Putin nu presupune că el se va opri. El poate doar fi oprit. Dar aceasta, vă dați seama, în situația când Statele Unite, mai multă lume recunoaște că și-au epuizat stocurile de armament atacând Iranul și apare întrebarea, de ce ai să faci tu cu China cu care te războiești?
0: Atunci chiar și-au trădat proprii parteneri care așteptau armamentul pentru care deja au plătit.
1: Da, noi vedem că în Uniunea Europeană are loc un proces destul de dinamic în ceea ce privește complexul militar-industrial, cum se spunea pe timpurile sovietice, se construiesc uzine, se produce armament noi. Chiar recent a apărut informația despre crearea coaliției dronelor dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Deci inclusiv Federația Rusă încearcă să amenințe că, iată, țările unde se produc dronele. Deci, da, ce ne facem cu Marea Baltică? În urma marii înțelepciune a tovarășului Putin, Finlanda și Suedia au devenit țări membre Alianței Nord-Atlantice. Da, noi suntem conștienți de faptul că Alianța Nord-Atlantică, deci au apărut mai multe întrebări. Dar Marea Baltică, oricum, a devenit mare.
0: Și Elveția are asemenea planuri. Pe talonul statului neutru se gândește la aderarea la NATO.
1: Nu numai. La 14 octombrie 2024, dacă nu greșesc, Elveția a aderat la inițiativa europeană de creare a sistemului de apărare antiaeriană comun. Deci, inclusiv eu m-am interesat de la experți. O asemenea pas, dacă ar fi fost realizat, de exemplu, de Republica Moldova, el nu afectează statutul de neutralitate. Asta, sistem de apărare antiaeriană. Tu te aperi, tu nu ataci. Prin sistem de apărare antiaeriană nu poți ataca pe nimeni. Nu, mai sunt precedente cu S-300 și așa mai departe, dar oricum. Așa că lumea este într-o dinamică, acea fază fericită de după cel de-al doilea război mondial, când erau generațiile de politicieni care țineau minte ce a fost, ce a însemnat războiul și prețuiau pacea, e cam, da, pe ducă. Federația Rusă are un regim cu o ideologie revanșardă fascistă, cu armament nuclear prin care din când în când încearcă să șantajeze un oricare Dmitri Medvedev, simbolul liberalismului de pe timpuri în Rusia, dar da. Încearcă să intimideze lumea civilizată. Prin urmare, repet, dacă revenim la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, avem nevoie de coeziune civică, de responsabilitate, de mobilizare și

0: Avem nevoie să ne facem prieteni puternici.
1: Și trebuie să fim foarte atenți, dar insistenți în ceea ce privește crearea coalițiilor neformale cu prietenii.
0: Da. Eu de ce am pus accent o nume pe declarațiile lui Zelenski, fiindcă Zelenski a devenit de la începutul războiului nu doar un lider militar foarte abil, ci și un diplomat foarte abil la nivel internațional. Cunoaștem relația defectuoasă pe care o are cu președintele Donald Trump. Cunoaștem că în ultima perioadă Ucraina nu mai primește și nici nu mai oferă nimic pe dimensiunea de informații militare Statelor Unite, fiindcă au fost și trădați în acest sens. Dar, cel puțin la nivel oficial, Zelenski încearcă să mențină o oarecare aparență că ar avea încă ce discuta cu Trump. Și anume această manevră în care se arate că, băi, noi, de fapt, eram gata să oprim focul și nu noi ne împotrivim păcii, ci Rusia. Ce spune acest lucru despre abilitățile actuale ale președintelui Zelenski? Fiindcă mulți acum văd că îl numesc ca nume pe dumnealui lider al lumii libere în lume.
1: Aveți în vedere despre Zelenski?
0: Da.
1: Cu adevărat, democrația și societatea deschisă creează precedente foarte interesante în ceea ce privește potențialul real, valoarea reală a liderilor politici. Domnul Zelenski a făcut umor și filme, da, dar să nu uităm că și Ronald Reagan, președinte de succes, a avut carieră de actor. Și când a fost întrebat cum tu, fiind actor, experiența de actor, vrei să devii președinte a cele mai puternice țări. La ce domnul Reagan a spus, eu am jucat mai multe roluri, am să joc și rolul președintelui. Nu, dar dacă... Deci, haideți să ne aducem aminte de conjunctura care a existat. Atunci când domnul Zelenski a venit la putere, el a câștigat alegerile cu mesajul de pace. Da? Inclusiv, în spatele lui a venit o majoritate confortabilă în Rada Supremă. Acum noi vedem că Ucraina trece prin procese interne dramatice, inclusiv procese politice complicate. Deci, administrația de la Washington, fiind inspirați de cei de la Kremlin, deci, iată, desfășurați alegeri. Ce fel de alegeri când mor oamenii pe întreg teritoriul Ucrainei în urma atacurilor cu rachete, cu drone și cu rachete balistice și de croazier? Deci, dar lumea se cunoaște prin comparație și domnul Zelenski, în special, când el a demonstrat întregii lumi, utilizând terminologie de la Casa Albă, el are și eu aș, da? Sau, da? Deci el a devenit un actor care este proactiv, nu este pasiv, nu stă cu mâna întinsă. Haideți să ne uităm la Orientul Mijlociu, la drama asta care s-a întâmplat când Iranul a atacat țările limitrofe care erau aliații Statelor Unite. Zelenski a apărut acolo cu propunerea, poftim, tehnologiile care sunt eficiente, care
0: și a încheiat deja contracte cu
1: incomensurabil sunt mai ieftine. Asta nu e o rachetă de Patriot care costă 3 milioane, da? Ca să dobore o dronă de 30.000 de dolari. Deci, da, au fost încheiate primele contracte. Asta vorbește despre ce că lumea este dinamică, realitatea demonstrează cine este lider și cine nu prea pierde pozițiile. Și aici rămâne doar de regretat. Eu am fost profund impresionat, de exemplu, de vizita regelui Marii Britanii în Statele Unite ale Americii, ce lecție de rafinament diplomatic, ce mesaje subtile, dar foarte clare Și principalul, care a fost reacția din partea Congresului, Senatului, când lumea aplauda stând în picioare la aceste mesaje foarte subtile. Asta vorbește despre ce, că și în Statele Unite ale Americii sunt probleme care lumea se așteaptă că ceva se va schimba în noiembrie. Dar știți care e situația, că cineva poate să aștepte ce se va întâmpla în noiembrie, dar în Ucraina întrebarea e alta. Câți oameni va trebui să moară pe linia frontului, așteptând schimbarea din noiembrie?
0: Apropo despre situația de acum de pe front din Ucraina, ceea ce părea 2 ani în urmă chiar, ceva de genul science fiction, adică capturarea unei poziții a inamicului cu ajutorul roboților, iată că a devenit o realitate, s-a întâmplat deja acest lucru pe front. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că până la sfârșitul anului vor fi 50.000 de astfel de unități pe frontul din Ucraina, care vor fi susținute încă din aer de aceste roiuri de drone în care Ucraina este probabil lider mondial la acest capitol. Ce spune, iată, despre partea tehnologică a războiului?
1: Despre partea tehnologică s-a ajuns la o situație, inclusiv noi știm că și Statele Unite utilizează, Pentagonul utilizează inteligența artificială, în calitate de ființe umane. Noi ar trebui să ne alarmeze faptul că inteligența artificială pe câmpul de luptă decide cine va fi ucis în primul rând și cine în al doilea rând. Da? Vedeți la ce s-a ajuns. Noi delegăm inteligența artificială, ceea ce anterior depindea de persoane umane.
0: Atunci, prima lege a roboticii Asimov s-a dus pe apa sâmbetei.
1: Da. Prin urmare, noi vedem că mai de mult, nu că eu am fost primul, dar mai de mult lumea a ajuns la concluzia că în gură 3 ani urmă, că practic noi suntem în situația războiului mondial hibrid. Deoarece Ucraina, dacă să spunem lucrurilor pe nume, n-ar fi rezistată dacă n-ar fi fost ajutată și de Statele Unite și de Turcia și de țările din NATO, deci aceeași situație și cu Federația Rusă. Rusia e mare și puternică, dar
0: fără China, fără Coreea de Nord.
1: Dacă China îi cumpără petrolul, deci dacă livrează microscheme, microchipuri, dacă materii prime cu destinație dublă.
0: Deci, Coreea de Nord îi livrează obuze în cantitate cât toată Europa nu poate produce.
1: Da, exact.
0: Și carne de tun.
1: Da, și carne de tun și în generele a avut loc internaționalizarea conflictului când Rusia îi răculează pe mercenari, inclusiv din țările africane. Deci, în Ucraina este vorba de voluntari. De aici, uitați-vă ce se întâmplă. Încă o linie a frontului, fostul Wagner, cum pierde pozițiile în Mali, unde Rusia s-a bucurat că a fost eliminată Franța, dar iată că acum se încurcă lucrurile. Prin urmare, deci, pe întreg glob pământesc putem constata că dreptul internațional nu există. Și revenind la vulnerabilitățile Republicii Moldova, noi trebuie să avem grijă ca să avem prieteni puternici.
0: Da, suntem acum în perioada din nou de macht politic, politica puterii. Referindu-mă la ceea ce ați spus despre faptul că Rusia racolează pe tot globul pământesc, în special în țările africane și prin țările din America Latină și iată primește soldați din partea lui Kim, totuși acesta este un efort financiar colosal, fiindcă se plătesc contracte, chiar și pentru ruși se plătesc contracte de ordinul milioanelor de ruble. Însă economia rusească acum este într-o situație foarte complicată. Deficitul bugetar crește în primele 3 luni ale anului. A fost depășit deficitul programat pentru tot anul. Da. Exporturile energetice sunt afectate, chiar și cu această situație din Orientul Mijlociu, ei au probleme în a realiza, măcar și cu flota această tenebră pe care și-au achiziționat-o de la începutul războiului. Vorbim că și iarăși și costurile războiului, ele cresc exponențial cu fiecare zi. Dacă astăzi ai cheltuit 1 milion, mâine trebuie să cheltuie 4 milioane ca să menții același nivel cu cel de astăzi. Cât timp credeți că mai poate funcționa economia rusească? Mai ales că am ascultat-o și pe Nabiulina săptămâna trecută, dacă nu greșesc, care deja sugera faptul că trebuie să bage mâinile în buzunarele personale ale rușilor. Cât timp mai rezistă economic?
1: Eu aici consider personal că nu există motive pentru optimism, nu în sensul acela că creșterea economică a Rusiei, optimism în sensul acela că Putin va fi nevoit, obligat să oprească războiul, fiind presat de situația economică. Regimurile autoritare, regimurile totalitare sacrifică interesele cetățenilor de dragul ideilor aberante. Să ne uităm la aceeași Coreea de Nord, da? Sau același Iran, da? Care peste 50 de ani se afla sub sancțiuni cu regimul acesta de Ayatollah, sau cum le spune lor, cu corpul strajelor Revoluției Islamice. Societatea, populația este nevoită să îndure, deoarece teroare, frică. Și în sensul ăsta, eu nu consider că revolta populară o să-l convingă pe Putin că iată trebuie de oprit războiul.
0: Da, este potențial de o revoltă masivă populară, nu vorbesc despre...
1: Nu cred.
0: În Rusia nu.
1: În Rusia nu. În Rusia, deci știți care este situația. Noi știm că cenzura este totală în Rusia. Pentru o postare, nu știu ce, poți să încasezi 7-10 ani.
0: Pentru o foaie albă.
1: Da, inclusiv, da, când da. Dar eu mă strădui să accesez site-urile regionale din Rusia. Și în pofida faptului că cenzura este evidentă, că totul este filtrat, totuși apare informația. Cum cresc prețurile? Cum se închide business-ul mic în urma creșterii TVA-ului? Cum apare șomajul? Criminalitatea celor care se întorc de la operațiune militară specială, da? Deci, și este evident că în societate se acumulează acea uzură pe interior. Cât va dura? Eu nu pot să spun că, pe de o parte, teoria spune că regimurile totalitare au tendința inclusiv de a colapsa instantaneu, da? Dar asta mi se pare că nu e în cazul Rusiei. De ce eu...
0: De ce? E o problemă de mentalitate a rușilor?
1: Mai mulți factori. Și mentalitatea, și teritoriile, și... Deci, războiul încă nu a ajuns la Moscova și Petersburg.
0: Dar începe să fie simțit deja.
1: Da. Atunci când vezi, inclusiv pe site-urile acestea regionale, cum în... Recent, 18 regiuni au fost anunțată alerta, aeroporturile închise, mii și mii de pasageri dorm pe podea, deci sute de rute sunt suspendate. Da, oamenii simt lucrurile.
0: Și am văzut ce a fost la Perm, la Tuapse, roiuri de drone care au ajuns până aproape de Ural.
1: Și iată, noi vorbim despre paradă, da, la Moscova. Cu această ocazie, în Moscova, acest megapolis care, deci era carte de vizită a Federației Ruse, este întrerupt internetul, nici SMS-ul nu poți trimite. Deci asta e revenirea la evul mediu. Și asta o țară care se mândrea cu performanțe, cu tehnologii, cu talente, cu, deci, la urmă urmei, este și așa ceva. Dar iată, regimul acesta paranoidal al lui Putin merge până la asemenea acțiuni. Da, acum este cum popular de a specula că iată este un turn al Kremlinului care e mai soft, altul e mai dur, că iată concurența, că iată, dar pentru cetățeanul de rând...
0: Fiecare turn luptă pentru cine e primul la urechea lui Putin. Vreau să vă întreb, fiindcă au apărut și astfel de scenarii că s-ar fi început această întrerupere a internetului în Rusia pentru a se pregăti de o eventuală mobilizare, fiindcă nu mai au soldați. După cum ați spus și dumneavoastră, pentru a câta lună consecutiv, cifra pierderilor pe front depășește cifra mobilizării și același ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, spunea că deja este o cifră obișnuită pe care o ating în fiecare lună de peste 30.000 de ostași ruși uciși sau răniți și deja țintesc 50.000. Este posibilă acum o nouă mobilizare forțată în Federația Rusă în condițiile în care Putin ține minte care a fost reacția de...
1: Știți care este situația? Când noi vorbim despre mobilizare, cel puțin pentru generația mea, memoria apare imagine, mase, mantale de este, cu trohlineica în mână, cu armate de milioane. Dar, pe de altă parte, noi vorbim despre faptul că intelectul artificial și dronele luptă, da?
0: Și, păi Ucraina anume pe asta pe pune accentul, fiindcă n-are atâția oameni.
1: Da, nu, pe linie frontul este ceea ce deja au căpătat denumirea de kill zone, unde nimic viu nu poate supraviețui mai mult de câteva minute, da? Și în asemenea situație apare întrebarea de această mobilizare, prin ce o să-ți fie ție utile? Noi vedem alte situații, că la Universitatea de la Moscova, la unele facultăți, pregătesc hackerii, deci pregătesc pentru...
0: Operator de drone îi cheamă, dar am studiat chiar un contract pe care sunt îndemnați acești studenți să îl semneze. Deloc nu îi garantează că în decurs de o lună nu o să ajungă în grupurile de asalt, în aceste
1: șturmăvâie
0: atreadă, cum spun.
1: Da. În calitate carne de tun, deci aici. În pofidă faptul că mai puțin se trage cu tunurile, dar carne de tun e termenul care... Și această mobilizare, înțelegeți, în biografia lui, politica lui Putin, au fost momente când el a deranjat lumea, când și-a încălcat propria promisiune de a nu majora vârsta de pensionare. Atunci, aceleași companii sociologice loiale puterii au constatat că, da, mobilizarea asta distruge acel tablou, cum că războiul este undeva, iar eu pot supraviețui în capsula mea, familia. Asta înseamnă că războiul vine la tine acasă. Și când se suprapune și cu degradarea economică, și cu șomajul, și cu întreruperea internetului, și cu celelalte probleme, asta ar putea să creeze probleme. Dar eu vreau să vă spun că din ceea ce eu probabil simt și ceva încerc să analizez în Federația Rusă, este puțin probabil să se meargă, să se ajungă la revolte populare de masă, în urma cărora să fie detronat regimul lui Putin. Este puțin probabil. Este o cale foarte dramatică, chinuitoare, în primul rând pentru ucraineni, este de a opri regimul. Deci, cum se spune, până unde poate să ajungă Putin, acolo unde va fi oprit. Și atunci când să fie create asemenea situație, când chiar și regimul lui Putin nu va putea ascunde eșecul. Eșecul strategic care se transformă în sacrificarea tot ce este legat de civilizație și de nivelul de trai în Federația Rusă.
0: Apropo, despre asta vreau să discut în continuare, fiindcă vedem că în ultima perioadă avansul Rusiei pe front, fiindcă tot timpul Moscova încerca să transmită această idee și Occidentul părea să creadă în faptul că mai devreme sau mai târziu, încet, încet, dar Rusia o să-și îndeplinească scopurile militare și o să continue să avanseze. Mai încet sau mai puțin încet, nu contează. Păi să ne uităm că în ultima perioadă a scăzut ritmul de avans foarte mult, practic stau pe loc.
1: În aprilie am văzut cifra, Rusia a pierdut 159 de kilometri.
0: Da, și pe anumite porțiuni ale frontului, ucrainenii chiar desfășoară contraofensive de succes. Putem să spunem, iată, că în acest moment Ucraina preia inițiativa strategică în acest război?
1: Eu aș fi fost mai prudent, deoarece și Ucraina este supra-solicitată. Nu vreau să intru în detalii, dar și acolo sunt probleme, inclusiv cu mobilizarea. Da? Și cum a spus domnul Zalușnei, în acest război va învinge acela care va rezista cu o zi mai mult. Deocamdată, și eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova, care este protejată de Ucraina, deci noi ne bucurăm că A, regimul lui Putin a ieșuat din punct de vedere strategic, B, eu doresc victoria Ucrainei. Și în situația când noi, pe de o parte, vedem că Europa, cu întârziere de convențional vorbind din 2014, se trezește, da? Și se consolidează și devine mai eficientă, mai capabilă de a ajuta Ucraina și de a se autoapăra. Pe de altă parte, noi vedem problemele interne care se acumulează în Federația Rusă. Eu consider că există motive pentru un optimism prudent, dar eu vreau, nu că e mare secret, dar când mi s-a solicitat opinia la sfârșitul anului 2021, pentru mine era evident că Rusia va ataca. Însă eu am greșit atunci când am crezut că Rusia va ataca într-un mod atât de necompetent din punct de vedere militar și deci logistic, etc.
0: Da, s-a extins pe tot teritoriul, pe urmă a fost nevoită să se retragă din toate zonele în afară de est.
1: Da.
0: Unde avea stabilizată deja o bază.
1: Mergeau coloanele militare cu uniformă de paradă și bastoane de cauciuc pentru... Deci era absolut evident că regimul lui Putin a greșit fatal. Eu sper. Atunci când... Și să nu uităm că...
0: Și am văzut că atunci a și fost pregătită Ucraina, fiindcă zilele trecute fostul președinte polonez Andrzej Duda, când a fost chiar în ajunul invaziei ruse, când a fost la Kiev, Zelenski a spus că nu va fi ca în 2014. Rușii cred că vor veni și ne vor ocupa rapid, ca cum a fost în Crimea. Nu va fi așa, suntem pregătiți, luptăm deja de 8 ani.
1: 400.000 de militari ucraineni, prin rotație, au trecut prin luptele în zona de Donetsk și Lugansk din 2014. Asta eu, cifrele erau publicate. Deci. Dar, totodată, este evident că niciun război nu se desfășoară conform scenariului ca în filmele de la Hollywood. Iranul e ultima exemplu. Da? Deci, e clar că pe durata acestor ani au fost comise mai multe greșeli și din partea celor care susțineau Ucraina și, respectiv, societatea ucraineană, clasa politică ucraineană a avut multe de învățat din mers. Noi am menționat cazul domnului Zelenski, care zice... S-a consolidat nu numai imaginea, dar și ca eficiență, ca lider politic și ca lider unei țări care realmente apără democrația pe continentul.
0: Da, dacă ține minte, la început el preferea să rămână un simbol în interiorul Ucrainei și subalternii săi se duceau în Europa, se duceau la negocieri, dar între timp s-a transformat dintr-un simbol într-un lider tot mai abil. Din păcate, suntem foarte aproape de finalul emisiunii, foarte scurt. Știm că este o vorbă din bătrâni, ne-a fost bine când rușilor le-a fost mai greu. În contextul actual în care Rusia se află într-o situație destul de complicată, vedeți oportunități pentru Republica Moldova ca noi în sfârșit să ne rupem definitiv de lumea rusă?
1: Rupirea definitivă are două componente. Prima componentă, ceea ce se vede la suprafață. Schimbarea atitudinii Uniunii Europene față de perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținerea pe toate căile posibile, parteneriatul cu România, eficient și concretizat în proiecte. Sper că criza politică din România nu va afecta.
0: Și vedem și pe interior, de exemplu, zilele trecute când a fost adoptat în prima lectură în Parlament noul cod al Parlamentului, în care limba rusă nu mai este limba de comunicare, limba de lucru.
1: Astea sunt complexele noastre. Deci, dar a doua componentă de rupere definitivă este componenta mentală. Iată, aici avem de muncit mult pe interior și aici chiul comunitar nu prea ne ajută, deoarece asta e tema noastră de casă, consolidarea societății în baza sentimentului de cetățean care gândește critic, care nu se lasă manipulat nici de Rusia, dar nici de pe interior, ca să le spunem lucrurilor pe nume. Aceasta este condiția cheie pentru ca ruperea noastră de trecut să fie nu numai formală, dar reală. Eu totdeauna aduc acest exemplu. La 25 februarie 2001, 50,7% din alegătorii Republicii Moldova au votat pentru Partidul Comunist. La 28 septembrie 2025, aceleași 50% au votat pentru un partid pro-european. Și în cazul dat este absolut evident că aceste procente din aceeași societate, da? Dar alte generații. În societatea noastră au loc schimbări întârziate, da? Avem zone vulnerabile, dar aici trebuie să lucrăm anume în direcția consolidării societății. Și atunci acea reziliență despre care vorbim, pe care o dorim, va fi una firească. Așa cum, de exemplu, eu am văzut în statele Baltice, care sunt ținta permanentă a Federației Rusă, dar societățile sunt consolidate, inclusiv în Narva, unde peste 90% sunt etnici ruși. Da? Și asta este, în opinia mea, temelia acelei ruperi definitive, care va fi una reală.
0: Domnule Nantoi, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu vreau să vă felicit cu această zi a Europei și vreau să vă îndemn să ne uităm în viitor și să nu ne mai uităm în trecut. Sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Emisiune în reluare.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
3: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Că păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea, organizată pe 15 mai la Chișinău, marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice, se arată în comunicatul MAIE. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni, până la 15 mai 2026. Acesta este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare. Primul a avut loc în anul 2003. Mulți angajați ai instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Florești sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară astăzi percheziții în cadrul instituției medicale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Totodată, asistenta medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influențe. Aceasta ar fi pretins, acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că poate influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a Conducătorilor de Vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile privind aptitudinea de conducere fără efectuarea corespunzătoare a examinării medicale. La această etapă, perchezițiile continuă, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei. La Urhei, ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale, noi pentru funcția de primar în cursă sunt 9 candidați. Inițial în cursă au fost 10 candidați înregistrați. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și-a retras candidatul Dumitru Melnic. Candidatul Partidului Democrația Acasă, Victor Perțu, a fost exclus, apoi restabilit de instanța de judecată în cursă. Decizia nu este definitivă. Prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere după ce președintele american Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheierea războiului, spunând că oferta de pace a Teheranului este total inacceptabilă. Petrolul Brent a crescut cu până la 3,5%, ajungând la $104.80 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat la aproape $99. Duminică seara, într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheiere a războiului. Tocmai am citit răspunsul din partea așa zisilor reprezentanți ai Iranului. Nu-mi place deloc, este total inacceptabil, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Negocierile de pace dintre SUA și Iran par să fi intrate din nou în impas, în contextul în care tranzitul navelor de petrol prin strâmtoarea Urmuz este grav perturbat încă din primele zile ale războiului. Lipsa unui acord de pace în ultimele săptămâni a pus sub semnul întrebării posibilitatea redeschiderii strâmtoarei Urmuz, o cale navigabilă crucială pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial. Între timp, Statele Unite mențin blocada navală asupra navelor și porturilor iraniene. Potrivit CNN, prețul petrolului Brent este cu aproape $20 mai scump decât era înainte de începerea războiului, în timp ce petrolul brut american este cu aproximativ $10 mai scump. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

povestit cândva.

0: știrile orei 10.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. Ministrul Apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai. Potrivit lui Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Șeful legislativului a precizat că a discutat deja cu ministrul apărării Anatolie Nosati și că o eventuală decizie privind demisia acestuia va fi luată după finalizarea investigațiilor. S-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a nici pe militarul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului. Procuratura anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind presupuse delapidări de fonduri la ambasada Republicii Moldova în India în perioada în care misiunea diplomatică era condusă de fosta ambasadoare Ana Taban. Informația a fost făcută publică pe 11 mai de instituție. Potrivit Procuraturii anticorupție, dosarul se află în fază de urmărire penală, iar anchetatorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Instituția precizează însă că Ana Taban nu are deocamdată niciun statut procesual în această cauză penală. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat un document emis de Procuratura anticorupție la 25 iulie 2025. Potrivit căruia urmărirea penală a fost pornită cu o zi înainte, pe 24 iulie, pentru presupuse acțiuni ilegale legate de gestionarea fondurilor ambasadei Republicii Moldova în India. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador în august 2025, după ce fusese numită în această funcție în anul 2023. Fosta ambasadoare respinge acuzațiile și susține că nu figurează niciun dosar penal în calitate de bănuit sau învinuit. Pe 7 mai, curent, Ana Taban a anunțat că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, acuzând abuzuri și nereguli în procesul de rechemare și concediere din funcție. Autoritățile de la Chișinău afirmă că relația dintre Republica Moldova și România va rămâne una solidă chiar și după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, Republica Moldova a primit asigurări că sprijinul oferit de București va continua indiferent de schimbările politice din România. Șeful legislativului a declarat că autoritățile moldovene au colaborat eficient cu guvernul Bolojan, în special la proiecte comune de infrastructură și integrare europeană. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai. Cabinetul se afla la guvernare din anul 2025. Susținută de Partidul Național Liberal. În același timp, experții avertizează că instabilitatea politică de la București ar putea afecta temporar proiectele comune dintre România și Republica Moldova și sprijinul diplomatic oferit Chișinăului la nivel european. Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrei Ermac, este vizat într-o amplă anchetă de corupție din Ucraina. Informația a fost publicată pe 11 mai de presa ucraineană și preluată de ziarul de gardă în contextul războiului din Ucraina, ajuns în ziua 1538. Potrivit Procuraturii Specializate Anticorupție din Ucraina, Andrei Ermac este acuzat de spălare de bani într-un dosar legat de compania energetică de stat Energoatom. Ancheta vizează o presupusă schemă de corupție estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Presa ucraineană notează că în dosar sunt anchetați și alți foști oficiali de rang înalt, printre care fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al energiei Herman Galushchenko. O parte dintre fondurile investigate ar fi fost utilizate pentru construcția unor case de lux în apropiere de Kiev. Andrei Ermac nu a comentat în detaliu acuzațiile, declarând doar că va oferi explicații după finalizarea anchetei. Cazul este considerat una dintre cele mai mari investigații de corupție din perioada mandatului președintelui Vladimir Zelensky. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade. Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 după evoluția din prima semifinală desfășurată la Viena. Reprezentantul țării noastre, Satoshi, a obținut unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala programată pe 16 mai. Artistul a deschis competiția cu piesa Viva Moldova într-un show apreciat de public și presa internațională. Alături de Republica Moldova, în finală s-au clasificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Eurovision 2026 se desfășoară la Viena, în Austria, iar ediția din acest an marchează 70 de ani de la lansarea concursului muzical european. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Finala va reuni 26 de țări, inclusiv statele calificate direct și cele care au trecut de semifinale. Republica Moldova participă pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Cel mai bun rezultat obținut până acum de țara noastră rămâne locul 3 cucerit de Sunstroke Project în anul 2017. Uniunea Europeană ar putea deschide în următoarele două luni negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialului european, Republica Moldova a înregistrat progrese rapide în procesul de reforme și a primit deja mandatul tehnic pentru deschiderea negocierilor privind toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că Bruxelles așteaptă acum o decizie politică a statelor membre pentru deschiderea oficială a tuturor celor 6 grupuri de negocieri numite clustere. Comisara europeană a calificat Republica Moldova drept unul dintre statele candidate care avansează cel mai rapid pe calea integrării europene. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în iunie același an, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial pe 25 iunie. Inflația în Republica Moldova a ajuns în luna aprilie la 6,8% și se apropie de pragul de 7%, arată datele Biroului Național de Statistică. Experții avertizează că în următoarele luni ar putea continua scumpirea produselor alimentare și a carburanților. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la ouă cu 41%, combustibil și carburanți cu peste 25%, iar legumele s-au scumpit cu aproape 24,5% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Expertul economic Veceslav Ionită susține că majorarea prețurilor la resursele energetice și carburanți influențează de tensiunile din Orientul Mijlociu pune presiunea și asupra costurilor din agricultură și industria alimentară. Potrivit acestuia, Republica Moldova intră într-un coridor de inflație anuală estimat între 7 și 9%. Datele BNS arată că în aprilie prețurile alimentelor au crescut cu 6,3%, bunurile nealimentare cu 7%, iar serviciile pentru populație cu aproape 7%. Din actualitatea internațională, Organizația Mondială a Sănătății încearcă să calmeze temerile legate de focarul de hantavirus depistat la bordul navei de croazieră Hondius după ce toți pasagerii au fost evacuați și repatriați în țările lor de origine. Potrivit OMS, până acum au fost confirmate cel puțin 9 cazuri de infectare cu varianta Andes a hantavirusului, iar 3 persoane au murit. Nava operată de compania olandeză Ocean Wide Expeditions se afla într-o croazieră începută în Argentina și a fost direcționată spre insula Tenerife pentru evacuarea pasagerilor. OMS susține însă că riscul pentru populația generală rămâne redus și sublinează că hantavirusul nu se transmite la fel de ușor ca virusurile respiratorii obișnuite. Specialiștii precizează că varianta Andes poate fi transmisă rar și între oameni, în condiții de contact apropiat. Autoritățile sanitare din mai multe state monitorizează acum pasagerii repatriați, iar OMS recomandă supraveghere medicală timp de 42 de zile pentru persoanele considerate contacte apropiate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, doamnelor și domnilor! Octavian Bernaza, emisiunea Clara Amar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșie. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o țăi de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup cadezi de la academiile militare care mărșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei!

Ce despre realitatea, cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea că încă câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadez, să sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet și îi numesc asta măsuri de precauție și de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iaroslavl, Perm sau Toapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe tot în lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kievul în 3 zile, după 4 ani schinuie să ia Tocmacica mică, Mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu îi frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis. Și conform cifrelor, cam se termină disperație și deținuțe din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a adus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Iar așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că sunt anxietate legate de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia a refuzat complet după și
și tocmai îl găzduise pe Zelenski la un summit UE în Erevan. Kremlinul zice că e pentru că nu a trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga în cazul nostru. Sâncepa va da data exactă și detalii despre cum anul

Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp situația chiar arată mai departe a ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

treci un puști grăbit și grav, sub braț duci o carte. S-a trezit în zori, căci vrea să

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade. Impozitele pentru apartamentele și alte proprietăți oferite în chirie vor fi calculate automat în Republica Moldova prin intermediul platformei guvernamentale EVO și al sistemului electronic al Serviciului Fiscal de Stat. Noile funcționalități au fost anunțate de autorități și se aplică persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, obligațiile fiscale vor fi generate automat după înregistrarea contractului de chirie în sistemul ECRR, iar informațiile vor apărea direct în contul curent al contribuabilului și în aplicația EVO. Măsura se aplică pentru contractele de locuri. Locațiune, arendă, uzufruct sau superficie. În Republica Moldova, persoanele care oferă chirie bunuri imobile achită un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Proprietarii sunt obligați să înregistreze contractul la fisc în termen de 7 zile de la semnare, iar plata impozitului trebuie efectuată lunar până la data de 25. Datele Serviciului Fiscal arată că în primele 4 luni ale anului 2026, încasările din impozitul pe chirie au crescut cu 28,2% și au ajuns la 38 de milioane de lei. În aceeași perioada au fost înregistrate aproximativ 12.600 de contracte de chirie, dintre care peste 8.600 în municipiul Chișinău. Venitul personal al cetățenilor ar putea fi calculat după o nouă metodologie odată cu implementarea standardelor europene în sistemul static din Republica Moldova. Biroul Național de Statistică anunță că trece treptat la noile reguli utilizate de Eurostat pentru evaluarea veniturilor, cheltuielilor și produsului intern brut. Noul sistem va include surse suplimentare de date administrative și statistice și va permite o estimare mai exactă a veniturilor populației și a consumului gospodăriilor. Modificările fac parte din procesul de armonizare cu standardele Uniunii Europene și implementarea sistemului european de conturi naționale, SEC 2010. Specialiștii susțin că noua metodologie va influența inclusiv modul în care sunt calculate unele prestații sociale, indicatori economici și statistici privind nivelul de trai. În paralel, BNS implementează clasificarea europeană COIP 2018, utilizată pentru analiza cheltuielilor gospodăriilor și a consumului individual. Autoritățile precizează că schimbările urmăresc creșterea transparenței și comparabilității datelor economice ale Republicii Moldova cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Republicii Moldova urmează să fie reparate și construite după ce autoritățile au anunțat lansarea licitațiilor publice pentru executarea lucrărilor. Proiectele vizează infrastructura rutieră din raioanele Cahul și Cantemir. Potrivit administrației de stat a drumurilor, este vorba despre poduri aflate într-o stare avansată de degradare, iar lucrările vor include reconstrucția carosabilului, consolidarea structurilor de rezistență și modernizarea elementelor de siguranță rutieră. Licitațiile pentru desemnarea companiilor de construcții sunt deja în desfășurare, iar după semnarea contractelor vor fi stabilite termenele exacte acte pentru începerea lucrărilor. Zeci de mii de oameni au protestat la Bruxelles față de măsurile de austeritate adoptate de guvernul belgian. Potrivit poliției, la manifestație au participat aproximativ 40.000 de persoane, inclusiv membrii de sindicat, profesori și activiști sociali. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costului vieții, scumpirea energiei și reformele economice promovate de autorități. În paralel, angajații din transporturi au declanșat o grevă generală de 24 de ore. Din cauza protestelor și a grevei, circulația transportului public a fost perturbată atât în Bruxelles, cât și în alte regiuni ale Belgiei. Mai multe linii de metro, tramvai și autobuz au circulat parțial sau au fost suspendate, iar aeroportul Charleroi a anulat o parte dintre zboruri. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade. Impozitele pentru apartamentele și alte proprietăți oferite în chirie vor fi calculate automat în Republica Moldova prin intermediul platformei guvernamentale EVO și al sistemului electronic al Serviciului Fiscal de Stat. Noile funcționalități au fost anunțate de autorități și se aplică persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, obligațiile fiscale vor fi generate automat după înregistrarea contractului de chirie în sistemul ECRR, iar informațiile vor apărea direct în contul curent al contribuabilului și în aplicația EVO. Măsura se aplică pentru contractele de locuit, locațiune, arendă, uzufruct sau superficie. În Republica Moldova, persoanele care oferă chirie bunuri imobile achită un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Proprietarii sunt obligați să înregistreze contractul la fisc în termen de 7 zile de la semnare, iar plata impozitului trebuie efectuată lunar până la data de 25. Datele Serviciului Fiscal arată că în primele 4 luni ale anului 2026, încasările din impozitul pe chirie au crescut cu 28,2% și au ajuns la 38 de milioane de lei. În aceeași perioada au fost înregistrate aproximativ 12.600 de contracte de chirie, dintre care peste 8.600 în municipiul Chișinău. Venitul personal al cetățenilor ar putea fi calculat după nouă metodologie odată cu implementarea standardelor europene în sistemul static din Republica Moldova. Biroul Național de Statistică anunță că trece treptat la noile reguli utilizate de Eurostat pentru evaluarea veniturilor, cheltuielilor și produsului intern brut. Noul sistem va include surse suplimentare de date administrative și statistice și va permite o estimare mai exactă a veniturilor populației și a consumului gospodăriilor. Modificările fac parte din procesul de armonizare cu standardele Uniunii Europene și implementarea sistemului european de conturi naționale, SEC 2010. Specialiștii susțin că noua metodologie va influența inclusiv modul în care sunt calculate unele prestații sociale, indicatori economici și statistici privind nivelul de trai. În paralel, BNS implementează clasificarea europeană COIP 2018, utilizată pentru analiza cheltuielilor gospodăriilor și a consumului individual. Autoritățile precizează că schimbările urmăresc creșterea transparenței și comparabilității datelor economice ale Republicii Moldova cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Republicii Moldova urmează să fie reparate și construite după ce autoritățile au anunțat lansarea licitațiilor publice pentru executarea lucrărilor. Proiectele vizează infrastructura rutieră din raioanele Cahul și Cantemir. Potrivit administrației de stat a drumurilor, este vorba despre poduri aflate într-o stare avansată de degradare, iar lucrările vor include reconstrucția carosabilului, consolidarea structurilor de rezistență și modernizarea elementelor de siguranță rutieră. Licitațiile pentru desemnarea companiilor de construcții sunt deja în desfășurare, iar după semnarea contractelor vor fi stabilite termenele exacte pentru începerea lucrărilor. Zeci de mii de oameni au protestat la Bruxelles față de măsurile de austeritate adoptate de guvernul belgian. Potrivit poliției, la manifestație au participat aproximativ 40.000 de persoane, inclusiv membrii de sindicat, profesori și activiști sociali. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costului vieții, scumpirea energiei și reformele economice promovate de autorități. În paralel, angajații din transporturi au declanșat o grevă generală de 24 de ore. Din cauza protestelor și a grevei, circulația transportului public a fost perturbată atât în Bruxelles, cât și în alte regiuni ale Belgiei. Mai multe linii de metro, tramvai și autobuz au circulat parțial sau au fost suspendate, iar aeroportul Charleroi a anulat o parte dintre zboruri. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

iubesc. Îndreaptă-ți către mine privirea visătoare și lasă-mă vreme.

să-mi zidească în rază luna. Dintre cele ce mi-au zis că mă cheamă noaptea-n vis, zorile când s-au ivit, una doar nu m-a pornit. Dintre alea pentru care am simțit în piept vâltoare, nu știu cum s-a petrecut, că doar una m-a durut.

zi, m-ar iubi și m-ar muri, iar din cele câteva care ar mai putea urma, numai una sta pe aproape, pentru toate să mă îngroape.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Republica Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției Eurovision după ce Satoshi și echipa sa a făcut furori în cadrul primei semifinale. Ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat că nu va demisiona din funcție până la finalizarea investigației incidentului de la Cahul, soldat cu decesul unui adolescent și rănirea unui militar în termen. Prea multă zarvă, așa a comentat ministrul sănătății Emil Ceban, informațiile privind cazurile de hantavirus înregistrate la bordul unei nave de croazieră.
0: Satoshi și echipa Republicii Moldova au ridicat sala în picioare la Eurovision după un show plin de energie, emoție și aplauze puternice din partea publicului. Evoluția artistului a impresionat atât spectatorii din arenă, cât și fanii concursului din întreaga Europa, iar Republica Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției. Mai mult, potrivit unui sondaj realizat printre public la ieșire, Satoshi s-a plasat pe locul întâi. La scurt timp după prestație, Satoshi a vorbit despre emoțiile trăite pe scenă și despre presiunea de a deschide show-ul. Artistul spune că dincolo de stres și responsabilitate, a simțit o bucurie autentică și o conexiune specială cu publicul de la Eurovision.

0: it brings some pressure because you're the first one to test.
1: Asta aduce o oarecare presiune pentru că ești primul care testează totul, că și oamenii ar putea fi poate nepregătiți, dar în același timp publicul de la Eurovision a ajuns la acest nivel. M-am simțit atât de fericit și cuprins de o bucurie foarte pură pe care o simți foarte rar. Așa că a fost ceva din lumea reală, ceva ce se simte cu adevărat, legat de pământ și foarte uman. Am fost în sincronizare încă de la început și cred că am avut parte de o primire foarte bună. Avem atâta energie. Mulțumesc! Pur și simplu iubim ceea ce facem și folosim și sala de sport pe care o avem la hotel.
0: We just love the things that we're doing and we use the gym that we have at the hotel.
2: Într-un video plasat pe rețelele de socializare, un urmăritor a înregistrat decibelii reacției publicului la fiecare dintre participanți. Astfel, pentru Republica Moldova, sala a făcut cea mai multă gălăgie. 107.2 decibels was the highest score. Prestația echipei Republicii Moldova la Eurovision a fost apreciată și de premierul Alexandru Munteanu.
3: Și sper că noi cu toții sâmbătă o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri și cred că cu toții ieri am avut sentimentul ăsta de bucurie și de mândrie sinceră. Îi felicităm pentru acest rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută, auzită și pe o scenă europeană importantă. Și ca să parafrazez piesa, acum guvernul este on duty. Adică ne suntem la treabă. Adică ne facem treaba mai departe.
2: Finala Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai. Primarul Capitalei Ion Ceban a anunțat că aceasta va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale, transmisă de Moldova 1 în cadrul Festivalului Familiei.
4: Într-o primă reacție de la tragedia din unitatea militară din Cahul, ministrul apărării Anatolie Nosatei a declarat că nu își va da demisia până la finalizarea investigației.

0: Declarația vine în contextul în care mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării, acuzând probleme grave de management, disciplină și securitate în cadrul structurilor militare. Totodată, oficialul a transmis condoleanțe familiei adolescentului și a dat asigurări că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor militare.
1: Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum, când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Nu ministrul răspunde de gestionarea directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reșind din funcția deținută.
2: Ministrul a reiterat că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării normelor de siguranță la manipularea armelor.
1: Doresc să menționez că respectarea strictă a regulilor de siguranță, în special înmânuirea armelor, reprezintă obligații fundamentale pentru fiecare militar, indiferent de funcția deținută, misiunea pe care o îndeplinește sau experiența acumulată pe parcursul serviciului. Personal îmi doresc să aflu adevărul la fel de mult ca și fiecare dintre dumneavoastră.
2: Guvernul a calificat incidentul drept o tragedie imensă care trebuie tratată cu maximă seriozitate.
3: Cazul de la Kahul este o dramă și trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Este important să fie clarificate toate circumstanțele. Vorbisem deja cu domnul ministru Nosate și cu domnul ministru Ciban să analizăm dacă unde s-au comis greșeli și cine poartă responsabilitatea pentru această tragedie. Și nu avem nevoie de concluzii pripite, avem nevoie de adevăr și responsabilitate.
2: Potrivit ofițerului de presă a Procuraturii Generale Violina Moraru, procurorii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar tânărul a fost plasat în arest preventiv.
4: La demersul procurorului de caz de la Kahul, judecătorul de instrucție a aplicat măsura preventivă, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința învinuitului.
2: Amintim că tragedia s-a produs duminică 10 mai în jurul orei 13:30 în incinta unei unități militare din municipiul Kahul. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de foc. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a murit. Totodată, un soldat în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani ar fi murit în urma unui stop cardiac provocat de șoc. Ulterior, potrivit medicului legist, minorul ar fi fost pătruns de glonțul care l-a rănit și pe militarul în termen. Ostașul care a tras riscă până la 7 ani de închisoare.
0: Fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Într-o conferință de presă, aceasta a anunțat că părăsește Partidul Mișcarea Alternativa Națională și a depus cerere de eliberare din funcția de președinta Organizației Teritoriale MAN Chișinău. Cu mai multe detalii, revenim în buletinul de știri de la ora 17. Continuăm cu alte știri. Ministerul Sănătății dă asigurări că Republica Moldova nu este în pericol după cazurile de hantavirus raportate la nivel internațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Emil Ceban înaintea ședinței guvernului. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor de infectare cu hantavirus ar putea crește. Până în prezent, 9 pasageri ai navei au fost testați pozitiv, iar alți 3 au decedat. Până în prezent, transmiterea de la om la om a fost documentată doar pentru tulpina Andes a virusului și rămâne mai puțin frecventă.
2: Ministrul a declarat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, ci exclusiv prin contact cu rozătoarele sau cu excrementele acestora.
5: Este mult zarvă acum în presa internațională. Vreau să vă asigur că nu este niciun risc pentru Republica Moldova. Este un virus care se transmite exclusiv la răzătoare. Ca regulă, mai frecvent aceste sunt guzganii. Deci este un virus care nu se transmite de la om la om și omul se poate contamina numai atunci când ingeră sau praful sau produse alimentare contaminate cu, deci, excrementele răzătoarelor.
2: Virusul poate provoca diferite afecțiuni, inclusiv complicații pulmonare severe. Potrivit lui Ceban, autoritățile monitorizează

0: niște focare iatașa, deci locale undeva.
1: Subiectul se află în centrul atenției publice după ce pe o navă de croazieră au fost confirmate 9 cazuri de hantavirus, iar 3 persoane au murit. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu acest virus, care poate fi mortal, având în vedere perioada lungă de incubație a bolii, care este de 6 până la 8 săptămâni. Potrivit directorului general al Organizației Mondială a Sănătății, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu, însă virusul rămâne contagios. O pasageră franceză în vârstă de 65 de ani, evacuată de pe nava de croazieră în apropiere de Tenerife, se află în stare critică, fiind infectată cu hantavirus, după ce virusul i-a afectat inima și plămânii. Aceasta a fost conectată la un aparat de respirație artificială.
2: Uniunea Europeană ar putea deschide în următoarele 2 luni negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kus, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialei europene, Republica Moldova a înregistrat progrese rapide în procesul de reforme și a primit deja mandatul tehnic pentru deschiderea negocierilor privind toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană.
3: Voi îndemna toate statele membre să deschidă oficial cât mai curând posibil toate clusterele. Primul cluster ar putea fi deschis încă sub președinția Ciprului, iar celelalte 5 sperăm că vom reuși să le deschidem în iulie. Am făcut foarte multă muncă pregătitoare, astfel încât totul este gata pentru acest pas.
4: Comisara Europeană a calificat Republica Moldova drept unul dintre statele candidate care avansează cel mai rapid pe calea integrării europene. Cele 6 grupuri de capitole vizează reforme ample în domenii esențiale precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Decizia de deschidere a negocierilor este foarte așteptată și la Chișinău, fapt precizată de președintele Parlamentului Igor Gros într-un interviu la RFI.
5: Am vorbit despre cât de important este pentru noi acum și România alături de noi și alături de alte state membre în europene să adopte acea decizie așteptată foarte, foarte mult și de noi și de ucraineni privind deschiderea oficială a negocierilor. Noi merităm, noi am demonstrat și este vital, vital important pentru țările noastre să avem această decizie politică.
4: Țara candidată trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală privind aderarea se ia prin unanimitate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în iunie a acelui an, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial pe 25 iunie 2024. Guvernul de la Chișinău și-a exprimat intenția de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la început putul anului 2028.
2: Republica Moldova urmărește cu atenție evoluțiile politice de la București și mizează pe menținerea unei guvernări pro-europene în România. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Gros în contextul discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare din România. Speakerul de la Chișinău spune că Republica Moldova își dorește în continuare o guvernare stabilă în România pentru continuarea proiectelor comune dintre cele două state.
5: Urmărim cu atenție ce se întâmplă aici, pentru că, evident, ne interesează în mod deosebit, în mod special, așa cum și pe partea română, Bucureștiul interesează ce se întâmplă aici. Nu. Și dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană. De altfel, așa cum și Bucureștiul își dorește să vadă la Chișinău o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibilă, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen.
4: Întrebat cum vede continuarea relațiilor cu Bucureștiul în contextul crizei politice din România, pe fondul căreia se speculează o ascensiune a Partidului Aur, iar liderul acestui partid este persoană non grata în Republica Moldova, Igor Grosu a răspuns.
5: Această extremă mai încearcă să facă să-și propage niște antene și peste Prut. Mai puțin le reușește, deși parțial sunt reprezentați și acolo. Eu cred că poporul român își dorește altceva, dincolo de supărările legitime, corecte, ale cetățenilor români față de politicieni. Eu, într-un final, cred eu totuși că cetățenii români au ales altceva și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă.
4: La rândul său, comentatorul politic Armand Armașu a declarat la Europa Liberă că reprezentanții AI Aur ar putea ajunge la guvernare indirect prin eventuale alianțe politice care ar putea afecta relația cu Republica Moldova.
6: În coaliție

0: situația care ar putea să se preconizeze, nu, s-ar putea, nu, se cristalizeze la putere, chiar dacă, să spunem, nu neapărat sub forma aur, ci sub forma unor oameni din aur care vor dezerta și vor intra într-o găleată politică, puteți să-i spuneți cum vreți, Partidul Liber Schimbist, să zice, ca să-i ajute pe cei de la PSD. Acolo ai putea să regăsești niște oameni de la aur care au niște păreri foarte bine conturate referitoare la Moldova și la relația cu Republica Moldova. Adică Republica Moldova să nu fie mai ajutată, să nu mai fie ajutată, România să nu mai cheltuie bani cu Republica Moldova.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură depusă de Alianța pentru Unirea Românilor și Partidul Social Democrat a fost votată pe 5 mai de Parlamentul României cu 281 de voturi ale deputaților și senatorilor. Este unul dintre cele mai mari scoruri înregistrate pentru o moțiune de cenzură în perioada post-decembristă. Ilie Bolojan devine astfel al 7-lea premier al României demis prin moțiune de cenzură după Revoluția din 1989. De-a lungul anilor, prin aceeași procedură au mai fost demise guvernele conduse de Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban și Florin Câțu. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul ore 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 15 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. Fosta viceprimară a municipiului Chișinău, Irina Gutnic, anunță că va contesta în instanță decizia de demitere din funcție pe care o califică drept ilegală și abuz de putere. Aceasta susține că dispoziția semnată de primarul general Ion Ceban ar fi fost emisă cu încălcarea prevederilor legale. Funcționar a precizat că a aflat despre demiterea sa din presă. Fosta viceprimară afirmă că va ataca decizia în instanță, precizând că demersul său nu este motivat de dorința de a reveni în funcție. Gutnic mai vorbește despre un climat tensionat în cadrul administrației municipale, pe care îl descrie ca fiind bazat pe control și frică. Ea susține că adevăratul motiv al demiterii ar avea legătură cu refuzul de a accepta anumite practici administrative. Fosta viceprimară afirmă că își va apăra poziția în instanță și spune că a fost demisă și de la compania Apă Canal Chișinău. Primarul capitalii Ion Ceban a scris pe pagina sa că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție și a precizat că a anunțat-o personal despre demisie. Municipalitatea a emis un comunicat de presă în care precizează că decizia de încetare a raporturilor de muncă ale Irinei Gutnic la compania Apă Canal Chișinău a fost luată miercuri 12 mai, în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor întreprinderii. În prezent, funcția de director interimar al Apă Canal Chișinău este exercitată de Diana Țacum. Irina Gutnic a fost revocată din funcție de viceprimar al capitalei luni 11 mai. Ea a deținut acest post din anul 2022. Mașinile cu defecțiuni majore sau cu inspecție tehnică expirată vor avea înmatricularea suspendată automat. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege care prevede instituirea acestui mecanism. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată atunci când valabilitatea inspecției tehnice periodice expiră sau când în cadrul inspecției tehnice sau în trafic sunt identificate deficiențe tehnice majore ori periculoase. În cazul constatării deficiențelor periculoase, autovehiculul va fi remorcat. Mențiunea corespunzătoare va fi înregistrată automat în registrul de stat al vehiculelor pe baza informațiilor transmise de sistemele informatice ale autorităților competente. Autoritățile precizează că suspendarea înmatriculării este o măsură temporară. Vehiculul nu va putea fi utilizat în trafic până la remedierea problemelor fără a fi anulat înmatricularea. Proprietarului se va acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eliminarea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Suspendarea încetează odată cu eliberarea certificatului de inspecție care confirmă că vehiculul respectă normele tehnice. Totodată, proiectul prevede și sancțiuni mai dure. Conducerea unui vehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost suspendat va fi sancționată cu amenzi mai mari, iar polițiștii vor avea dreptul să ridice plăcuțele de înmatriculare. Un avocat ar fi cerut între 20.000 și 50.000 de euro drăpmită pentru a determina schimbarea măsurilor preventive aplicate mai multor învinuiți. Suspectul ar fi susținut că poate influența mai multe persoane cu funcții de demnitate publică. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții și alte acțiuni speciale pentru documentarea faptelor și strângerea probelor relevante. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. În prezent, avocatul este cercetat în stare de libertate. Prețul benzinei crește în continuare în timp ce motorina se ieftinește tot mai mult. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noi tarife pentru ziua de joi, 14 mai. Astfel, benzina se va scumbi cu 16 bani, iar motorina se va ieftini cu 3 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 78 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pumpă 29 de lei și 51 de bani. Italia a anunțat că va poziționa două nave de luptă contra minelor în apropierea strâmtorii Ormuz pentru a putea interveni rapid într-o posibilă misiune internațională de securizare a traficului maritim. Ministrul italian al apărării a precizat că desfășurarea efectivă va depinde de existența unui armistițiu real, credibil și stabil între Iran și Statele Unite, ca măsură pur preventivă, având în vedere timpul necesar pentru transferul și redistribuirea resurselor. Intenționăm să poziționăm două dragoare de mine mai aproape de strâmtoarea Ormuz, a explicat ministrul. ministru. El a indicat că o eventuală misiune în strâmtoarea Ormuz poate avea loc doar cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. La mijlocul lunii aprilie, mai multe țări care au fost implicate direct în conflictul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului și-au exprimat disponibilitatea de a institui o misiune neutră pentru securizarea strâmtorii. Decizia a fost luată în cadrul unei conferințe la Paris, prezidată de președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic, la care a participat și Italia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, Octavian Bernaza, emisiunea Clara Amar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, a demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșiei. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o ței de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadezi de la academiile militare care marșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea că încă câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadezi, să-ți sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, au oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iar o slavă

de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mulți decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe tătă lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kiev în 3 zile, după 4 ani, schinuie să ia Tocmacica Mică, Mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu-i frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia, între timp, se bazează în continuare pe infanterie trimisă în val. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis. Și conform cifrelor, cam se termină disperație și deținuțe din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a adus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 2024. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi, nu de mult, că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Iar așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că sunt anxietate legate de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet, după ce tocmai îl găzduise pe Zelensky la un summit UE în Yerevan. Kremlin nu zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat, eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga, în cazul nostru. Sinșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp, situația chiar arată mai departe a ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

eram eu, am insistat, deși lucru poate vi se pare ciudat. M-am uitat și eu la televizor și de ciudă am simțit că mor, schimbasem canalul cu sonorul la zero.

poate că îți crește. Vasile mai zice, zău că ți-aș da, dacă aș fi sigură că te-ar ajuta. Dar mai bine ia o alifie, crede-mă, lucrez într-o farmacie, e mult mai bun. Te țin o lună?

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 15 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. Fosta viceprimară a municipiului Chișinău, Irina Gutnic, anunță că va contesta în instanță decizia de demitere din funcție pe care o califică drept ilegală și abuz de putere. Aceasta susține că dispoziția semnată de primarul general Ion Ceban ar fi fost emisă cu încălcarea prevederilor legale. Funcționar a precizat că a aflat despre demiterea sa din presă. Fosta viceprimară afirmă că va ataca decizia în instanță, precizând că demersul său nu este motivat de dorința de a reveni în funcție. Gutnic mai vorbește despre un climat tensionat în cadrul administrației municipale, pe care îl descrie ca fiind bazat control și frică. Ea susține că adevăratul motiv al demiterii ar avea legătură cu refuzul de a accepta anumite practici administrative. Fosta viceprimară afirmă că își va apăra poziția în instanță și spune că a fost demisă și de la compania Apă Canal Chișinău. Primarul capitalii Ion Ceban a scris pe pagina sa că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție și a precizat că a anunțat-o personal despre demisie. Municipalitatea a emis un comunicat de presă în care precizează că decizia de încetare a raporturilor de muncă ale Irinei Gutnic la compania Apă Canal Chișinău a fost luată miercuri 12 mai, în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor întreprinderii. În prezent, funcția de director interimar al Apă Canal Chișinău este exercitată de Diana Țacu. Irina Gutnic a fost revocată din funcție de viceprimar al capitalei luni 11 mai. Ea a deținut acest post din anul 2022. Mașinile cu defecțiuni majore sau cu inspecție tehnică expirată vor avea înmatricularea suspendată automat. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege care prevede instituirea acestui mecanism. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată atunci când valabilitatea inspecției tehnice periodice expiră sau când în cadrul inspecției tehnice sau în trafic sunt identificate deficiențe tehnice majore ori periculoase. În cazul constatării deficiențelor periculoase, autovehiculul va fi remorcat. Mențiunea corespunzătoare va fi înregistrată automat în registrul de stat al vehiculelor pe baza informației transmise de sistemele informatice ale autorităților competente. Autoritățile precizează că suspendarea înmatriculării este o măsură temporară. Vehiculul nu va putea fi utilizat în trafic până la remedierea problemelor fără a fi anulat înmatricularea. Proprietarului se va acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eliminarea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Suspendarea încetează odată cu eliberarea certificatului de inspecție care confirmă că vehiculul respectă normele tehnice. Totodată, proiectul prevede și sancțiuni mai dure. Conducerea unui vehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost suspendat va fi sancționată cu amenzi mai mari, iar polițiștii vor avea dreptul să ridice plăcuțele de înmatriculare. Un avocat ar fi cerut între 20.000 și 50.000 de euro drept mită pentru a determina schimbarea măsurilor preventive aplicate mai multor învinuiți. Suspectul ar fi susținut că poate influența mai multe persoane cu funcții de demnitate publică. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții și alte acțiuni speciale pentru documentarea faptelor și strângerea probelor relevante. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. În prezent, avocatul este cercetat în stare de libertate. Prețul benzinei crește în continuare în timp ce motorina se ieftinește tot mai mult. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noi tarife pentru ziua de joi, 14 mai. Astfel, benzina se va scumpi cu 16 bani, iar motorina se va ieftini cu 3 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 78 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 29 de lei și 51 de bani. Italia a anunțat că va poziționa două nave de luptă contra minelor în apropierea strâmtorii Ormuz pentru a putea interveni rapid într-o posibilă misiune internațională de securizare a traficului maritim. Ministrul italian al apărării a precizat că desfășurarea efectivă va depinde de existența unui armistițiu real, credibil și stabil între Iran și Statele Unite, ca măsură pur preventivă, având în vedere timpul necesar pentru transferul și redistribuirea resurselor. Intenționăm să poziționăm două dragoare de mine mai aproape de strâmtoarea Ormuz, a explicat ministrul. ministru. El a indicat că o eventuală misiune în strâmtoarea Ormuz poate avea loc doar cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. La mijlocul lunii aprilie, mai multe țări care au fost implicate direct în conflictul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului și-au exprimat disponibilitatea de a institui o misiune neutră pentru securizarea strâmtorii. Decizia a fost luată în cadrul unei conferințe la Paris, prezidată de președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic, la care a participat și Italia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției Eurovision după ce Satoshi și echipa sa a făcut furori în cadrul primei semifinale. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat că nu va demisiona din funcție până la finalizarea investigației incidentului de la Cahul, soldat cu decesul unui adolescent și rănirea unui militar în termen. Prea multă zarvă, așa a comentat ministrul Sănătății Emil Ceban, informațiile privind cazurile de hantavirus înregistrate la bordul unei nave de croazieră. Satoshi și echipa Republicii Moldova au ridicat sala în picioare la Eurovision după un show plin de energie, emoție și aplauze puternice din partea publicului. Evoluția artistului a impresionat atât spectatorii din arenă, cât și fanii concursului din întreaga Europa, iar Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției. Mai mult, potrivit unui sondaj realizat printre public la ieșire, Satoshi s-a plasat pe locul întâi. La scurt timp, după prestație, el a vorbit despre emoțiile trăite pe scenă și despre presiune de a deschide show-ul. Artistul spune că, dincolo de stres și responsabilitate, a simțit o bucurie autentică și o conexiune specială cu publicul Eurovision.

0: It brings some pressure because you're the first one to test.
1: Asta aduce o oarecare presiune pentru că ești primul care testează totul, că și oamenii ar putea fi poate nepregătiți, dar în același timp publicul de la Eurovision a ajuns la acest nivel. M-am simțit atât de fericit și cuprins de o bucurie foarte pură pe care o simți foarte rar. Așa că a fost ceva din lumea reală, ceva ce se simte cu adevărat, legat de pământ și foarte uman. Am fost în sincronizare încă de la început și cred că am avut parte de o primire foarte bună. Avem atâta energie. Mulțumesc! Pur și simplu iubim ceea ce facem și folosim și sala de sport pe care o avem la hotel.
0: We just love the things that we're doing and we use the gym that we have at the hotel.
2: Într-un video plasat pe rețelele de socializare, un urmăritor a înregistrat decibelii reacției publicului la fiecare dintre participanți. Astfel, pentru Republica Moldova, s-a făcut cea mai multă gălăgie.
3: 107.2 decibels was the highest score.
2: Prestația echipei Republicii Moldova la Eurovision a fost apreciată și de premierul Alexandru Munteanu.
4: Și sper că noi cu toții sâmbătă o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri și cred că cu toții ieri am avut sentimentul ăsta de bucurie și de mândrie sinceră. Îi felicităm pentru acest rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută, auzită și pe o scenă europeană importantă. Și ca să parafrazez piesa, acum guvernul este on duty. Adică ne suntem la treabă. Adică ne facem treaba mai departe.
2: Finala Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai. Primarul capitalei Ion Ceban a anunțat că aceasta va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale, transmisă de Moldova 1 în cadrul Festivalului Familiei.
5: Într-o primă reacție de la tragedia din unitatea militară din Cahul, ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat că nu-și va da demisia până la finalizarea investigației. Declarația vine în contextul în care mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării, acuzând probleme grave de management, disciplină și securitate în cadrul structurilor militare. Totodată, oficialul a transmis condolianțe familiei adolescentului și a dat asigurări că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor militare.
6: Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum, când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Nu ministru răspunde de gestionare directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reșind din funcția deținută.
7: Ministrul a reiterat că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării normelor de siguranță la manipularea armelor.
6: Doresc să menționez că respectarea strictă a regulilor de siguranță, în special înmânuirea armelor, reprezintă o obligație fundamentală pentru fiecare militar, indiferent de funcția deținută, misiunea pe care o îndeplinește sau experiența acumulată pe parcursul serviciului. Personal îmi doresc să aflu adevărul la fel de mult ca și fiecare dintre dumneavoastră.
7: Guvernul a calificat incidentul drept o tragedie imensă care trebuie tratată cu maximă seriozitate.
4: Cazul de la Cahul este o dramă și trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Este important să fie clarificate toate circumstanțele. Vorbisem deja cu domnul ministru Nosate și cu domnul ministru Ciban să analizăm dacă unde s-au comis greșeli și cine poartă responsabilitatea pentru această tragedie. Și nu avem nevoie de concluzii pripite, avem nevoie de adevăr și responsabilitate.
7: Potrivit ofițerului de presă a Procuraturii Generale Violina Moraru, procurorii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar tânărul a fost plasat în arest preventiv.
8: La demersul procurorului de caz de la Cahul, judecătorul de instrucție a aplicat măsura preventivă, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința învinuitului.
7: Amintim că tragedia s-a produs duminică 10 mai în jurul orei 13:30 în incinta unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit poliției, militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de foc. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a murit. Totodată, un soldat în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani ar fi murit în urma unui stop cardiac provocat de șoc. Ulterior, potrivit medicului legist, minorul ar fi fost pătruns de glonțul care l-a rănit și pe militarul în termen. Ostașul care a tras riscă până la 7 ani de închisoare.
5: Știrile de ultima oră, încă o dronă a survolat ilegal Republica Moldova. Spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis, potrivit Ministerului Apărării, în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse cu dronă asupra Ucrainei. La ora 16, aparatul de zbor a survolat frontiera din direcția Mogilev-Podolsk-Vinița spre satul Sauca, raionul Ocnița. La 16:05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, deplasându-se în direcția raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, obiectul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hâncești, iar la 16:23, în apropierea localității Cărpineni, raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian, menționând că astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Ministrul Sănătății dă asigurări că Republica Moldova nu este în pericol după cazurile de hantavirus raportate la nivel internațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Emil Ceban înaintea ședinței guvernului de astăzi. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor de infectare cu hantavirus ar putea crește. Până în prezent, 9 pasageri ai navei au fost testați pozitiv, iar alți 3 au decedat. Transmiterea de la om la om a fost documentată doar pentru tulpina Andes a virusului și rămâne mai puțin frecventă.
7: Ministrul a declarat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, ci exclusiv prin contact cu rozătoarele sau cu excrementele acestora.
9: Este mult zarvă acum în presa internațională. Vreau să vă asigur că nu este niciun risc pentru Republica Moldova. Este un virus care se transmite exclusiv la răzătoare. Ca regulă, acel mai frecvent acestea sunt guzganii. Deci este un virus care nu se transmite de la om la om și omul se poate contamina numai atunci când ingeră sau praful sau produse alimentare contaminate cu, deci, excrementele răzătoarelor.
7: Virusul poate provoca diferite afecțiuni, inclusiv complicații pulmonare severe. Potrivit lui Ceban, autoritățile monitorizează situația, iar instituțiile responsabile conlucrează. Oficialul a dat asigurări că persoanele care trec frontiera Republicii Moldova sunt supuse controlului și sunt izolate dacă au febră și erupții cutanate. Ministrul a afirmat că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de hantavirus.
9: Astăzi în Republica Moldova ținem la control acest lucru. Nu a fost înregistrat niciun caz. Nu a fost înregistrat cazuri de acest virus și sperăm noi că nu vom avea contaminări. Pot fi doar de numai deci niște focare, iată așa, deci locale undeva.
7: Subiectul se află în centrul atenției publice după ce pe o navă de croazieră au fost confirmate 9 cazuri de hantavirus, iar 3 persoane au murit. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu acest virus, care poate fi mortal având în

0: cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialei europene, Republica Moldova a înregistrat progrese rapide în procesul de reforme și a primit deja mandatul tehnic pentru deschiderea negocierilor privind toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană.
1: Vă îndemna toate statele membre să deschidă oficial cât mai curând posibil toate clusterele. Primul cluster ar putea fi deschis încă sub președinția Ciprului, iar celelalte 5 sperăm că vom reuși să le deschidem în iulie. Am făcut foarte multă muncă pregătitoare, astfel încât totul este gata pentru acest pas.
2: Comisara Europeană a calificat Republica Moldova drept unul dintre statele candidate care avansează cel mai rapid pe calea integrării europene. Cele 6 grupuri de capitole vizează reforme ample în domenii esențiale precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Decizia de deschidere a negocierilor este foarte așteptată și la Chișinău, fapt precizată de președintele Parlamentului Igor Gros într-un interviu la RFI.
3: Am vorbit despre cât de important este pentru noi acum și România alături de noi și alături de alte state membre în europene să adopte acea decizie așteptată foarte, foarte mult și de noi și de ucraineni privind deschiderea oficială a negocierilor. Noi merităm, noi am demonstrat și este vital, vital important pentru țările noastre să avem această decizie politică.
2: Țara candidată trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală privind aderarea se ia prin unanimitate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în iunie a acelui an, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial pe 25 iunie 2024. Guvernul de la Chișinău și-a exprimat intenția de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani.
0: Publicitate.

0: Și stop, 10 minute pauză, mersi.
1: Ce scuze dacă te-am bruscat.
2: Stai liniștit, e un rol.
3: Tati, tati, tati, tati.
1: Când ți-am spus să nu mă mai deranjez când lucrezi?
4: Da, știu, dar a zis asta mică, hai la tati.

ale tale buze. Tot ce am acum în gând pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Traficul aerian în zona de nord a fost temporar închis. Fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Scandalul de la Casa Presei ia amploare. Mai mulți locatari au luat credite pentru a-și dezvolta afacerea, iar unii dintre ei au închiriat în această clădire spații suplimentare acum o lună. Republica Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției Eurovision după ce Satoshi și echipa sa au făcut furori în cadrul primei semifinale. Încă o dronă a survolat ilegal Republica Moldova, spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis, potrivit Ministerului Apărării, în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse cu drone asupra Ucrainei. La ora 16, aparatul de zbor a survolat frontiera din direcția Mogilev-Podolsk, Vinița, spre satul sau Caraionul Locnița. La 16:05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, deplasându-se în direcția Raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, obiectul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, Raionul Hâncești, iar la 16:23, în apropierea localității Cărpineni, Raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian. Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Scandala primăria capitalei, fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Într-o conferință de presă, aceasta a anunțat că părăsește Partidul Mișcarea Alternativă Națională și a depus cererea de eliberare din funcția de președinte a organizației teritoriale MAN Chișinău. Ea l-a acuzat pe edilul capitalei Ion Ceban de abuz de putere și de acțiuni ilegale.
1: Ion Ceban este un pericol atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru Republica Moldova. Problemele orașului nu doar că nu se rezolvă, ele se adâncesc. Ce? Vedem decizii care nu pot fi explicate profesional.
2: Când am dat capul în jos,
1: și în unele cazuri, situații care ridică probleme de legalitate. Nu putem accepta situații în care ni se cere, direct sau indirect, să validăm sau să tolerăm astfel de practici. A rămâne în tăcere înseamnă a fi complice.
0: Irina Gutnic a declarat că în cel mai scurt timp va veni cu probe care să confirme afirmațiile făcute.
1: Nu o să venim doar cu declarații, suntem juriști de profesie și orice cuvânt spus trebuie probat. Pentru că, am zis, nu tolerăm propaganda și fiecare trebuie să răspundă în fața legii de ceea ce vorbește și ce declară.
0: Fosta viceprimară susține că a fost demisă ilegal și că va contesta decizia în instanță.
1: Primarul general a ales să semneze o dispoziție ilegală cu încălcare directă a articolului 17 din legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, care prevede clar și expres că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.
0: În același timp, Gutnic i-a mulțumit lui Ion Ceban pentru posibilitatea de a activa în cadrul unei echipe de profesioniști.
1: Dar înainte de toate, țin să-i mulțumesc primarului general pentru experiența de a activa în cadrul autorității publice locale Chișinău, alături de o echipă dedicată, alături de care, pe parcursul acestor ani, am realizat lucruri și rezultate frumoase și importante pentru cetățenii municipiului Chișinău și pentru suburbiile acestuia.
0: Irina Gutnic a mai comunicat că părăsește Mișcarea Alternativă Națională deoarece nu mai rezonează cu direcția politică și administrativă în care au fost duse partidul și primăria. La rândul său, într-o postare pe rețelele de socializare, Ion Ceban a respins acuzațiile menționând că despre demisie a anunțat-o personal și că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție. Mai mult, el a acuzat-o că primește indicații din exterior pentru a compromite activitatea primăriei. Menționăm că pe perioada în care a fost viceprimar, Irina Gutnic a fost suspendată din funcția de director general al APA Canal Chișinău, iar pe data de 12 mai, acționarii întreprinderii au decis să înceteze raporturile de muncă cu aceasta. Agenții economici care își desfășoară activitatea în birourile din incinta Casei Presei sunt disperați și spun că anunțul despre reparația capitală a clădirii i-a luat prin surprindere. Mulți dintre aceștia susțin că au investit în reparația încăperilor, iar acum rămân fără investițiile făcute. De asemenea, procesul de schimbare a sediilor prevede și proceduri birocratice, întrucât se văd nevoiți să-și schimbe adresele juridice din acte. Responsabilii din cadrul guvernului au anunțat că după reparație edificiul va fi folosit de instituțiile statului.
2: Aici, în Casa Presei din centrul capitalei, activează mai multe instituții media, birouri administrative, dar și edituri, iar în scurt timp totul va intra în reparație. Lucrările vor fi executate atât pe exterior cât și pe interiorul clădirii pentru a îmbunătăți infrastructura, dar și pentru a îmbunătăți condițiile de lucru. Deocamdată, totuși, nu este clar.

0: dacă locatarii vor putea reveni după încheierea lucrărilor.
1: Școala de matematică administrată de Maria Talpăș desfășoară activitatea în incinta casei Bresei de 4 ani. Tânăra spune că închiriază un birou compartimentat în 3 spații. După 3 ani de activitate a decis să repare spațiul gestionat, așa că în iulie 2025 a depus dosarul pentru un grant european la ODA.
2: În decembrie 2025 am primit răspunsul precum că am câștigat acest grant și la sfârșitul lui decembrie am primit și prima tranșă de bani. Respectiv în ianuarie 2026 ne-am apucat să facem reparații în acel spațiu. În ianuarie acolo nu s-au făcut lecții, doar s-a făcut reparație, ne-a luat o lună ca să punem cât de cât lucrurile la punct, iar în februarie ne-am reînceput activitatea în acest spațiu de birou.
1: Mai mult, tânăra spune că recent a participat la o licitație și a obținut în chirie un alt spațiu tot în această clădire.
2: Am fost la licitație, am plătit licitația, a durat ceva timp, am închiriat spațiul, a trebuit să aduc mobilă, spațiul nu a fost măcar folosit efectiv, doar am adus mobila și atât, ca peste o lună eu să primesc scrisoare că trebuie să evacuez spațiul. Care a fost ideea să mai ofere spre chirie spații în această clădire dacă peste o lună s-a luat această decizie?
1: Tânăra spune că a pierdut banii investiți, inclusiv cei de la ODA, și a rămas cu datorii.
2: 8.000 de euro bani care s-au folosit pentru proiectul de design interior, pentru manopera meșterului care a făcut toate lucrările, pentru materialele de construcție, pentru geamuri, uși, parchet, panouri de electricitate și așa mai departe. Din acești bani, teoretic, erau 2.500 de euro, erau bani din proiectul ODA, iar acum se pare că ăștia nu-i interesează că noi am investit, iar pe ODA nu-i interesează că noi nu mai avem acest spațiu.
1: În aceeași situație s-au pomenit și alți locatari. Această tipografie activează în clădirea respectivă de 25 de ani.
3: Наши клиенты уже за 25 лет привыкли, что мы здесь находимся.
4: Pe parcursul acestor ani, clienții noștri s-au obișnuit cu faptul că noi ne aflăm aici. Plus la asta, avem foarte multă tehnică care trebuie dezasamblată, iar la noul sediu, asamblată. La moment înregistrăm foarte multe cheltuieli. Noi am făcut și investiții, am luat un credit după sistemul 373. Am schimbat utilajele ca să fie moderne, eficiente energetic.
5: Pe noi ne-au pus în fața faptului împlinit. Suntem ca niște câini aruncați în stradă. Dacă știam din timp despre reparație, ne pregăteam, ne căutam un alt loc sau o altă alternativă. Pe lângă asta, nu doar trebuie să mutăm tehnica, dar și să încheiem contracte noi. Trebuie să mergem la Serviciul Fiscal de Stat pentru a schimba adresa. Nu este atât de simplu.
1: Reprezentanții guvernului susțin că această clădire nu a fost reparată de aproximativ 20 de ani, iar după reparație, edificiul va fi folosit de instituțiile subordonate executivului, care au nevoie de spații. Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, a menționat că rezidenților li se oferă alternativă, iar prioritate au cele 9 instituții media care își desfășoară activitatea în clădire.
6: Eu vă asigur că activitatea acestora, cel puțin din perspectiva schimbării sediului, nu va avea de suferit. Deci noi purtăm un dialog, le oferim aceste alternative de relocare. Cancelarea nu a încălcat nicio prevedere a contractului, respectăm cadrul legal, prevederile din contractul pe care îl aveam.
7: După aceste reparații, va reveni aceste instituții?
6: Prioritate vor avea instituțiile statului.
7: Care
6: agenții, ministere și așa mai departe.
1: Menționăm că mai multe organizații de media au cerut autorităților să instituie un moratoriu asupra evacuărilor și garantarea dreptului redacțiilor de a reveni în clădire după renovare. Potrivit deciziei Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, chiriașii trebuie să părăsească edificiul până pe data de 30 iunie. Construită în perioada anilor 1964-1967, clădirea cunoscută sub denumirea de Casa Presei a găzduit de-a lungul anilor agenții de știri și de presă și numeroase publicații periodice.
8: Mașinile cu defecțiuni majore sau cu inspecția tehnică expirată nu vor fi admise în trafic. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege ce prevede instituirea acestui mecanism. Această măsură este menită să crească siguranța rutieră și să elimine din trafic vehiculele care pun în pericol viața cetățenilor. În cazul constatării deficiențelor periculoase, autovehiculele vor fi remorcate.
9: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată.

0: normele tehnice. Totodată, conducerea unei mașini cu înmatriculare suspendată după expirarea celor 30 de zile va fi sancționată cu amenzi mai mari, iar polițiștii vor avea dreptul de a ridica plăcuțele de înmatriculare. Într-o primă reacție de la tragedia din unitatea militară din Cahul, ministrul apărării Anatolie Năsate a declarat că nu își va da demisia până la finalizarea investigației. Declarația vine în contextul în care mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării, acuzând probleme grave de management, disciplină și securitate în cadrul structurilor militare. Totodată, oficialul a transmis condolianțe familiei adolescentului și a dat asigurări că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor militare.
1: Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum, când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Nu ministru răspunde de gestionarea directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reșind din funcția deținută.
0: Ministrul a reiterat că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării normelor de siguranță la manipularea armelor.
1: Doresc să menționez că respectarea strictă a regulilor de siguranță, în special înmânuirea armelor, reprezintă o obligație fundamentală pentru fiecare militar, indiferent de funcția deținută, misiunea pe care o îndeplinește sau experiența acumulată pe parcursul serviciului. Personal îmi doresc să aflu adevărul la fel de mult ca și fiecare dintre dumneavoastră.
0: Guvernul a calificat incidentul drept o tragedie imensă care trebuie tratată cu maximă seriozitate.
2: Cazul de la Cahul este o dramă și trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Este important să fie clarificate toate circumstanțele. Vorbisem deja cu domnul ministru Năsate și cu domnul ministru Ciban să analizăm dacă unde s-au comis greșeli și cine poartă responsabilitatea pentru această tragedie. Și nu avem nevoie de concluzii pripite, avem nevoie de adevăr și responsabilitate.
0: Potrivit ofițerului de presă a Procuraturii Generale Violina Moraru, procurorii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar tânărul a fost plasat în arest preventiv.
3: La demersul procurorului de caz de la Cahul, judecătorul de instrucție a aplicat măsura preventivă, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința învinuitului.
0: Amintim că tragedia s-a produs duminică 10 mai în jurul orei 13:30 în incinta unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de foc. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a murit. Totodată, un soldat în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani ar fi murit în urma unui stop cardiac provocat de șoc. Ulterior, potrivit medicului legist, minorul ar fi fost pătruns de glonțul care l-a rănit și pe militarul în termen. Ostașul care a tras riscă până la 7 ani de închisoare.
4: Ministerul Sănătății dă asigurări că Republica Moldova nu este în pericol după cazurile de hantavirus raportate la nivel internațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Emil Ceban înaintea ședinței de astăzi a Guvernului. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor de infectare cu hantavirus ar putea crește. Până în prezent, 9 pasageri ai navei au fost testați pozitiv, iar alți 3 au decedat.
0: Ministrul a declarat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, ci exclusiv prin contact cu rozătoarele sau cu excrementele acestora.
5: Este mult zarvă acum în presa internațională. Vreau să vă asigur că nu este niciun risc pentru Republica Moldova. Este un virus care se transmite exclusiv la răzătoare. Ca regulă, cel mai frecvent aceste sunt guzganii. Deci este un virus care nu se transmite de la om la om și omul se poate contamina numai atunci când ingeră sau praful sau produse alimentare contaminate cu, deci, excrementele răzătoarelor.
0: Virusul poate provoca diferite afecțiuni, inclusiv complicații pulmonare severe. Potrivit lui Ceban, autorit

0: Autoritățile monitorizează situația, iar instituțiile responsabile conlucrează. Oficialul a dat asigurări că persoanele care trec frontiera Republicii Moldova sunt supuse controlului și sunt izolate dacă au febră și erupții cutanate. Ministrul a afirmat că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de hantavirus.
1: Astăzi în Republica Moldova ținem la control acest lucru. Nu a fost înregistrat niciun caz. Nu a fost înregistrat cazuri de acest virus și sperăm noi că nu vom avea contaminări. Pot fi doar de numai deci niște focare, iată așa, deci locale undeva.
0: Subiectul se află în centrul atenției publice după ce pe o navă de croazieră au fost confirmate 9 cazuri de hantavirus, iar 3 persoane au murit. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu acest virus, care poate fi mortal, având în vedere perioada lungă de incubație a bolii, care este de 6 până la 8 săptămâni. Potrivit directorului general al Organizației Mondială a Sănătății, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu, însă virusul rămâne contagios. O pasageră franceză în vârstă de 65 de ani, evacuată de pe nava de croazieră în apropiere de Tenerife, se află în stare critică, fiind infectată cu hantavirus, după ce virusul i-a afectat inima și plămânii. Aceasta a fost conectată la un aparat de respirație artificială. După modelul aplicat în mai multe state europene, Republica Moldova se pregătește să introducă tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Autoritățile și reprezentanții industriei turistice susțin că măsura ar putea impulsiona turismul intern și ar încuraja dezvoltarea pensiunilor și a serviciilor turistice din țară. Reprezentantul Organizației Naționale a Turismului și a menționat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că pentru implementarea programului va fi necesar un contract între operatorul tichetelor și angajatorii din sectorul privat.
2: Trebuie să fie un contract între operator și angajatorii din mediul privat, pentru că acest tichet de vacanță este valabil doar pentru cei angajați din mediul privat.
3: Da, lucru important de specificat, așa.
2: Și după aceasta, angajatorul trebuie să emită un act intern prin care se stimulează acei salariați care urmează să beneficie de etichetul de vacanță. Preconizăm, poate să fie început de vară, dar poate să fie și mai devreme, pentru că mizăm foarte mult ca tichetul de vacanță să se miște cât mai repede.
4: Valoarea unui tichet de vacanță nu va fi fixă, iar în anul 2026 aceasta va fi de peste 8.000 de lei.
2: În fiecare an poate să fie valoarea lui diferită, pentru că este salariul mediu pe economie. Anul acesta e 8.700, așa. Anul viitor poate să fie 9.000, anul cel poate să fie și 9.200. Nu este o sumă
3: fixă.
2: Un salariat sau un turist care va beneficia de acest tichet de vacanță este nominal și individual și nu poate fi transferați banii sau folosiți sub alte scopuri.
4: Reprezentanții industriei turistice salută inițiativa și spun că aceasta va încuraja dezvoltarea turismului local.
5: Noi, în parteneriat, încercăm să atragem cât mai mulți turiști în regiunea respectivă. Aș spune că este o concurență, dar o concurență frumoasă între noi. Noi încercăm fiecare în parte să-și dezvolte și să-și modernizeze locația sa turistică, pentru că, până la urmă, persoana care are etichetul de vacanță, dumnealui selectează locația. Nu îl oferă operator autorizat sau oficiu național, dumnealui singur își selectează locația. Și asta este în interesul nostru, ca să adaptăm locațiile, să le facem cât mai moderne, cât mai frumoase și cu cât mai multe servicii bine dotate.
4: Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent regulamentul privind utilizarea tichetelor de vacanță. Conform documentului, angajatorii din sectorul privat pot acorda în mod voluntar salariaților astfel de tichete, destinate exclusiv serviciilor turistice de pe teritoriul țării. Acestea vor putea fi utilizate pentru pachete care includ obligatoriu cazare și cel puțin un serviciu turistic suplimentar oferit de unități din mediul rural. Până în prezent, 10 pensiuni turistice din Republica Moldova sunt eligibile pentru prestarea serviciilor în baza tichetelor de vacanță.
0: Satoshi și echipa Republicii Moldova au ridicat sala în picioare seara la Eurovision după un show plin de energie, emoție și aplauze puternice din partea publicului. Evoluția artistului a impresionat atât spectatorii din arenă, cât și fanii concursului din întreaga Europa, iar Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției. Mai mult, potrivit unui sondaj realizat printre public, la ieșire, Satoshi s-a plasat pe locul întâi. La scurt timp după prestație, acesta a vorbit despre emoțiile trăite pe scenă și despre presiunea de a deschide show-ul. Artistul spune că, dincolo de stres și responsabilitate, a simțit o bucurie autentică și o conexiune specială cu publicul Eurovision.

0: it brings some pressure because you're the first one to test.
1: Asta aduce oarecare presiune pentru că ești primul care testează totul, că și oamenii ar putea fi poate nepregătiți, dar în același timp publicul de la Eurovision a ajuns la acest nivel. M-am simțit atât de fericit și cuprins de o bucurie foarte pură pe care o simți foarte rar. Așa că a fost ceva din lumea reală, ceva ce se simte cu adevărat, legat de pământ și foarte uman. Am fost în sincronizare încă de la început și cred că am avut parte de o primire foarte bună. Avem atâta energie. Mulțumesc! Pur și simplu iubim ceea ce facem și folosim și sala de sport pe care o avem la hotel.
0: We just love the things that we're doing and we use the gym that we have at the hotel.
2: Într-un video plasat pe rețelele de socializare, un urmăritor a înregistrat decibelii reacției publicului la fiecare dintre participanți. Astfel, pentru Republica Moldova, sala a făcut cea mai multă gălăgie.
3: 107.2 decibels was the highest score.
2: Prestația echipei Republicii Moldova la Eurovision a fost apreciată și de premierul Alexandru Munteanu.
4: Și sper că noi cu toții sâmbătă o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri și cred că cu toții ieri am avut sentimentul ăsta de bucurie și de mândrie sinceră. Îi felicităm pentru acest rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută, auzită și pe o scenă europeană importantă. Și ca să parafrazez piesa, acum guvernul este on duty. Adică ne suntem la treabă. Adică ne facem treaba mai departe.
2: Finala Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai. Primarul Capitalei Ion Ceban a anunțat că aceasta va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale, transmisă de Moldova 1 în cadrul Festivalului Familiei.
5: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu, Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

0: doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor, metodele de prevenire și rolul educației în combaterea acestui pericol tot mai prezent în societatea din Republica Moldova. Analizăm această problemă, analizăm împreună experiența României în domeniul prevenirii antidrog cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ion Badea, responsabil program de prevenire antidrog în România. Domnul Badea, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei, bine ați revenit în Republica Moldova. Cu drag, domnul Cătălin Țone, expert antidrog, bună seara, bine ați revenit.
1: Bună seara, bine v-am regăsit.
0: Mulțumesc. Drag și lângă mine, domnul Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri. Lucian, te salutăm din nou aici la Vocea Basarabiei.
2: Bună seara și telespectatorilor, mă bucur că sunt aici.
0: Cu drag așa, deci, stimați invitați, din nou în același format la Chișinău. Domnul Țone, de această dată ce v-a dus la Chișinău?
1: Acum lucrurile s-au schimbat, obiectivele sunt mult mai importante, nu înseamnă că ceea ce am făcut până acum n-a fost important, dar acum am venit, am participat, am sprijinit autoritățile locale din Chișinău pentru întocmirea și semnarea unei strategii pe municipiul Chișinău, unei strategii cu activități complexe și de asemenea am venit pentru a lansa un îndrumar pentru cadre didactice, l-am lucrat în ultimele zile, este un îndrumar pentru prevenirea consumului de droguri și construirea bunătății emoționale în mediul școlar preuniversitar. Este un ghid practic care vine în ajutorul cadrelor didactice tocmai pentru a învăța, deprinde și a ști cum să vorbească cu, încă din ciclu primar, cu copiii pentru a ține departe de vicii și de aceste probleme. Și nu am venit numai pentru astea, am făcut și un flash mob, primăria a organizat un flash mob, i-am sprijinit acolo și de asemenea am fost la Gheorghe Iasachi și mâine mai mergem la alte două unități de învățământ unde ne întâlnim cu sute de adolescenți cu care discutăm într-un program, în cadrul unui program de dezvoltare personală și creșterea încrederii de sine. Pentru că noi credem, avem convingerea și nu numai noi, și specialiștii la nivel mondial au stabilit faptul că ai ție departe de dependențe înseamnă să întărim în minte și în inimă foarte mult, să le crească încrederea în sine și programul este centrat și spre trimiterea către familie, respectul față de familie și față de școală. Și mâine vom merge la Liceul Teoretic Liviu Deleanu și la Liceul Teoretic Onișor Ghibu. Vreau să vă spun că nu este prima oară când mergem la aceste unități de învățământ și cu permisiunea noastră, o să-mi arunc o privire. În aprilie 2024, în 3 zile, am fost în 7 conferințe, am strâns peste 3.000 de persoane, de elevi în săli. Am fost la Colegiul Tehnic din cadrul UTM, Colegiul Național de Viticultură și Vinificație. Am fost la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Strășeni, la Colegiul Financiar Bancar. Am avut aproape 800 de copii la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Băieșu. Am fost, de asemenea, la teatru au fost de la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani, Liceul Spiru Haret, Liceul Teoretic Petru Zanipru, Liceul Teoretic Onișor Ghibu din nou, Liceul Republican de Muzică Ciprian Purmescu și de asemenea am fost la Sachi, locație unde am revenit astăzi.
0: Ok, cât timp ne-a luat ca să scrieți acest îndrumar?
1: Acest îndrumar l-am scris în vreo 3 luni, am accelerat în ultimele zile. Este un îndrumar cu aproape 40 de pagini, care are două zone. O zonă în care am pus tot ceea ce înseamnă aspecte neutate în legătură cu drogurile consumate în Republica Moldova, dar am venit cu experiența, atenție, din România. Eu consider că România este avansată, este ca fenomen înaintea Republicii Moldova și este firesc într-un fel, este o țară mai mare, este o mai mare deschidere către Europa în sensul intrării în Uniunea Europeană și categoric importul de infracționalitate din zona europeană este unul mai mare. Am venit cu toate aceste date, folosesc fotografii color, sunt fotografii color care arată obiectele folosite la consum, modul cum arată drogurile, le explicăm și facem anumite clasificări ca profesorii, cadrele didactice să înțeleagă toate aceste lucruri, iar în a doua parte mergem la subiect. Practic, vorbim despre educația preventivă, definind intervenția educațională, vorbim despre bunăstarea emoțională și reziliență, cum putem să facem ca adolescenții noștri să fie așezați și echilibrați din punct de vedere emoțional și de asemenea să aibă un grad ridicat de reziliență și mergem cu recomandări metodologice și chiar le indicăm și le recomandăm jocuri de rol. Și vă reamintesc, exact cum spuneam la început emisiunii, vă reamintesc faptul că toate aceste metode sunt metode care sunt propuse de organismele mondiale și europene. V-aș da un singur exemplu, UNICEF și de asemenea EUDA, Agenția Europeană Antidrog.
0: Dar ca să înțeleagă cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, acasă sau la volanul mașinii, aceste îndrumare vor fi distribuite gratis prin școli, corect?
1: Tot ceea ce facem este gratuit. Tot ceea ce facem este voluntar. Ne sprijin din punct de vedere al organizării trei asociații. Este vorba de Asociația Marelor Genii Naționale din România și domnul Ion Bada, cu siguranță o să vă spun mai multe, pentru că face parte și coordonează acest program. De asemenea, avem Asociația Marea Loge din Moldova și avem de asemenea și Asociația Synergy Moldova. Deci ei practic se ocupă și ei ne-au relaționat această prezență multiplă. Revenim, am printat 200 de exemplare, mai sunt 200 în așteptare acum în București și noi avem speranța, așa ne-am făcut și planul, ca acest îndrumar să ajungă la toți profesorii, toate cadrele didactice pentru a-l studia acasă, pentru a avea în bibliotecă și a putea să-l consulte atunci când există o conjunctură favorabilă sau au nevoie de o informație certă și, zicem noi, profesionistă.
0: Ok, domnul Badea, despre acest program în Republica Moldova, cum a pornit totul, de unde a venit această idee?
3: Ideea a plecat de la faptul că am demarat aceste conferințe, conferințele antidrog în România acum 3 ani și jumate, cred că aproape 4 ani. Cu sprijinul domnului profesor Țone am făcut până acum cred că mai bine de 60 de conferințe la care am participat eu, dar s-au făcut mult, mult mai multe și mi s-a părut absolut firex să putem să conlucrăm cu frații noștri din Republica Moldova și să împărtășim din experiența noastră, pentru că ce vreau să vă spun este că astăzi eu consider că ceea ce s-a întâmplat dimineață, semnarea acelei strategii, a fost un mare câștig. A fost un mare câștig pentru că a reunit unele forțe instituționale, dar și ale societății civile, care au același obiectiv. Și eu sunt convins că o să aibă și efect, pentru că până la urmă nu facem lucrurile ca să fie făcute, le facem ca să aibă efect și ca tinerii să conștientizeze ce li se poate întâmpla, cum evoluează, care sunt problemele. Dar în același timp, un lucru pe care îmi permit să-l abordez, pentru că l-am constatat în toată această perioadă, părinții au cea mai mare responsabilitate din perspectiva asta. Deci ei trebuie să fie cei care să gestioneze toată această problemă, să gestioneze psihologia copilului, modul de comportament și așa mai departe. Cam așa au început lucrurile. Dar astăzi, repet, consider că este un mare câștig și este...
0: Deja se văd ce rezultatele.
3: Este un final de etapă. Nu e o chestie care se termină într-o zi.
0: Okay, Lucian, cum au reacționat tinerii de la noi din Republica Moldova? Pentru că cunoaștem că aceste campanii le faceți inclusiv în România, inclusiv în Republica Moldova. Cum interacționează tinerii de la noi?
2: Desigur, eu pot să vă dau un feedback subiectiv, fiindcă am fost direct implicat în asta, însă observăm că genul ăsta de abordare care unește și o poveste de viață și un specialist, un expert bine pregătit, care poate nu numai să le vorbească despre consecințe, dar mai ales să-i lase cu instrumente atât pe oamenii care îi iau în grijă pe tine, cât și pe tineri, observăm că e foarte relevant pentru ei. Feedback-ul e unul bun, ei sunt entuziasmați și ne pun întrebări, vin după noi când se termină conferințele și inclusiv și părinții și tinerii ne întreabă mai multe lucruri, unii chiar în direcția directă a dependenței sau a consumului de droguri, ajung să se facă vulnerabili și observăm asta atât în România cât și în Republica Moldova.
0: Lucian, data trecută când ați fost la noi, la început de an, cred că era luna februarie, atunci a fost o emisiune înregistrată, nu am avut posibilitate ca să interacționăm cu publicul, ca să primim apelurile telefonice. De această dată, astăzi, vom putea răspunde telespectatorilor dacă vor fi întrebări la acest subiect. Eu te rog tare, tare mult, pe scurt, chiar dacă data trecută ne-ai povestit istoria ta, pe scurt, într-un minut, două, ca să înțeleagă lumea, ce înseamnă au fost consumatori de droguri, cum a început totul și cât a durat totul. Și poate se găsesc dintre cei care, poate părinți, poate foști consumatori, care vor avea astăzi întrebări.
2: Într-adevăr, sunt o persoană care am consumat timp de 6 ani de zile. Am început la 14 ani și până la 20 am consumat, în afară de heroină, cam tot ce am putut să găsesc. Lucrurile au început un pic mai devreme și au început cumva, au fost două lucruri care au determinat alegerea mea de a consuma. În primul rând, faptul că la fel ca majoritatea copiilor, tinerilor din generația mea, am crescut expus la consumul de droguri, am crescut într-o subcultură în care alegerea asta și stilul de viață cu care vine la pachet alegerea asta...
0: Expus la consum, ne referim la mediul în care lucrăm.
2: Nu doar la mediul propriu-zis, asta încerc să spun. Cumva alegerea asta era promovată sau glorificată sau se făcea reclamă la ea într-un oarecare mod. Mă refer acum, în primul rând, ca exemplu la muzica pe care o ascultam. E locul unde eu am auzit pentru prima oară de droguri. Și asta m-a determinat, cumva, văzând în jurul meu lucrul ăsta ca fiind ceva de dorit, s-a stănit în mine dorința de a încerca și celălalt factor a fost faptul că nu am avut parte de ceea ce se întâmplă astăzi. N-am avut parte de o prevenție bună în școală, părinții mei n-au avut parte de un îndrumare atât de bun, okay. Profesorii mei n-au avut parte de asta și a existat doar o parte a balanței care a înclinat-o în direcția alegerii astea. Și odată ce am făcut-o, bineînțeles că după o perioadă de debut în care orice consumator crede că a găsit stilul de viață perfect și găsește împlinirea, după asta vin consecințele. În cazul meu au fost niște consecințe dure, din toate punctele de vedere, social, legal, moral, al sănătății mele, al conștiinței mele, m-a afectat din toate planurile, eu ca om, al relațional m-a afectat, începând cu probleme cu poliția și internări la psihiatrie până la un accident auto foarte grav în care, din păcate, cineva și-a pierdut viața și am ajuns să trăiesc cu povara asta. Viața mea a fost schimbată și a fost afectată și, din păcate, nu doar a mea, dar consumul meu de droguri a afectat oamenii în jurul meu.
0: Când, cum și ce te-a determinat să spui stop?
2: Să știți că nu e nimic diferit, chiar dacă fiecare poveste e unică, dar e un singur lucru care îl face pe un consumator să se lase. Și ăla e durerea dependenței. Dacă durerea dependenței nu e mai mare decât durerea disciplinei, pentru că te doare să te lași de droguri. Însă dacă durerea dependenței nu ajunge să fie mai mare decât durerea pe care o ai când te lași, nu o să ajungi să te lași. Și din păcate a fost... am ajuns într-un punct în care am simțit că nu mai am de ales și tot ce am făcut a fost să primesc ajutorul. Nu e meritul meu, nu sunt o poveste de succes, sunt un om care am primit o șansă, de care mă bucur, pe care am luat-o, pe care îmi doresc să o pot oferi și eu la rândul meu și am făcut din șansa pe care o am primit-o un scop să o dau mai departe. Însă ce m-a determinat pe mine a fost disperarea în care am ajuns și inclusiv în urma unei tentative de suicid, din care pot să spun că am fost salvat să nu fac un astfel de gest, care m-a făcut să primesc ajutorul pe care oamenii din jur deja vreau să mi-l ofere cu ceva timp în urmă, dar eu îl respingeam până când am ajuns în punctul în care să resimt consecințele consumului meu.
0: Cât timp a durat această revenire la normalitate, perioada de reabilitare sau cum este corect să o numim?
2: Tot procesul de recuperare
0: a durat
2: aproape 3 ani de zile. A trebuit, în termeni simpli și într-un minut, a trebuit să învăț de la zero cum să trăiesc. Am făcut asta într-un program rezidențial, un program Teen Challenge. E un program care are o rată de succes de peste 85%, însă este un program care vine cu foarte multe limitări. Programul de bază durează 11 luni jumate. Oferă și posibilitatea unui internship, care e și un fel de program de reintegrare. Însă, per total, aproape 3 ani de zile am avut nevoie doar să învăț de la zero cum să trăiesc. Și realitatea e că pentru cineva care a consumat ani de zile, din păcate, procesul ăsta de recuperare nu poate să se întâmple în câteva săptămâni, în câteva luni. E nevoie de timp ca persoana să... pentru că dependența e o problemă care mă afectează pe mine din toate punctele de vedere, în toate arele vieții mele. Nu-i doar o problemă medicală, nu-i doar o problemă socială, nu-i doar o problemă relațională. E ceva care mă afectează în toate planurile vieții mele și am nevoie să abordez asta pe fiecare plan în parte.
0: Dar chiar dacă această perioadă de recuperare a durat ea ani de zile, cam 3 ani în cazul tău, a ieșit acest lucru din prima sau ai avut momente când ai renunțat și tot ai luat-o din nou și din nou?
2: În cazul meu, n-am avut momente în care efectiv să spun că renunț, însă Și ăsta e unul din motivele pentru care a ajuns să dureze 3 ani de zile. Am mers mai lent în procesul ăsta și poate n-a fost atât de intens cum e în cazul altor consumatori. Procesul de recuperare e unic pentru fiecare persoană în parte și de multe ori să știți că și recăderea face parte din procesul de recuperare. Vedem asta în rândul studenților, noi așa-i numim pe beneficiarii noștri care intră în programele noastre de recuperare. Vedem că de multe ori oamenii au nevoie să învețe niște lecții profund și nu le învață din prima. Și practic despre asta e vorba. Ce facem noi e că le creăm un context acestor oameni să învețe niște lecții profund, să învețe să trăiască o viață fără să apeleze la consumul de droguri.
0: Deci este clar că atunci când vorbim despre programele de recuperare, nu există un program standard de recuperare, că vine consumator de droguri și îl aplicăm. Deci este de la caz la caz.
2: De multe ori, de obicei, ne sună familia, ne sună mama, ne sună soția, ne sună sora. Și pentru că își doresc atât de mult să-l vadă pe consumator bine și să se lase poate mai mult decât își dorește el, au tendința să-l împingă, să-l trimită ca pe e o exagerare să spun asta, ca pe un sac de cartofi, să-l lase la poarta centrului și rezolvați-l. Însă trebuie să ne aducem aminte că lucrăm cu adulți, cu oameni cu voința lor, cu oameni care trebuie să ia decizii în dreptul lor și oricât de mult își doresc oamenii din jur să-l ajute, el trebuie să ajungă el în punctul în care e motivat și își dorește să facă asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, programul, da, e unic pentru fiecare persoană în parte, însă, propriu zis, trece prin aceleași etape. Iar programul nostru arată la fel pentru toată lumea. Vorbim de un centru rezidențial unde fără o structură clară și la fel pentru toată lumea ar fi haos și n-ar funcționa nimic. Parte din faptul că noi avem o rată de succes atât de mare, la nivel global mă refer, Teen Challenge există în peste 140 de țări în toată lumea, e un program care există din anii 60 și rata asta de succes se bazează în mare parte datorită acestei structuri care oferă un context ca oamenii să poată să abordeze holistic ce înseamnă dependența. Adică, din nou, pe fiecare latură, inclusiv cea spirituală, noi fiind un centru creștin, eu astăzi vă spun, singurul lucru care pe mine mă ține să nu mă întorc la viața veche, este credința mea. Oamenii de știință, specialiști, neurologi, au demonstrat că nu există stări mai intense pe care un om le poate avea pe pământul ăsta decât atunci când cineva consumă. Și medical poate fi demonstrat asta cu ce sunt exploziile care se întâmplă în creierul unui consumator. Ori, odată ce am experimentat asta, ce altceva, asta vă vorbesc în dreptul meu, ce altceva mă poate face pe mine să nu mă întorc la lucrurile alea decât să cred în ceva dincolo de ele? Ceva care mă împlinește, care îmi dă un scop în viață, îmi dă un scop dincolo de ce cred eu că e viața asta aici pe pământ? Și credința mea e lucru care mă ține și prin care eu am găsit libertatea asta pe care o trăiesc astăzi, să pot să stau aici și să nu mă mai droghez de 9 ani de zile, e un lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îl văd efectiv ca o șansă pe care din multe puncte de vedere nu o meritam.
0: Am înțeles. Domnul Toni, o întrebare care mi-a venit acum pe moment, fiindcă noi avem avem și foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care s-au mutat în România, care locuiesc în România, dacă printre consumatorii de droguri sunt și cetățenii ai Republicii Moldova?
1: Categoric.
0: Fiindcă avem mulți studenți acolo, avem mulți tineri.
1: Dacă nu înșel, cred că aproape 30%, o treime din populația Republicii Moldova locuiește în exterior, fie că e în România, fie că locuiește în țările europene sau în alte zone, și mulți sunt în România, este firesc, au și dublă cetățenie și română și moldovenească. Și da, de-a lungul timpului, în pozițiile profesionale pe care le-am ocupat, au fost situații în care am întâlnit consumatorii dependenți, cetățeni moldoveni, care s-au adresat inclusiv centrelor de tratare a dependențelor de droguri, dar au fost și cetățenii care moldoveni care au fost implicați în traficul de droguri. Și am avut de la o implicare în dosarele importante, în dosare cu cantități importante, cu trafic internațional, până la mica distribuție. Nu înseamnă că cetățenii moldoveni au un anumit profil pe zona asta. Pur și simplu, fiecare pădure cu problemele ei și ca atare și unul dintre cetățenii care sunt în România au ales această cale și ulterior au fost trași la răspundere penală.
0: Ok, haideți să revenim un pic la acest îndrumar. Noi mai avem așa ceva în Republica Moldova sau este unic, este primul?
1: nu mai există în Republica Moldova, din ceea ce am văzut eu. Am înțeles că nu există nicio strategie, nu există nicio strategie de genul celei întocmite la nivelul municipiului Chișinău, o strategie însemnând tot cumul acela de activități cu planificare, cu analize periodice, cu o pleiadă întreagă de activități, nu știu, începând de la aceste conferințe și terminând cu activitățile punctuale, față în față, în grupuri mici, concursuri. Este un pionierat, eu cred că este un pionierat bun și trebuie ca aceste instrumente, nu neapărat că sunt scrise de noi, că e scris de mine și că l-am adus și că l-oferim gratuit, dar aceste instrumente sunt necesare pentru că nu pot decât să aducă un plus de informații și un plus de cunoștințe oamenilor care decid, care supraveghează copiii și care decid viitorul lor, pentru că da, știm destul de bine, părinții sunt cei care influențează și care trebuie să-i supravegheze în proporție foarte mare, dar sunt și părinții de la școală, adică profesorii, care trebuie să-i ajute. Înseamnă enorm de multe ori și poate și o oră sau poate o zi câștigată în care se identifică o posibilă dependență și se intervine, pentru că intervenție timpurie într-o dependență înseamnă șanse mai mari de vindecare. Dacă vorbim despre adolescenți, și este clar că noi aici țintim prin acest îndrumar și prin activitățile pe care le facem, un adolescent, dacă devine dependent în perioada dezvoltării sistemului nervos central, dependent într-o fază cronică și ajunge la medicație și la tratament, este aproape imposibil să nu rămână cu sechele. Sechele care sunt fie mărunte, de exemplu, transmiterea către copii și nepoții a unei predispoziții către vicii pe viitor sau unor dezechilibre sau, Doamne ferește, unor malformații congenitale, că există și această posibilitate, sau sunt situații în care fostul consumator care și-a vindecat dependența, procent mic din cei care sunt în formă cronică și mai ales dacă a fost instalată în timpul adolescenței, au rămas cu afecțiuni precum ar fi epilepsie și schizofrenie. Iar am avut două conferințe mari în Pitești cu 600 de elevi, respectiv 600 de părinți, pentru că noi mergem și pe această dualitate. Seara m-am întâlnit cu părinții și am avut cu mine un fost consumator de droguri care a rămas cu epilepsie, care practic trebuie să ia medicație toată viața și schimbă sistemul de tratament pentru că organismul devine rezistent și clar va purta această povară toată viața, chiar dacă el și-a rezolvat problema. Și bineînțeles, organismul fiind dezechilibrat, există și o perspectivă care să recadă, fie că s-a lăsat acum în cazul acesta de 7 ani.
0: Domnul Badea, dar dacă vorbim despre îndrumar, despre program, faptul că el a fost lansat la Chișinău, acum, astăzi, aici, acest lucru ne spune că problema este foarte mare în Republica Moldova, deja acest fenomen de consum al drogurilor este foarte mare, ori pur și simplu ne trebuie nouă strategie ca orice stat care se respecte cu ambiții pro-europene.
3: Era necesară o strategie și, ca o paranteză, zâmbeam adineauri pentru că a fost lansat în Republica Moldova, n-a fost lansat în România încă.
0: Adică
3: urmează, avem o comisiune de la domnul Țone din punctul ăsta de vedere. Nu cred că este vorba de o creștere exponențială a consumului sau a problematicii, ci cred că ea se situează la nivelul mediu european, dar asta nu înseamnă că este puțin. Adică trebuie ca în fiecare moment să fim vigilenți, trebuie ca în fiecare moment să nu lăsăm lucrurile să scape de sub control, pentru că în momentul în care au scăpat, e mult mai greu să revii la starea inițială.
0: Estimați invitați, continuăm cu acest subiect, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei, discutăm astăzi despre fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor din Republica Moldova. Iar în platou, domnul Cătălin Țone, expert antidrog, domnul Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri, și domnul Ion Badea, responsabil program de prevenire antidrog România. Așa, deci continuăm, stimați invitați. Menționat domnul Badea, înainte de publicitate, că nici statul român încă nu are lansat acest îndrumar, această strategie, acest program, cum să-l numim noi, dar întrebarea mea este, evident, cât de eficiente sunt aceste îndrumare?
1: Vreau să vă spun că România nu are un astfel de îndrumar conceput pe cei doi piloni, pe cele două paliere. Vorbim despre o cunoaștere detaliată cu elemente, așa cum spuneam, modul cum arată drogurile, elemente de consum, sfaturi directe către profesori, cum să reacționeze, dar România are, prin Ministerul Educației și Cercetării, o serie întreagă de ordine și o serie întreagă de documente care reglementează, să zicem, în completare, pentru că, da, România deja a avut un wake-up, îi spunem noi, specialiștii, și nu numai noi, undeva în august 2023 a fost un accident teribil cu doi copii uciși în acest accident provocat de o persoană consumatoare de droguri, o beizadea, o persoană care provine într-o familie cu posibilități materiale. Și ca atare o să mergem cu acest format completat și adaptat pe România, undeva în luna august o să ieșim cu el în România și să începem anul școlar septembrie 2026 cu acest îndrumar pe masă, și nu excludem nici varianta să facem un îndrumar și pentru părinți și un îndrumar inclusiv pentru elevi. Cum poate să evite, cum poate să discută, cum poate să se apere. Și aș avea, dacă îmi permiți, o completare. La un moment dat întrebai dacă situația din Moldova este atât de gravă sau la nivelul în care trebuie să reacționăm. Eu vă spun că da. Este în situația în care și aici fenomenul, din datele pe care eu le dețin, și aici fenomenul a crescut, pentru că se încadrează pe o creștere europeană și chiar mondială. În România, clar, datele sunt în această zonă și v-aș da doar câteva date statistice pe care le-am cules și pe care le-am pus în argumentarea îndrumarului meu. V-aș da câteva trimiteri numai la capturi. Comparația anul 2024 cu anul 2025 și m-aș duce la principale tipuri de droguri, ce mai consumat droguri în Republica Moldova.
0: Vorbim direct despre Republica Moldova.
1: Numai despre Moldova. Este argumentarea îndrumarului. În momentul în care am început această lucrare, am venit cu toate aceste argumente în sprijinul și orientate către a propune soluții profesorilor și, de ce nu, Direcției de Educație, Tineret și Sport, pentru că, de fapt, cu această direcție din cadrul primăriei noi lucrăm direct. Și v-aș da câteva exemple. Cel mai consumat drog este marihuana sau trafca, cannabis, în denumire științifică, comparativ 2024 cu 2025, capturile au crescut de la 34 de kilograme în 2024 la 60 de kilograme în 2025. Deci este o creștere semnificativă. De asemenea, la Alfa PVP sau la sarea de baie, cum este cunoscută pe stradă, a fost o creștere cu 321%, adică de la 14 kilograme la 59 de kilograme 2025. De asemenea, la mefedronă, un alt drog consumat, e undeva în top 3 în Republica Moldova, a fost de asemenea o creștere semnificativă cu peste 100%. Și au mai fost și capturi de amfetamină, care au crescut de la 1 kg la 12 kg, de asemenea și pe cocaină la 1,5 kg la 3,7 kg. Și ca să avem și date recente pe care le-am inserat în acest îndrumar, am comparat primele două luni ale anului 2024 cu primele două luni ale anului 2025 și vreau să vă spun că este o creștere la cauze penale de la 230 la 290. Deci, în cele două luni de zile sunt plus încă 60 de cauze penale. Sunt două explicații. Am fost întrebat în foarte multe situații care este, și având experiența mea de 20 de ani în domeniu, care este explicația acestor creșteri. Este duală în proporții care rămâne specialiștii în combatere să le stabilească și nu numai, dar și cei în prevenire. Este vorba cu siguranță de o creștere a disponibilității substanțelor, adică înseamnă că în Republica Moldova intră din ce în ce mai multe substanțe, cum de fapt intră și în România, cum intră și în țările europene. Avem laboratoare de producție a drogurilor sintetice, în special în Olanda, în Belgia. Am avut o captură acum o lună de zile, un polonez la Oradea, la intrarea în țară, în România, cu 158 de kg de cristal 3CMC, un drog extrem de periculos, din care se făcea, atenție, 1.500.000 de doze. Deci, clar, disponibilitatea substanțelor este una mare, varietatea substanțelor și pericolelor, concentrația lor este una mare și, așa cum știu foarte bine structura de combatere pe care am trainat-o în anul 2012 într-un program european al Colegiului European de Poliție, categorică și ofițerii au prins experiență, categorică și preocuparea și sistemul de organizare este unul mai eficient și ca atare și aceste capturi care au crescut exponențial în comparație 2024 cu 2025.
0: Domnul Țonie, eu nu știu cât de mult citiți presa dumneavoastră de la Chișinău, din Republica Moldova, dar acum vreo 2-3 săptămâni am avut un caz răsunător aici în Republica Moldova. 6 polițiști, dacă nu greșesc, au fost reținuți anume pentru faptul că susțineau traficanții de droguri. Au fost prinși cu mită, au fost înregistrări audio în spațiu public, în loc ca să-i pedepsească, ca să-i sancționeze. De fapt, lucrau mână în mână cu traficanții de droguri. Din experiența României, din experiența statelor europene, cum poate fi combătut acest fenomen și ce ne spune faptul atunci când poliția, de fapt, iese mână în mână cu traficanții de droguri?
1: În mod normal, într-un stat, indiferent că vorbim despre un stat occidental, european occidental, fie că vorbim un stat sud-estic, mă rog, din zona noastră, aceste cazuri trebuie să considere excepții. Este un caz foarte grav, îl știu și eu din presă, nu vreau să intru foarte mult în detalii pentru că este o anchetă pe rol. Nu a fost în România un astfel de caz, adică vorbim aici despre o implicare în masă a ofițerilor, au fost cazuri izolate. Protecția un ofițer, eventual doi implicați, consum de droguri.
0: Dar aici erau toți împreună.
1: Dar haideți să vă dau un caz din Spania. Știți că Oscar Sanchez, șeful Poliției Economice din Spania, anul trecut a fost denunțat de traficanții care duceau cocaină cu tonele din America Centrală de Sud și s-au găsit în casa concubinei lui 9 milioane de euro ascunși și la el la birou 1 milion de euro cash, adică acte clare de corupție. Nu înseamnă că toate astea justifică ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Dar în același timp este un semnal de alarmă și este un semn că instituțiile care au diferite competențe care de practic de supraveghere sau de instrumentare, de urmărire a anumitor funcționari trebuie să-și facă datoria. Pentru că numai așa se pot, prin aceste exemple, se pot preveni și următoarele fapte de corupție și atenția trebuie să fie una trează. Să știți că fenomenul traficului și consumului de droguri este cel mai mare generator de venituri și este cea mai profitabilă activitate infracțională, pentru că este și universal extinsă, într-adevăr, dar în același timp se câștigă și sume foarte importante de bani. Și ca atare, toate sumele astea de bani, toate câștigurile, atrag. Și atrag și oamenii slab de înger, și chiar dacă sunt polițiști sau oamenii care au tendința să se îmbogățească nejustificat.
0: Domnul Badea, acest îndrumar urmează ca el să fie distribuit la fiecare elev personal sau îl distribuim profesorilor și ca să fie predat un curs ceva, să fie alocat o oră sau cum are loc?
2: În principiu este destinat profesorilor și eu cred că și părinților, dar în prima fază profesorilor, și important ar fi ca strategia împotriva drogurilor să nu se oprească la Chișinău, adică să fie distribuit în
0: toată Republica Moldova. Ok, acesta fiind și scop. Dar în prima parte, astăzi, mâine, mergeți doar în municipiul Chișinău. Și după care, probabil, se va merge în toată Republica Moldova. Lucian, ca a fost consumator de droguri, dacă ești independent de droguri sau începător și ai această broșură în fața ta, te ajută cumva ceea ce scrie aici?
3: Broșura, după cum spune și titlul, este adresată în principal
0: cadrelor
3: didactice și celor care au o supraveghere pe tineri. Ce mă ajută pe mine, ca și tânăr, care poate deja am cochetat cu ideea asta sau sunt la început, am încercat sau mă gândesc să încerc, sunt astfel de oameni bine pregătiți. Vă ziceam la început că mie mi-a lipsit. Vă zic din toată inima, eu admir pe dânsii, admir pe oamenii care...
0: Lipsea atunci în comunitatea ta, în școala ta, sau lipsea în toată România atunci?
3: Lipsea în toată România. Vin dintr-o generație în care nu exista lucrul ăsta și, din păcate, suntem foarte mulți consumatori care am trecut prin asta. V-am zis, a fost doar partea de promovare, de glorificare a consumului, dacă vreți cum să mai vorbește în domeniul ăsta, însă nu exista partea de prevenire. Ori rolul unui astfel de îndrumar, vă zic, sunt și eu părinte, acum, pe mine ca părinte mă ajută. Deja mă gândesc, fiica mea abia împlinește un an de zile, dar mă gândesc că o să fie adolescentă, o să aibă 11-12 ani. Mi-aduc aminte de ce am trăit eu în perioada aia și cum eu am auzit de droguri atunci și văd deja cât de repede evoluează lucrurile. În drumul ăsta găsiți niște informații, de exemplu, legate despre cum consumatorii poate să-și cumpere de pe grupuri de Telegram, totul anonim, fără să se întâlnească cu traficantul de droguri și cum există astfel de comunități și de grupuri aproape automatizate complet, cu plăți în Bitcoin, lucruri care nu
0: și
3: existau.
0: Noi toate ziua clipuri video din toată Republica Moldova, cum tot felul de bărbați și femei sapă la toate rădăcinile copacilor din Chișinău. Și asta deja este un fenomen, că toată lumea vinde pe Telegram, e de locație și merge și doar săpături arheologice prin tot municipiul Chișinău.
3: Asta nu exista când eu consumam. Asta e un element de noutate pe care și eu acum simt că, ca să-mi protejez viitorii mei copii, am nevoie să-l știu dintr-un astfel de îndrumar, de ghid.
1: Viorel, dacă îmi permiți, este foarte bine că ai dus vorba despre Telegram și despre modalitatea de comunicare pe sistemele informatice, pe platformele de comunicare și livrarea drogurile ulterior prin metoda dead drop, adică nu se întâlnește consumatorul cu traficantul și se plantează drogurile fiind denumirea științifică împrumutată din spionaj, iar la voi are o denumire... Are o denumire specifică aici.
3: Ceva
1: de genul acesta, dar se numește dead drop. Vreau să-ți spun că în acest îndrumar inclusiv sunt capturi din Telegram. Și arăt în acest îndrumar cum discută la pagina numărul 24, arăt cum discută traficanții de droguri și cum se reglează. Este un grup, sunt capturi făcute de mine personal pe un grup care se numește Green Power Iarbă Dulce cu 4105 membri.
0: Este grup din Republica Moldova?
1: Are interferență și pe Republica Moldova, da? Și cum se reglează și cum discută între ei cu reguli clare de comerț, tocmai pentru a asigura marfă de calitate, droguri de calitate. E zbuciuman ceea ce scrie la acest capitol și în același timp, dar foarte real și în același timp învățăm profesorii să fie atenți și la acest sistem de comunicare. Și vreau să revin la ceea ce discutam anterior, spre exemplu în partea a doua, la educația preventivă. Din documentele europene am extras, spre exemplu, pe cicluri de învățământ. Am vorbit despre învățământul primar și îți dau un singur exemplu. Le-am propus și le-am detaliat ca didactici să facă anumite jocuri care să specifice vârste din clasa 1 până la 4. Și îți dau un exemplu, jocul ce e sănătos și ce nu. Pentru calificarea noțiunilor de risc și care este pericolul pentru sănătatea lor, se pot folosi cartonașe care ilustrează diverse situații, de exemplu, mănânci un măr, este sănătos, e anumit cartonaș. Bei o băutură energie este bine sau nu? E negativ. Fumezi o țigară electronică, este negativ. Însoțită de culori, de cartonașe. Nu înseamnă că este un lucru spectaculos care nu s-a mai făcut. Poate că profesorii sub o formă sau alta fac aceste exerciții. Dar este ceea ce le indicăm noi, ceea ce recomandă organismele europene și mondiale și din România să facă aceste jocuri începând de la clasele 1-4. Și să aducă vorba de ce nu, când se dezvoltă, când mai cresc, să vorbească și despre droguri și care este pericolul lor. Pentru că numai așa putem să întărim, așa cum spuneam, prin acele picături de educație care se dau în familie, dar nici școala într-o neglijată, pentru că, atenție, acolo se creează și anturajele, acolo există și tendința de imitare, acolo se stabilește și ierarhiile de grup și categoric un profesor bun, un diriginte bun, un învățător bun, știe ce să facă, poate unii dintre ei sunt și părinți care sunt foarte buni și copiilor sunt de succes și ca atare prin acest îndrumar vrei să-i stimulăm să învățăm cum să facă aceste jocuri specifice anumitor categorii de vârstă.
0: Dar apropo, acest îndrumar va fi disponibil online cumva? Poate din cei interesați vor să-l caute, din cei care ne privesc sau ne ascultă? Astăzi, nu ați luat în calcul acest lucru?
1: Astăzi am vorbit, nu am luat în calcul, astăzi am vorbit cu primăria, am vorbit și cu Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport, îl vom transmite și în format electronic și cred că va fi postat sau transmis pe platformele de învățământ pentru a fi studiat și într-un format electronic. Categoric.
0: E păcat, atâta informație bună aici, atâta muncă și ca să fie disponibil la un click distanță.
1: Este făcut pentru Moldova.
0: Muncă și ca să fie disponibil la un click distanță.
1: Este făcut pentru Moldova și noi îl oferim cu cea mai mare disponibilitate, fie că este în format electric, fie că este în format electronic.
0: Domnul Tone, totuși, la această oră, fiindcă v-ați documentat foarte bine, care sunt cele mai răspândite droguri în Republica Moldova sau cele mai accesibile, spunem așa?
1: Republica Moldova se aseamănă din multe puncte de vedere cu România, dar sunt și diferențe. Cel mai răspândit drog în Republica Moldova este cannabisul sau trafică sau marihuana, care provine din două surse. Fie vine din România, fie vine din România, dar este adus din Spania sau din Maroc, care este producător mondial, fie se cultivă în Republica Moldova, în culturi mici care sunt fie de interior, se numesc indoor-uri, acele corturi cu micro atmosfera specifică, cu umiditate.
0: Avem
1: cu...
0: și noi agricultură aici.
1: Sub o formă sau alta, sau outdoor, când este timpul favorabil, când este timpul favorabil, se cultivă în exterior. Pe locul 2 este cel mai consumat drogul și în România, și v-aș da un singur exemplu în România. Sper ca și în Republica Moldova să stimulăm să se facă aceste studii sociologice. Ele se fac, dar eu, unul ca specialist, mi-a dorit să fie mult mai aprofundate și să vizeze categorii de vârstă și zone. Adică aș face aceste cercetări pe zone, adică aș face Chișinău, de ce nu mai duce oarecum și pe sectoare, pentru că știi că sunt niște mici diferențe, având în vedere posibilitățile financiare ale locuitorilor, pentru că și asta atrage sau schimbă puțin lucrurile, de ce nu în zona Bălți să se facă. Uh-huh. În România, vă dau un singur exemplu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la Primăria Generală Capitale, și vorbim despre o capitală, București, care are 1.800.000 pe hârtie, dar vreo 3 milioane în realitate, cât populația Republicii Moldova, a făcut un studiu și pe clasa 10-a, copii de 15-16 ani, 1.000 de respondenți, 1.000 de copii au fost chestionați sociologic, anonim, bineînțeles, din 60 de unități de învățământ, și s-au răspândit, am fost consultat la aceste activități, s-au răspândit absolut și liceele din centru, dar și cele limitrofe. 14% au consumat cel puțin o dată droguri în viață, este expresia din prevalență între ghilimele, adică îi întreabă dacă au consumat, nu înseamnă că sunt și dependenți. O, clar că o parte dintre ei sunt dependenți, dintre care aproximativ 10% au consumat cannabis.
0: Deci, despre ce vârstă vorbim acum?
1: 15-16 ani. 14%. Și ca atare este cel mai consumat drog. Pe locul 2 sunt drogurile sintetice. Și aici, așa cum am scris și în analiza mea, comparând capturile 2024-2025, avem două tipuri de droguri care se întâlnesc frecvent și am văzut capturi ale Poliției Naționale în mod constant. Vorbim despre Alfa PVP. Este un drog care se consumă și în România, dar nu mai se consumă cu aceeași intensitate. Se consuma undeva acum 12-13 ani acest tip de drog. Sau sarea de baie, cum este cunoscută pe stradă. Mefedrona este iar un drog care se consumă și în România, dar nu mai se consumă în cantități atât de mari. Și undeva amfetamina este pe locul 4, dacă vreți, în preferințele de consum. Amfetamina, metamfetamina,

0: fac 10 doze. Iar o doză se vinde între 8 și 12 lei, adică 10 lei înseamnă în bani 2 euro sau 2 dolari aproximativ, 2 dolari americani.
1: Ceea ce 40 de lei moldovenești.
0: Ceea ce, exact, ceea ce m-a frapat pe mine a fost o captură din Cluj de acum o lună și jumătate, la o tranzacție medie cu vreo 100 de grame s-a ajuns la prețul de 2,7 lei per doză. Asta înseamnă undeva aproximativ
1: 10 lei moldovenești.
0: Aproximativ o jumătate de euro, cam ceva de genul. Deci este foarte ieftin. Am adus în cadrul conferințelor și instructajelor pe care am făcut cu profesorii, am adus în mod concret ceea ce polițiștii, anchetatorii români au găsit la care au mult mai multe cazuri, evident, decât în Republica Moldova, ceea ce au găsit la percheziție. Și mi-aduc aminte un caz foarte clar, peste 10.000 de undeva, peste 53.000 de lei românești, marea majoritate bagnote de 1 leu și de 5 lei. 5 lei. De aceea sfătuim părinții să facă tot ce este posibil, să nu le ofere cash, să găsim soluții acum cu carduri, că sunt POS-uri peste tot, pentru că există un control financiar. Vorbim și despre financiar.
1: Vedem pe ce s-au dus banii, vedem foarte unde a achitat cu telefonul, cu aplicația de banking.
0: Și le mai spunem așa, le mai spunem faptul că drogurile nu cresc în pom și nu cad din cer, ele sunt aduse, în general sunt aduse de anturaj, deci trebuie să vedem și anturajul și cu cine relaționează și unde sunt bani mulți, interesul traficanților crește. De ce? Pentru că în gașcă, cum se spune, în grup, în anturaj, cine are bani mai mulți, cumpără mai mult și face cinste. E ca la bere. Cine are bani, dă un rând și mai dă încă un rând. Așa se întâmplă și numai droguri. Deci aceste persoane sunt vizate, deci posibilități crescute sau posibilități medii. De aceea este foarte important ca banii copiilor, și mergem și câțiva pași de parenting, ținând cu o specializare mai ca psiholog, le spunem foarte clar că acești bani, sume de bani care se dau, recompensele care se dau, trebuie să aibă și un substrat și anumite obiective, bineînțeles, nu agresiv, non-intrusiv, nu apăsător, așezat, dar trebuie să știe copilul și de recompense și de pedepse.
1: Stimați invitați, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar ca să și să discutăm mai departe tot aceste subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi îmi revin, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran dacă sunt întrebări la subiectul abordat astăzi sau la invitații noștri din această seară. Nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Haideți să continuăm, stimați invitați, până vin primele apeluri telefonice. Domnul Bade, dacă vorbim noi de riscuri, principalul risc este totuși anturajul sau disponibilitatea, fiindcă am vorbit despre prețuri înainte de publicitate?
1: Aici este puțin mai complicat, că nu este numai anturajul, nu este numai disponibilitatea. Sunt mesajele pe care le primesc pe diverse canale. De la formații muzicale, de la anumiți interpreți care au această, uite, domnul Sune chiar folosește în conferințe cazul lui Wiz Khalifa, care a fumat pe scenă la Beach Please. Acolo sunt influențele cele mai mari. În același timp, au nevoie și aici, eu cred că Lucian

0: poate explica mai bine. Au nevoie de recunoaștere, au nevoie, la vârsta de 13-14 ani, au nevoie să fie băgați în seamă, ca cineva să le recunoască valoarea. Ori, aici probabil că este cel mai simplu mod de a realiza acest lucru.
1: Lucianu, cum spune domnul Badea, era și o validare oricum?
2: 100%. Mă bucur că unul din lucrurile pe care le-am citit frugal în drumarul ăsta, la un moment dat, e vorba de alternative, nu? Și cred că, de altfel, am și auzit că poate cea mai bună formă de prevenire sunt, de fapt, alternativele. Cum spunea domnul Badea, eu, ce mi-a lipsit mie, a fost faptul că lucru care mă împlinea cel mai mult, mi-l găseam în alegerea asta și în anturaj, consumând droguri. Și n-am avut niște alternative care să mă facă să mă simt la fel de împlinit, să mă valideze la fel de mult la 13 ani, cum mă făcea să umblu cu anturajul meu. Și cred că și în ziua de astăzi, să știți, pentru mulți adolescenți, poate lucrul cel mai de dorit pentru ei și cel mai tare pe care poate să-l facă într-o vineri seară e să se plimbe cu mașina prin oraș cu băieții mai mari și să fumeze un joint. Pentru că poate nu au și alte alternative în familia lor, în contextul lor social sănătos, cu prieteni, cu școală, colegi, profesori, prieteni de familie, și 100% cred că asta este o nevoie foarte mare care e descrisă pe larg și în îndrumarul ăsta.
1: Domnul Țone, multe vizite în Republica Moldova, multe campanii, inclusiv aici, inclusiv în România, dar totuși rezultate?
3: Cred că rezultatele noi ne așteptăm. Firea umană este construită să vadă rezultate în cel mai scurt timp. Este o problemă care va fi cuantificată și rezultatele se vor vedea categoric într-un timp ceva mai lung. Noi măsurăm conferințele noastre dedicate adulților prin aplicarea chestionarelor. Adică vedem, spre exemplu, când adresăm părinților sau profesorilor, le punem un chestionar la început cu întrebări clasice referitoare la cunoștințele lor, apoi la sfârșitul activității noastre vedem același chestionar post-conferință și vedem exact cât a crescut nivelul de cunoștință, bineînțeles pe 5, de la deloc până la excepțional din punct de vedere al anumitor aspecte, tipologia drogurilor, simptomatologia consumatorului de droguri. Este o modalitate prin care noi ne măsurăm activitatea. Asta după ce facem aceste activități. Un alt semn al eficienței acestor activități este legat, și fără să vorbesc în termeni laudativi, este faptul că beneficiarii vin la noi. Astăzi avem 3 directori ai unor licee cunoscute din Chișinău și m-au spus direct, mă direct, domnul Țone, când veniți și la noi? Vă pregătim o sală, veniți, vă rog frumos, ne place ceea ce faceți, ceea ce ați vorbit, haideți și veniți să vorbim cu cadre didactice. Haideți să vorbim cu toate cadre didactice într-un liceu, câte sunt 50, 60, 70 de mâini al liceului. Faptul că vin către noi. Vă dau un alt exemplu, încă n-am făcut cu părinții în Chișinău, dar ieri la Pitești...
1: Haideți să ascultăm primul apel și continuăm. Da, bună seara! Vă ascultăm!
4: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă.
4: Deci, eu ascult emisiunea în privința drogurilor.
1: Un pic mai tare, regie, în platou, vă rog. Da.
4: Poftiți?
1: Da, vă ascultăm.
4: Deci, uitați-vă. Eu sunt aici, în centrul Rușcanovca.
1: Așa.
4: Deci, eu uitați-vă cât nu-i de straniu. Dar eu duc o luptă drastică aici cu copiii care eu îi văd pe aici în jurul, în centrul Șcanovca, aici, chiar aici, în jurul caselor, peste blocuri, prin ogrez, peste pereți și așa mai departe. Eu văd aici, personal, văd cum se dă mână în mână. Și eu sincer vă spun, eu nu știu de ce toți sunt, e seama că cineva să dă în cap. Nu, eu nu mă tem. Eu am sesizat și poliția, chiar am dus o luptă foarte importantă aici, chiar în ogradă la mine aici, cu clienți din Ucraina și așa mai departe. Ce propun eu? Eu deja duc un lucru cu tineretul, cu care văd, cu fac observații și așa mai departe. Ce propun eu? Să se ducă lucru, începând cu școlile, să se facă prima lecție și să se facă pentru educația contra... pentru a preveni, pentru prevenirea copiii să nu se drogheze, să înțeleagă ce e asta drogă, ce daună duc, ce pentru sănătate. Părinții trebuie să ducă luptă. Toți împreună noi trebuie să ne consolidăm și să ducem lupta asta împotriva drogii. De altfel, noi suntem deja pierduți. O să ne pierdem și cei ce-a mai rămas. Eu văd ce se întâmplă în jurul aici. Aici, că aici e centru strategic, la noi aici. Rășcanul, că-i Doamne ferește, Poșta Veche, să stăt orașul, de fapt. și noi dormim. Noi stăm indiferenți. A, eu nu mă amestec. A, eu nu știu ce. Dar nu-i treaba mea. Nu, așa nu se poate, oameni buni. Haideți toți împreună să facem, să ducem lupta asta. De la mic la mare. De altfel, asta e o problemă.
3: Da.
4: Și a doilea problemă eu vreau să o pun. Tot, foarte strategică. Uitați-vă. Centrul Șcanovca și nu numai centru. Ce fixe e? Liniela, McDonald's, Oliva, deci tot, tot prospectul Moscovii sunt, este plăcintă, mâncare. Ce vreți acolo este? Ce vreți?
3: Așa.
4: Și ce observ eu? Deci aici care au restaurante, care au toate afacerile astea de mâncare, au luat jumătate din stradă, din prospect, și-au pus veranda dintr-o parte, din alta, în spatele blocului, și-au făcut gunoaie, și-au făcut fumătură, și-au făcut nu știu ce. Și eu văd cum lumea, tineretul, special tineretul, care e mâncare de acolo și e mâncare, zici și o mănâncă în mașină. Peste blocurile noastre, pe străduți, pe nu știu pe unde, peste tot. Eu mă întreb, ce fel de civilizație este asta și organizarii a Horeca, că copiii tineretul, cine se duc și mănânce, ia mâncarea de acolo, îi iau banii și copiii îmi duc și mănâncă tineretul, mănâncă mașină. Ce e asta? Asta e civilizație?
1: Bine, stimat domn, haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim tare, tare mult, seară frumoasă. La două întrebări vă răspunde primăria municipiului Chișinău când va ajunge aici referitor la spațiile amenajate pentru consumul din Horeca. La prima întrebare se sezat doamna o problemă, problema de fapt despre ceea ce am vorbit noi toată emisiunea. Așa cum am observat și noi în spațiul public, în ultima perioadă acest fenomen chiar a luat amploare. Doamna locuiește în sectorul Râșcani, în centrul municipiului Chișinău. Deci, așa cum am menționat, toată ziua se văd acei tineri care consum, deja nu se mai ascund, se transmit mână în mână și doamna a spus că nu este frică, merge, vorbește cu ei și tot așa. Deci ne dăm seama după voce că doamna deja are o vârstă și deja și cei din mai în vârstă deja înțeleg foarte bine acest fenomen.
3: Este o realitate și în Chișinău, cum este și în București, pentru că și în centrul Bucureștiului se consumă în zona Unirii, în zona Universității. Este clar că lucrurile sunt din ce în ce mai dureroase și, într-un fel, prin ceea ce spunem acum, răspundem sau concluzionăm și ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii, în sensul că aceste activități preventive, toate aceste demersuri, toată această strategie a primării municipiului Chișinău este extrem de importantă pentru că vine să diminueze, pentru că fenomenul este clar că nu poate fi luat, măcar să diminueze. Doamna a spus cu alte cuvinte un lucru pe care eu azi l-am accentuat și un lucru în care eu cred. Să existe, este important ca într-o țară să existe un spirit antidrog. Pare și o chestiune teoretică, exagerată, ca un vis. Dar nu este un vis. Ce înseamnă spirit antidrog? Înseamnă ca toți părinții să înțeleagă, sau mare majoritatea părinților să înțeleagă, profesorul să înțeleagă și să ajute cetățenii de bună credință, de asemenea copiii să fie educați în acest spirit, să existe o tendință generală pentru a lupta cu acest fenomen, care să este răspândit și atitudine individuale nu rezolvă situația. Să vă dau un exemplu, am luat în toată lumea. Am fost în Asia, am fost în America, am fost în Europa și am văzut în multe țări din Europa, am făcut anumite cercetări și am văzut un lucru clar. Țările cu o democrație avansată introduc obligativitatea prezenței părinților încă de la clasele mici la orele de dirigenție unde vin specialiști. Dacă nu vin, sunt amendați și acolo partea antidrog se predă obligatoriu. Adică tot ceea ce înseamnă cum ne ține copiii departe de vici. Dacă vorbim despre măsuri, să vă dau un exemplu. Coreea de Sud, ne-a fost anul trecut, în primăvara anului trecut. În Coreea de Sud, spre exemplu, se face o educație puțin mai dură. În sensul că la clasele, încă de la clasele primare, copiii sunt duși la morgă să vadă decedați în urma consumului de droguri. Că este bine, că este nu, că este dur, că este nu, că este mai puțin dur. Eu cred că o țară precum ar fi Republica Moldova, cum este și România, de-o mă refer la Republica Moldova, pentru că aici suntem și despre Moldova vorbim acum, trebuie să deschidă ochii peste tot în lume, să aducă măsuri care sunt adaptabile la obiceiuri, la tradiții, la conceptele cetățenilor moldoveni și toate astea, la ceea ce fac vecinii și trebuie să ia niște măsuri clare, educative, dar nu spuse pe la colț de stradă sau așa într-o activitate minimală. Trebuie să existe o zonă de impusă din punct de vedere scriptic de către autorități, cum ar fi, de exemplu, primăria municipiului către direcția de educație, direcția de educație către școli, către inspectorate sau ce modalitate de organizare au teritorială. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării, sau cum face la noi Ministerul Educației și Cercetării, transmite anumite chestiuni foarte clare în legătură cu modalitatea cum trebuie să procedeze profesorii. Spre exemplu, din un ordin al Ministerului Educației și Cercetării din România, foarte clar, în care se spune și la care am lucrat, se spune modalitatea cum să circule informația și ce să facă un profesor în momentul în care află că un copil se droghează. Este o chestiune pe care eu, sub o formă sau alta, am preluat-o și am adaptat-o în acest îndrumar la realitățile din Republica Moldova. Nu există un îndrumar clar în legătură cu faptul că dacă se identifică substanțe sau nu fizic. Am vorbit eu în îndrumar, mă duc și eu și le vorbesc, probabil că se vor modifica aceste lucruri. Mai vă dau un alt exemplu vis-a-vis de asociația MNR pe care o reprezintă aici domnul Ion Badea. De 3 ani de zile, Ministerul Educației și Cercetării are acest protocol cu această asociație și am ajuns peste tot. Nu numai eu, și alte persoane, alte specialiști, foști consumatori de droguri, am mers peste tot. Se pot dezvolta și pe zona de parteneria public-privat toate aceste activități. Trebuie unde statul nu poate, pentru că de foarte multe ori, eu vă spun ce este în România, cred că și în Republica Moldova, nu sunt foarte mulți specialiști. Când spun specialiști, înseamnă sociologi, psihologi, asistenți sociali, care să aibă experiență. Și atunci vine societatea civilă și ajută. Doamna are perfectă dreptate, trebuie o stare de spirit antidrog și tot să le dăm mâna și o felicit pentru telefon și pentru curajul de a ne spune niște lucruri directe pe față, că numai așa putem să rezolvăm lucrurile.
1: Situația reală, din teren, de la față locului. Regia, avem următorul pe al? Da, bună seara!
5: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
5: Da, vă ascult! Și țara, și judecătorii are că dăm să ne fac dreptate, dă-i pe noi... Cu noi.
1: Nu se înțelege foarte bine. Vă rog să repetați întrebarea.
5: Ce judecători are țara asta, Moldova? Vrem să ne fac dreptate, dar ei pe noi îi fac și cu noi.
1: Ok, ceva de genul ce judecători are Republica Moldova că n-avem dreptate. Legislația, probabil s-a referit. Domnul, cum este legislația în Republica Moldova dacă tot se vorbește despre creșterea consumului de droguri? Poate este legislația prea blândă pentru traficanți? Aici putem, pentru consumatori.
3: Aici cred că putem să disecăm problema în două părți. Este o supraia dumnealui, probabil că s-a și confruntat cu asemenea situație, nu legată de consum, trafic, droguri, condamnări sau cercetări, urmări penale, judecăți, dar probabil în alt context, poate și un context civil, nu știu și nu vreau să anticipez că nu ne-a spus mai multe detalii. Sunt două elemente extrem de importante. Este faza de existența actului normativ care să se adapteze la realitățile țării care sunt în continuă schimbare. Eu sunt profesor de legislație la Universitatea București și vreau să vă spun că vorbesc cu ei și le spun că legea este ca o pătură care învelește ceva. Trebuie să adapteze sub ce este sub pătura sau ca o husă de mașină care ia forma acelei mașini. Dar trebuie să fie croit pentru acel model. Da, forma oglinzii, forma bordului, mă rog, forma barelor, etc. Okay. Deci, practic, legislația, și am înțeles acum că sunt câteva propuneri, le-am citit o parte dintre ele pentru năsprirea legislației. Eu salut acest lucru. Am înăsprit legislație în urmă cu 3 ani, adică, de exemplu, am incriminat inclusiv infracțiunea cu închisoare de la 10 la 20 de ani, trafic de droguri urmat de moartea victimei. Și avem, numai în ultima săptămână, nu săptămâna asta, sunt cealaltă, 3 morți de supradoză, posibil de supradoză, că sunt cazuri în cercetare, tineri, nu minori, dar 21, 23 și 27 de ani.
1: Clar, pentru asta trebuie să răspundă cineva.
3: Categoric. Și mai este, pe urmă, partea a doua, aplicarea legii. Legea e bine să existe, dar cum se aplică? Și aici vorbim de segmente. Cum o aplică polițiștii, care stau în stradă, care și carabinierii, care trebuie să identifice, să vină cu informații și să facă dosare împreună cu procurorii, și apoi, exact ce spunea și numele lui, este faza de judecată. Celeritatea judecării unor dosare, adică nu poți, nu știu care este sistemul în detaliu aici, dar nu poți să stai cu un dosar de trafic de droguri 5 ani de zile și traficantul să zâmbească în continuare, să rămână în libertate și să facă bani, să vândă droguri ca să facă bani pentru avocat. Nu este normal. Cu cât să depărtează de la momentul comiterii faptei o pedeapsă, în condițiile în care este vorba despre vinovăție statuată, printr-o hotărâre definită, cu atât efectul preventiv și, dacă vreți, scopul aplicării legii se diluează.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Da, bună seara!
6: Bună seara! Ascultăm emisiunea despre droguri.
1: Da, doamna, sunteți în direct. Haideți, întrebați.
6: Și întrebarea este în felul următor. Iată, este, vorbești consumatorii care consumă, copii, adolescenți și așa mai departe, și dar pun întrebare. Totuși, care produc drogurile? Cine produc drogurile este? Deși de la început, dacă n-ar fi droguri, este n-ar fi consumare. Iată aici și ea. Deși nu este pedepsit și nu sunt, iată aici e întrebarea mea.
1: Da, bine stimată doamnă, mulțumim frumos, seară frumoasă. Soluția logică, nu-s droguri, nu-s consumatori.
3: Da, totul pare foarte simplu, dar doamna vorbea despre cei care produc. Da, cei mai mari nemernici sunt cei care produc. Care produc comprimatele scrise aici, fotografiate și puse în acest îndrumar, care sunt foarte atractive, în special pentru copii, cu personaje din desene animate.
1: Apropo, da, acele desene acolo, da, sunt targetate frumos, ambalate.
3: Sunt acte de marketing, sunt targetate pe categorie de vârstă. Asta este opinia mea, opinia care mă exprim și aici. Și da, doamna discută despre această categorie de nemernici, pot să spun, de traficanți de drog care fac foarte mult rău. De multe ori pun și o concentrație superioară și este risc de supradoză. Vă vorbeam despre posibile supradoze în București recent și în apropierea Bucureștiului. Dacă vorbim despre Republica Moldova, marea majoritatea drogurilor, în special cele sintetice, se importă. Aici trebuie să vorbim despre o vigilență crescută pentru stoparea, din punct de vedere al anchetelor, a unor cantități de drog care intră în țară. Și mai vorbim despre producția internă, din câte știu eu, putem să vorbim despre acele culturi de cannabis identificate și care...
1: Dar alte tipuri de droguri se produc aici la noi?
3: Din cunoștințele mele, nu. Au mai fost ceva depistări... acte preparatorii de combinația droguri, dar nici de cum laborator. Nici România nu are laborator, în adevărul sens al cuvântului. Cel mai mare laborator din punctul de vedere a fost unul la Brașov, identificat anul trecut, dar încă n-a început să producă de droguri sintetice. Era ca un mini uzin.
1: Exact, am avut și noi așa un caz anul trecut, a fost destructurat un laborator, dar încă nu era pus pe roate, nu producea.
3: Da, deci dar
1: era
3: la un nivel foarte crescut, a fost ceva semi-empiric.
1: Da.
3: Am fost un laborator, să zicem, de nivel mic spre mediu, undeva la Baia Mare, în comuna Petrova, un laborator care a produs 1,5 kg de amfetamină, dar acea cantitate, prima producție, a fost și capturată și de poliție, s-a mișcat destul de bine, era organizată de către doi cetățeni cehi, soție, iar protecția se asigura de către cetățeni ucrainieni. Și de asemenea, inclusiv la cercetarea la fața locului am fost în acest caz, a fost tot un mini-laborator într-un apartament sectorul 2 din București, tabletare de comprimate cu logo-ul Blue Punisher, care este foarte cunoscut copiilor. Deci vorbim despre oarecum forme empirice de producerea drogurilor. În momentul în care vom avea laboratoare și în România și în Republica Moldova, avem o problemă semnificativă și va trebui să
1: vedem că și fără laboratoare avem probleme.
3: Categoric.
1: Aceste droguri intră în Republica Moldova, în România. Probabil în România e mult mai simplu, fiind spațiu Schengen, fără acele controle la frontieră. Cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel, bună seara! Nu ne-a așteptat. Haideți să continuăm. Vă rog tare mult cei care ne telefonați, așteptați până vă răspundem. Domnul Badea, din experiența din România, consumator de droguri, cel mai tânăr și cel mai în vârstă?
0: Cel mai tânăr, din câte știu eu, vârsta a scăzut în jur de 13 ani.
1: Ok.
0: Și continuă să scadă. În ceea ce privește pe cel mai în vârstă, chiar că nu... N-am niciun fel de informație, s-ar putea ca domnul Sone să știe, da. Dar apropo de eficacitate și de care sunt realizările noastre, să știți că povestea asta este ca un virus. Adică el se dezvoltă foarte repede și important este ca prevenirea să țină cât de cât ritmul cu dezvoltarea traficului și a consumului și așa mai departe. Din nefericire, eu cred că nu am ajuns în situația în care să ținem ritmul cu toate eforturile. Și pe de altă parte am să vă spun și altceva. Dacă avem un Don Quixote care se luptă din plin cu această problematică și promovează peste tot ideea de prevenție, nu e suficient. Nu e suficient. Așa cum spunea și domnul Țonă, este foarte important ca toată lumea să se asocieze și să se formeze până la urmă un concept în care să acționeze. Nu știm nici atunci dacă lucrurile se vor rezolva, pentru că virusurile se dezvoltă mai repede decât antidotul. Dar merită să încercăm și în situația actuală, dacă salvăm câțiva copii, dacă se gândesc de 10 ori înainte la ce au auzit, la ce au auzit de la Lucian, care, credeți-mă, de fiecare dată când vine la conferințe, el practic se expune, în sensul că este face mărturisiri despre el și despre viața lui. Nu știu câți dintre noi avem curajul să facem asta. Și îl văd, de exemplu, azi, azi ți-a venit să plângi. Te-am simțit că aveai deja lacrimi în ochi spre sfârșit. Vă dați seama că de fiecare dată el trăiește chestia asta. De asta spun, este impresionant. Dacă reușim să salvăm câțiva copii, eu cred că suntem bucuroși că am realizat ceva. În rest, combaterea, așa cum avea pretenția și doamna, apropo de cine produce și cum importă și așa mai departe, cred că este și acela un element esențial. Chiar este un element esențial. Și în niciun caz, apropo de cazul de care discutați, de la secția de poliție, în situația aia, chiar că aproape dezarmezi. Că zic, dacă s-a ajuns până acolo, uh-huh, și dacă banul care, într-adevăr, a rămas printre singurele valori valabile, a biruit în toate zonele astea unde conștiința ar trebui să fie mai puternică, înseamnă că chiar avem o problemă reală. Cam așa cred că ar trebui puse problemele.
1: Mai avem vreo 7-8 minute până la final. Lucian, informație pentru părinți, pentru bunei care au în grijă copii. Spunea domnul Țone cum să evităm contactul copiilor cu banii. Nu-i dăm bani cash ca să putem controla. Îi dăm prin telefon, pe card și tot așa. Îl controlăm acolo. Putem verifica cât de cât, unde a plătit, ce tranzacții sau dacă a scos banii de pe card. Alte surse de unde ia banii un consumator de droguri atunci când nu mai poate și vrea să consume. La ce ar trebui să atragă atenție părinții? Dispar lucruri din casă sau ce se întâmplă?
2: 100% ultimul lucru pe care l-ați menționat, de multe ori, nu că acolo se ajunge, de multe ori cu asta începe, pentru că un consumator, mai ales dacă vorbim de un adolescent, care nu are neapărat o viață infracțională dezvoltată și tupeul sau curajul de a fura din exterior, o să înceapă să facă asta unde e zona lui de confort, acasă la el, și o să ia din poșeta mamei, o să ia cerceii mamei să-i bage în amanet sau lucruri din casă, așa cum a spus, lucruri pe care și eu le-am făcut. Nu aș subestima niciodată capacitatea unui dependent, aici mă refer strict de un dependent de droguri, de a face rost de bani. E însăși definiția dependenței. Omul ar face orice ca să ajungă să... E o nevoie pe care el o are. El nu poate să fie ok până nu consumă substanța. Și atunci o să îi se dezvoltă toată creativitatea, dacă pot să spun așa, pentru că realitatea e că oamenii ăștia, să știți, sunt oameni plini de potențial, sunt oameni cu demnitate, sunt oameni care... Faptul că ei sunt dependenți e un comportament care trebuie să se schimbe, însă sunt oameni ca și noi și au capacitatea să facă rost de bani, că manipulează foarte mult, inventează, dacă vorbim de un adolescent, un părinte ar trebui să fie atent la asta, la minciuni mici sau chestii pe care el le poate inventa, că e ziua de naștere a cuiva, că are de cumpărat un manual la școală, lucrurile astea le poate verifica direct, fie cu părinții presupusului care are ziua de naștere sau cu profesorii de la școală. Deci, dar așa cum vă zicea, strict financiar, există în ziua de astăzi instrumente. Lucrurile astea sunt, instrumentele astea sunt foarte multe, dar vă zic ceva. Sunt aproape irelevante dacă părinții sau aparținătorii nu sunt flămânzi să le caute. Pot să am în fața mea cele mai bune mâncăruri dacă mie nu e foame. Uh-huh. Și sfatul pe care eu îndrăznesc să-l dau și mai degrabă un îndemn pe care îl dau părinților, și observ, și chiar și din apeluri, e o diferență și o prăpastie atât de mare între ce știu și cum gândesc tinerii și generația lor și generațiile care le poartă de grijă. Și generațiile care le poartă de grijă, domnul Cătălin are o vorbă, spune să se dezbrace de haina de adult și să îmbrace haina de copil. Și eu îi îndemn să aibă foamea aia, să cunoască, să înțeleagă profund pe ei, să le înțeleagă lumea lor, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, dar să înțeleagă care sunt nevoile lor și cum arată realitatea pentru ei. Iar ghidul ăsta de aici, îndrumarul ăsta, e un instrument superb care, din punctul meu de vedere, acoperă aproape complet cum percepe un tânăr, un adolescent, care sunt cunoștințele pe care el le are despre subiectul drogurilor în ziua de astăzi, care poate un părinte sau o bunică încă n-au ajuns la el, că nu petrece la fel de mult timp pe telefon, nu petrece la fel de mult timp în anturaj sau în astfel de contexte.
1: Stimați invitați, mai avem 3-4 minute până la final. Haideți un mesaj pentru telespectatori, pentru radioascultători, fie că sunt adolescenți, părinți sau bunei. Domnul Bade, haideți de la dumneavoastră.
0: Eu cred că, așa cum spuneam adineau, este foarte, foarte important să deschidem ochii cu atenție și să ne ținem copiii aproape, să le găsim preocupări, pentru că atunci când le lipsesc și când nu sunt apreciați, când sunt tot timpul certați și tot timpul îi se pun lucruri în cârcă, este foarte posibil să devieze. Să știți că eu am 5 copii și pe unul dintre ei, un băiat, chiar l-am dus la spital, la acolo unde se face recuperarea și am arătat cam cum se manifestă un consumator. A fost foarte impresionat pentru că era într-o perioadă critică.
1: Mulțumim, domnul Badeaș. Domnul Badeaș, vreau un mesaj pentru părinții care neagă acest lucru, care nu vor să creadă că copiii lor pot fi consumatori de droguri.
3: Este sintagma mie, nu mi se poate întâmpla. Este o sintagmă pe care am folosit și am analizat în penultima mea carte cum să îți protejezi copilul de droguri. Este o mare problemă, negarea, nerecunoașterea, evitarea subiectului și asta înseamnă afundarea copilului în dependență. În cazul lui Lucian, el a început să consume la 14 ani și părinții au aflat la 18 ani când au fost chemați la poliție. Deci au avut 4 ani de consum, 4 ani de consum în care dependența nu a fost pregnantă, apăsătoare și la nivelul unor crize. Fapt pentru care părinții nu au observat și n-au putut să intervină. Este foarte clar că problema drogurilor nu trebuie să o elimine niciun părinte și să o aibă în vedere, în primul rând, informându-se despre această problemă și apoi fiind foarte atenți, începând cu 11 ani, 10-11 ani și până când copilul merge undeva către 20-20 ceva de ani, pentru că știm că sistemul nervos central se definitivează la dezvoltare 23-24-25 de ani și ultima parte este cortexul prefrontal responsabil de emoții și tocmai acolo merg drogurile și acolo creează probleme. Deci este foarte clar, trebuie să intre într-o stare de atenție deosebită și să fie aproape de copil din punct de vedere afectiv și emoțional și să nu aibă scurtcircuit sau întreruperi în comunicare, indiferent de circunstanțe.
1: Mulțumim, domnul Țonie. Lucian, te rog, un mesaj pentru consumatori care ne ascultă, pentru cei care afirmă că, da, eu sunt consumator, dar am un consum echilibrat, calculat, pe care îl pot controla.
2: Un consum echilibrat și un consum pe care pot să-l controlez e o chestie care e reală pentru o perioadă foarte limitată de timp. De fapt, este o iluzie. Nu există consum responsabil. Asta poate să dovedească orice consumator și nu o spun ca pe un atac, dar dacă cineva crede că poate să controleze consumul și spune că se poate lăsa oricând, îl îndemn să încerce să se lase, să stea câteva săptămâni fără să consume. Și un mod bun de a te convinge, de a realiza practică, nu există, din păcate. Însă, din nou, asta e o chestie personală. Noi știm asta și învățăm și pe tineri, însă e o iluzie pe care orice consum, e una din fazele consumului, însă gândul final este că există speranță. Orice consumator, dacă ajunge să aibă motivația necesară și dacă caută ajutor, îl găsește. Îl găsește aici în Republica Moldova, îl găsește în România. Dacă caută, găsește ajutor și există speranță. Se poate trăi liber chiar și după o perioadă de dependență.
1: Mulțumim, Lucian, mulțumim, stimați invitați. Noi am ajuns la final. Mulțumim pentru această informație adus aici la Chișinău. Mulțumim pentru această contribuție pe care o faceți pentru cetățenii Republicii Moldova și sperăm împreună Republica Moldova, România să facem ordine în această problemă până data viitoare și până atunci mult succes în ceea ce faceți. Vă mai așteptăm aici la Chișinău, fiindcă sunteți acasă.
0: Mulțumim.
1: Da, drum bun la București, în România, unde mergeți. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

Salutare domnilor și domnilor, Octavian Bernaza, emisiunea Clara Mar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o de

demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie. Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșie. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o țăi de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadeți de la academiile militare care marșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea când câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadez să sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă de că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și îi de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iaroslavl, Perm sau Tuapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe tătă lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kiev în 3 zile, după 4 ani schinuie să ia Tocmacica mică, mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu îi frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis. Și conform cifrelor, cam se termină disperație și deținuțe din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri
și servicii pentru război. Asta a dus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde de dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Ia că așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că sunt anxietate legate de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet după ce tocmai îl găzduise pe Zelensky la un summit UE în Yerevan. Kremlinul zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga, în cazul nostru. Să înșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp, situația chiar arată mai departe a ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care, potrivit datelor oficiale, devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normală a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă care se schimbă și se circulă pe lumea datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da? Avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiune care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prin prezentându-se drept angajați a instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel, dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cele mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa escrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care escrocii folosesc de cele mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către escroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cele mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură o dată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel este indicat, și dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comiterea infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victima unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerul Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce trebuie, ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vloggeri despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televizate și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de serviți sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la

0: pur și simplu puteți și ce stimați telespectatori să faceți acest lucru. Deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova, se vehiculează suma aproape de
1: 40 de milioane de euro.
0: Deci eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmari noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă iată, vedem piața petroliere, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselul, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din lănțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu atât. E mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea, de unde acești voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
1: o piramidă financiară clasică, care a fost inventată încă.
0: Corect. Deci,
1: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma Tux, despre monede virtuale, despre procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
0: Bine.
1: Publicitatea, domnilor și domnilor.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.
1: Domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
0: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducere la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
1: o tranzacție.
0: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioascultători cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN

0: интернету вы определяете, как фачец акцессу де территорию Австралии, если зачем аша. Дечь, пентру инфрактори, ачест луктру фарти импортант. Ел фачет транзакция, финт ин Република Молдова, интернет арата, ка ел ла Аляска шеде, ши нимени наре дуби. Май мул декет атит, униор, пентру верификария транзакции, ной акцесем анумите протоколи кибернетичи, каре презент локу афлерии утилизаторului аппликации в моменту де фаца. Ши аста тут пате адуче ла ероре. Дечь, тоати компании, дечь спатиу кибернетик, информационал, о креат пентру инфрактори, ця май importante semne de camuflare care fără identificare, fără localizare, rapiditate. Deci, trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
1: Dar la noi, Republica Moldova,
0: Republica Moldova este valoare, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologie aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneda există ca un bun. Apare și altă întrebare, deci nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerii câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun, că mită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind faptul că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult a apărut informație că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această
1: etapă. Noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației Republicii Moldova?
0: Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeie prevăzute de legislație în vigoare. Criptomoneta poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu cripta și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați, atunci dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum m-a numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la ceea ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, la noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și e necesar de reînnoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos, treceți prin link cutare. Link-ul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație, primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice cardul, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
1: totuși
0: acolo.
1: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi...
0: Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai Republicii Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau 100 mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care se lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătit. Mai departe.
1: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
0: Diana, aici aveți dreptate. Eu uneori aud Asta îi facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța acel de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familia de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație, dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sumă, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acestea. Este când am avut emisiunea precedentă cu Forța de Muncă și Piața, iată, era exemplu cu care a ferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, nu, cu părere de bine, se dezvoltă sectorul informațional. Nu avem acces la informație, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar cu, în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți câștigi și milioane și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat un milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
1: în fața calculatorului
0: și făcut prin distrugerea sistemului informațional, ajung bani, în cea mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci furt de identitate, fraudă informatică și mai departe, și în cea mai rău caz spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
1: Care sunt pedepsele care ar putea
0: bine, ei sunt 5, 7 ani, 10 astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin deoarece, nu, calculator și nimeni.
1: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
0: da, după mine cum este ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este scrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banii înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și a apărut în anul trecut.
1: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se perinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv toți vedeam, absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă atât care se află atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
0: Aici poate fi două căi.
1: Ca de exemplu?
0: De dezvoltare situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabiei, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
1: 3
0: dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10. Deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vrode, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la, cu semnul de întrebare, totuși, cine a participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, t-t-t. Nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Ce noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care facea referința reprezentanții Tuxului. Restul informațiilor prezentate de acestea și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor cetățeni, deținătorii acestor carduri pe contul anumitor persoanelor platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocarea. Asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația unde acel se află, asta, legături, eu cred că așa specialiști sunt.
1: Și în Republica Moldova.
0: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public, cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere, haideți să așteptăm viza șefului, acui o să fie dosar, și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigare. Ceea ce eu spus doamnă că faceți probele, eu sunt Absolut de acord.
1: Să vreau cu dumneavoastră să ne oprim puțin, într-adevăr, la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneiei a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
0: Da, noi avem pur declararea unii informații. Cât durează investigația? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adresă și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și îi chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoarea, unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu de a da posibilitate prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat, dar ceea ce v-a spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținere astăzi. Și tot mâine ajunge și spune, tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor, ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare, chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci, este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiu informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată, hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite, în colaborarea cu partenerii din Europa și, apropo, și din România, au depistat un grup de hackeri care au spars multe, multe datele informaționale de la diferite sisteme în colaborare, așa era înăuntate, cu Serviciul de Inteligență a Rusiei. Probabil. Deci au fost descoperite, da? Tu poți să faci parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
1: Nu sunteți foarte optimist?
0: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parola, eu n-am dat și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
1: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă de aceea. Deocamdată nu. De aceea, vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
0: deveni
1: victime.
0: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă. Și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei trei cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC, care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca... Nu știu,
1: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
0: Da, credeți că toți cunosc de rost.
1: Am spus pentru un bun creștin.
0: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat, asta e într-adevăr sau nu, și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminația, ca exemplu, Victoria Bank, vc.md.
1: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept
0: treaba. Mai.md, poate fi xxx, denumirea băncii.net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
1: Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
0: Chiar cunoscuți, chiar dacă seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam...
1: Mesajele care imită e-mail-uri de la instituții reale.
0: De la instituții, da, prin SMS vin prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 1502-1973. Asta datele mele de naștere, să zicem. Da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parolă unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulapul
1: de la unde
0: ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele creat, nu dați parola, datele, lună, ziua nașterii copilului, soțului, că în patru încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale, va găsi accesul la sisteme creați. Cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată, tot o informație pesimisivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculatori de tip quant, da?
1: Așa.
0: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de paralizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
1: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
0: Cu mare plăcere, dar cu părere de rău n-am putut să dau, să ofer toate informațiile.
1: Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
0: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
1: Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Traficul aerian în zona de nord a fost temporar închis. Fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Scandalul de la Casa Presei ia amploare. Mai mulți locatari au luat credite pentru a-și dezvolta afacerea, iar unii dintre ei au închiriat în această clădire spații suplimentare acum o lună. Republica Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției Eurovision după ce Satoshi și echipa sa au făcut furori în cadrul primei semifinale. Încă o dronă a survolat ilegal Republica Moldova, spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis, potrivit Ministerului Apărării, în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse cu drone asupra Ucrainei. La ora 16, aparatul de zbor a survolat frontiera din direcția Mogilev-Podolsk, Vinița, spre satul său Caraion-Locnița. La 16:05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, deplasându-se în direcția raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, obiectul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hâncești, iar la 16:23, în apropierea localității Cărpineni, raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian. Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Scandala primăria capitalei, fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Într-o conferință de presă, aceasta a anunțat că părăsește Partidul Mișcarea Alternativă Națională și a depus cererea de eliberare din funcția de președinte a organizației teritoriale MAN Chișinău. Ea l-a acuzat pe edilul capitalei Ion Ceban de abuz de putere și de acțiuni ilegale.
1: Ion Ceban este un pericol atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru Republica Moldova. Problemele orașului nu doar că nu se rezolvă, ele se adâncesc.
2: Ce?
1: Vedem decizii care nu pot fi explicate profesional.
2: Când am dat capul în jos, favoritisme
1: și în unele cazuri, situații care ridică probleme de legalitate. Nu putem accepta situații în care ni se cere, direct sau indirect, să validăm sau să tolerăm astfel de practici. A rămâne în tăcere înseamnă a fi complice.
0: Irina Gutnic a declarat că în cel mai scurt timp va veni cu probe care să confirme afirmațiile făcute.
1: Nu o să venim doar cu declarații, suntem juriști de profesie și orice cuvânt spus trebuie probat. Pentru că, am zis, nu tolerăm propaganda și fiecare trebuie să răspundă în fața legii de ceea ce vorbește și ce declară.
0: Fosta viceprimară susține că a fost demisă ilegal și că va contesta decizia în instanță.
1: Primarul general a ales să semneze o dispoziție ilegală cu încălcare directă a articolului 17 din legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, care prevede clar și expres că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.
0: În același timp, Gutnic i-a mulțumit lui Ion Ceban pentru posibilitatea de a activa în cadrul unei echipe de profesioniști.
1: Dar înainte de toate, țin să-i mulțumesc primarului general pentru experiența de a activa în cadrul Autorității Publice Locale Chișinău, alături de o echipă dedicată, alături de care pe parcursul acestor ani am realizat lucruri și rezultate frumoase și importante pentru cetățenii municipiului Chișinău și pentru suburbiile acestuia.
0: Irina Gutnic a mai comunicat că părăsește Mișcarea Alternativă Națională deoarece nu mai rezonează cu direcția politică și administrativă în care au fost duse partidul și primăria. La rândul său, într-o postare pe rețelele de socializare, Ion Ceban a respins acuzațiile, menționând că despre demisie a anunțat-o personal și că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție. Mai mult, el a acuzat-o că primește indicații din exterior pentru a compromite activitatea primăriei. Menționăm că pe perioada în care a fost viceprimar, Irina Gutnic a fost suspendată din funcția de director general al APA Canal Chișinău, iar pe data de 12 mai, acționarii întreprinderii au decis să înceteze raporturile de muncă cu aceasta. Agenții economici care își desfășoară activitatea în birourile din incinta Casei Presei sunt disperați și spun că anunțul despre reparația capitală a clădirii i-a luat prin surprindere. Mulți dintre aceștia susțin că au investit în reparația încăperilor, iar acum rămân fără investițiile făcute. De asemenea, procesul de schimbare a sediilor prevede și proceduri birocratice, întrucât se văd nevoiți să-și schimbe adresele juridice din acte. Responsabilii din cadrul guvernului au anunțat că după reparație edificiul va fi folosit de instituțiile statului.
3: Aici, în Casa Presei din centrul capitalei, activează mai multe instituții media, birouri administrative, dar și edituri, iar în scurt timp totul va intra în reparație. Lucrările vor fi executate atât pe exterior cât și pe interiorul clădirii pentru a îmbunătăți infrastructura, dar și pentru a îmbunătăți condițiile de lucru. Deocamdată, totuși, nu este clar dacă locatarii vor putea reveni după încheierea lucrărilor.
4: Școala de matematică administrată de Maria Talpăș desfășoară activitatea în incinta Casei Presei de 4 ani. Tânăra spune că închiriază un birou compartimentat în 3 spații. După 3 ani de activitate, a decis să repare spațiul gestionat, așa că în iulie 2025 a depus dosarul pentru un grant european la ODA.
5: În decembrie 2025 am primit răspunsul, precum că am câștigat acest grant, și la sfârșitul lui decembrie am primit și prima tranșă de bani. Respectiv, în ianuarie 2026 ne-am apucat să facem reparații în acel spațiu. În ianuarie acolo nu s-au făcut lecții, doar s-a făcut reparație, ne-a luat o lună ca să punem cât de cât lucrurile la punct, iar în februarie ne-am reînceput activitatea în acest spațiu de birou.
4: Mai mult, tânăra spune că recent a participat la o licitație și a obținut închirie un alt spațiu tot în această clădire.
5: Am fost la licitație, am plătit licitația, a durat ceva timp, am închiriat spațiul, a trebuit să aduc mobilă, spațiul nu a fost măcar folosit efectiv, doar am adus mobila și atât, ca peste o lună eu să primesc scrisoare că trebuie să evacuez spațiul. Care a fost ideea să mai ofere spre chirie spații în această clădire dacă peste o lună s-a luat această decizie?
4: Tânăra spune că a pierdut banii investiți, inclusiv cei de la ODA, și a rămas cu datorii.
5: 8.000 de euro bani care s-au folosit pentru proiectul de design interior, pentru manopera meșterului care a făcut toate lucrările, pentru materialele de construcție, pentru geamuri, uși, parchet, panouri de electricitate și așa mai departe. Din acești bani, teoretic, erau 2.500 de euro, erau bani din proiectul ODA, iar acum se pare că pe ăștia nu-i interesează că noi am investit, iar pe ODA nu-i interesează că noi nu mai avem acest spațiu.
4: În aceeași situație s-au pomenit și alți locatari. Această tipografie activează în clădirea respectivă de 25 de ani.
6: Наши клиенты уже за 25 лет привыкли, что мы здесь находимся.
7: Pe parcursul acestor ani, clienții noștri s-au obișnuit cu faptul că noi ne aflăm aici. Plus la asta, avem foarte multă tehnică care trebuie dezasamblată, iar la noul sediu, asamblată. La moment înregistrăm foarte multe cheltuieli. Noi am făcut și investiții, am luat un credit după sistemul 373. Am schimbat utilajele ca să fie moderne, eficiente energetic.
8: Pe noi ne-au pus în fața faptului împlinit. Suntem ca niște câini aruncați în stradă. Dacă știam din timp despre reparație, ne pregăteam, ne căutam un alt loc sau o altă alternativă. Pe lângă asta, nu doar trebuie să mutăm tehnica, dar și să încheiem contracte noi. Trebuie să mergem la Serviciul Fiscal de Stat pentru a schimba adresa. Nu este atât de simplu.
4: Reprezentanții guvernului susțin că această clădire nu a fost reparată de aproximativ 20 de ani, iar după reparație, edificiul va fi folosit de instituțiile subordonate executivului, care au nevoie de spații. Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, a menționat că rezidenților li se oferă alternativă, iar prioritate au cele nouă instituții media care își desfășoară activitatea în clădire.
9: Eu vă asigur că activitatea acestora, cel puțin din perspectiva schimbării sediului, nu va avea de suferit. Deci noi purtăm un dialog, le oferim aceste alternative de relocare. Cancelarea nu a încălcat nicio prevedere a contractului, respectăm cadrul legal, prevederile din contractul pe care îl aveam.
10: După aceste reparații, vor reveni aceste instituții?
9: Prioritate vor avea instituțiile statului. Și agenții, ministere și așa mai departe.
4: Menționăm că mai multe organizații de media au cerut autorităților să instituie un moratoriu asupra evacuărilor și garantarea dreptului redacțiilor de a reveni în clădire după renovare. Potrivit deciziei Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, chiriașii trebuie să părăsească edificiul până pe data de 30 iunie. Construită în perioada anilor 1964-1967, clădirea, cunoscută sub denumirea de Casa Presei, a găzduit de-a lungul anilor agenții de știri și de presă și numeroase publicații periodice.
0: Mașinile cu defecțiuni majore sau cu inspecția tehnică expirată nu vor fi admise în trafic. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege ce prevede instituirea acestui mecanism. Această măsură este menită să crească siguranța rutieră și să elimine din trafic vehiculele care pun în pericol viața cetățenilor. În cazul constatării deficiențelor periculoase, autovehiculele vor fi remorcate.
11: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Proiectul introduce suspendarea matriculării, o măsură temporară.
12: Înscrierea despre suspendarea înmatriculării se va face automat în registrul de stat al vehiculelor pe baza datelor transmise prin sistemele informaționale. Proprietarului se va acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eliminarea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Suspendarea înmatriculării încetează odată cu eliberarea certificatului de inspecție care confirmă că autovehiculul respectă normele tehnice. Totodată, conducerea unei mașini cu înmatricularea suspendată după expirarea celor 30 de zile va fi sancționată cu amenzi mai mari, iar polițiștii vor avea dreptul de a ridica plăcuțele de înmatriculare.
0: Într-o primă reacție de la tragedia din unitatea militară din Cahul, ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat că nu își va da demisia până la finalizarea investigației. Declarația vine în contextul în care mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării, acuzând probleme grave de management, disciplină și securitate în cadrul structurilor militare. Totodată, oficialul a transmis condolianțe familiei adolescentului și a dat asigurări că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor militare.
13: Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum, când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Nu ministru răspunde de gestionarea directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reșind din funcția deținută.
12: Ministrul a reiterat că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării normelor de siguranță la manipularea armelor.
13: Doresc să menționez că respectarea strictă a regulilor de siguranță, în special înmânuirea armelor, reprezintă o obligație fundamentală pentru fiecare militar, indiferent de funcția deținută, misiunea pe care o îndeplinește sau experiența acumulată pe parcursul serviciului. Personal îmi doresc

0: ingeră sau praful sau produse alimentare contaminate cu, deci, excrementele răzătoarelor.
1: Virusul poate provoca diferite afecțiuni, inclusiv complicații pulmonare severe. Potrivit lui Ceban, autoritățile monitorizează situația, iar instituțiile responsabile conlucrează. Oficialul a dat asigurări că persoanele care trec frontiera Republicii Moldova sunt supuse controlului și sunt izolate dacă au febră și erupții cutanate. Ministrul a afirmat că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de hantavirus.
0: Astăzi în Republica Moldova ținem la control acest lucru. Nu a fost înregistrat niciun caz, nu a fost înregistrat cazuri de acest virus și sperăm noi că nu vom avea contaminări. Pot fi doar de numai deci niște focare, iată așa, deci locale undeva.
1: Subiectul se află în centrul atenției publice după ce pe o navă de croazieră au fost confirmate 9 cazuri de hantavirus, iar 3 persoane au murit. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu acest virus, care poate fi mortal, având în vedere perioada lungă de incubație a bolii, care este de 6 până la 8 săptămâni. Potrivit directorului general al Organizației Mondială a Sănătății, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu, însă virusul rămâne contagios. O pasageră franceză în vârstă de 65 de ani, evacuată de pe nava de croazieră în apropiere de Tenerife, se află în stare critică, fiind infectată cu hantavirus, după ce virusul i-a afectat inima și plămânii. Aceasta a fost conectată la un aparat de respirație artificială.
2: După modelul aplicat în mai multe state europene, Republica Moldova se pregătește să introducă tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Autoritățile și reprezentanții industriei turistice susțin că măsura ar putea impulsiona turismul intern și ar încuraja dezvoltarea pensiunilor și a serviciilor turistice din țară. Reprezentantul Organizației Naționale a Turismului și a menționat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că pentru implementarea programului va fi necesar un contract între operatorul tichetelor și angajatorii din sectorul privat.
3: Trebuie să fie un contract între operator și angajatorii din mediul privat, pentru că acest tichet de vacanță este valabil doar pentru cei angajați din mediul privat.
4: Da, lucru important de specificat, așa.
3: Și după aceasta, angajatorul trebuie să emită un act intern prin care se stimulează acei salariați care urmează să beneficie de etichetă de vacanță. Preconizăm, poate să fie început de vară, dar poate să fie și mai devreme, pentru că mizăm foarte mult ca tichetul de vacanță să se miște cât mai repede.
5: Valoarea unui tichet de vacanță nu va fi fixă, iar în anul 2026 aceasta va fi de peste 8.000 de lei.
3: În fiecare an poate să fie valoarea lui diferită, pentru că este salariul mediu pe economie. Anul acesta e 8.700, anul viitor poate fi 9.000, anul cel poate fi și 9.200. Nu este o sumă
4: fixă.
3: Un salariat sau un turist care va beneficia de acest tichet de vacanță este nominal și individual și nu poate fi transferați banii sau folosiți sub alte scopuri.
5: Reprezentanții industriei turistice salută inițiativa și spun că aceasta va încuraja dezvoltarea turismului local.
6: Noi, în parteneriat, încercăm să atragem cât mai mulți turiști în regiunea respectivă. Aș spune că este o concurență, dar o concurență frumoasă între noi. Noi încercăm fiecare în parte să-și dezvolte și să-și modernizeze locația sa turistică, pentru că, până la urmă, persoana care are etichetul de vacanță, dumnealui selectează locația. Nu îl oferă operator autorizat sau oficiu național. Dumnealui singur își selectează locația. Și asta este în interesul nostru, ca să adaptăm locațiile, să le facem cât mai moderne, cât mai frumoase și cu cât mai multe servicii bine dotate.
5: Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent regulamentul privind utilizarea tichetelor de vacanță. Conform documentului, angajatorii din sectorul privat pot acorda în mod voluntar salariaților astfel de tichete, destinate exclusiv serviciilor turistice de pe teritoriul țării. Acestea vor putea fi utilizate pentru pachete care includ obligatoriu cazare și cel puțin un serviciu turistic suplimentar oferit de unități din mediul rural. Până în prezent, 10 pensiuni turistice din Republica Moldova sunt eligibile pentru prestarea serviciilor în baza tichetelor de vacanță.
2: Satoshi și echipa Republicii Moldova au ridicat sala în picioare aseară la Eurovision după un show plin de energie, emoții.

atenție și aplauze puternice din partea publicului. Evoluția artistului a impresionat atât spectatorii din arenă, cât și fanii concursului din întreaga Europa, iar Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției. Mai mult, potrivit unui sondaj realizat printre public, la ieșire, Satoshi s-a plasat pe locul întâi. La scurt timp după prestație, acesta a vorbit despre emoțiile trăite pe scenă și despre presiunea de a deschide show-ul. Artistul spune că, dincolo de stres și responsabilitate, a simțit o bucurie autentică și o conexiune specială cu publicul Eurovision.

0: it brings some pressure because you're the first one to test.
1: Asta aduce o oarecare presiune pentru că ești primul care testează totul, că și oamenii ar putea fi poate nepregătiți, dar în același timp publicul de la Eurovision a ajuns la acest nivel. M-am simțit atât de fericit și cuprins de o bucurie foarte pură pe care o simți foarte rar. Așa că a fost ceva din lumea reală, ceva ce se simte cu adevărat, legat de pământ și foarte uman. Am fost în sincronizare încă de la început și cred că am avut parte de o primire foarte bună. Avem atâta energie. Mulțumesc! Pur și simplu iubim ceea ce facem și folosim și sala de sport pe care o avem la hotel.
0: We just love the things that we're doing and we use the gym that we have at the hotel.
2: Într-un video plasat pe rețelele de socializare, un urmăritor a înregistrat decibelii reacției publicului la fiecare dintre participanți. Astfel, pentru Republica Moldova, s-a făcut cea mai multă gălăgie.
3: 107.2 decibels was the highest score.
2: Prestația echipei Republicii Moldova la Eurovision a fost apreciată și de premierul Alexandru Munteanu.
4: Și sper că noi cu toții sâmbătă o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri și cred că cu toții ieri am avut sentimentul ăsta de bucurie și de mândrie sinceră. Îi felicităm pentru acest rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută, auzită și pe o scenă europeană importantă. Și ca să parafrazez piesa, acum guvernul este on duty. Adică ne suntem la treabă. Adică ne facem treaba mai departe.
2: Finala Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai. Primarul capitalei Ion Ceban a anunțat că aceasta va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale, transmisă de Moldova 1 în cadrul Festivalului Familiei.
5: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu, Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

nu mai cred. O furnică mică, mică, mă grăbesc din hol.

din păcat măcar să mor. O furnică mică, mică, mă grăbesc din hop în hop. Asta-i partea mea de viață,

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.